amintesc gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul, însă îmi plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine.

lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe corbu studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea,

băiat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi, n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu. Și tu l-ai inversat, pe mal ești tu, pe

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office.
7: Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.

0: 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
3: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă haină.

0: la 49,95 lei. Carrefour.
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!

0: Bună dimineața lui Mai 13, bine v-am găsit la Morning Zoo.
1: Bună dimineața frumoșilor.
0: Mai, hai.
1: Ai încercat tu?
0: Am încercat ieri.
1: Așa.
0: Bătea, știi că în limonadă mai pun frunze de astea de mentă sau?
1: Uh-huh. Opiu, mentă, depinde.
0: Deci bătea vântul, știi cum lua frunza de...
1: Da, adevărul e că ieri a fost o zi foarte nasoală pentru gospodinele care și-au pus hainele la uscat pe balcon, pentru că s-a adunat tot praful pe ele, cel puțin asta s-a întâmplat în cazul meu.
0: Nu, ieri a fost o zi nasoală, punct. Când se termină summitul ăsta, că
2: astăzi
0: m-au căpiat?
2: Adică, mă rog, astăzi începe abia.
0: Deci în nordul Bucureștiului nu s-a circulat, nu știu ce a fost aici, la Roma Aerobăneasa, ce a fost ieri?
2: Au fost și coloane oficiale, cred, care au blocat traficul.
0: Toată, dar era o bandă blocată pe aerogării numai pentru vehicule de astea. Și am,

0: Ce înseamnă BSDA?
1: E un târg de ăsta cu echipament militar, expoziție, expo.
0: Ah, și poți cumpăra să-ți iei acasă sau ce?
2: Și ai bani, da.
3: Mamă, ce lume diferită. Într-o lume în care există premiul Nobel pentru pace, poate exista și expoziție militară.
0: De cum să nu?
3: Normal, da.
0: Bine, 7:05, să înceapă Sarabanda. Să înceapă matinalul cu 2 minute de știri. Le prezintă Tea Teodorescu.
4: Bună dimineața, astăzi se începe în capitală summitul B9, încă o victorie pentru Sorana Cârstea la Roma. Avem 14 grade acum în București. Președintele Nicu Șordan va organiza luni consultări cu partidele pentru formarea noului guvern. Inițial, consultările erau așteptate mâine sau poi mâine după summitul B9, care începe astăzi la București. Președintele spune că delegațiile care vin la Palatul Cotroceni pentru consultări trebuie să aibă o majoritate negociată și o propunere de premier. Nicu Șordan mai spune că exclude varianta alegerilor anticipate și că ar putea accepta un premier tehnocrat. Președintele Poloniei a fost primit ieri la Palatul Cotroceni. Am vorbit de colaborarea noastră în interiorul NATO și de asemenea de colaborarea noastră în interiorul Uniunii Europene în zona militară, spune Nicu Șordan. De asemenea, cei doi lideri au discutat despre Republica Moldova și extinderea Uniunii Europene. Președintele mai spune că la summitul B9, care începe astăzi, se va discuta despre cum pot fi mai eficiente pregătirile militare din interiorul NATO și din interiorul Uniunii Europene. Formatul B9 e un format creat de România și Polonia împreună în 2015, care se adresează țărilor de pe flancul de est. În țara, ANAF nu poate recupera 2,3 miliarde de lei de la 80.000 de firme. E vorba despre firme care au acumulat aceste datorii la bugetul de stat, însă sumele sunt aproape imposibil de recuperat, deoarece societățile nu mai au conturi bancare active. Sunt contribuabili care de la început își înființează scheme de fraudă. Conducerea ANAF spune că e necesar ca instituția să cunoască cine sunt contribuabilii, în condițiile în care au fost identificați deocamdată în jur de 12.000 cu un profil de risc foarte ridicat. Și aseară s-a încheiat prima semifinală Eurovision. 10 țări s-au calificat în finala care se va desfășura sâmbătă. E vorba despre Grecia, Finlanda, Belgia, Suedia, Republica Moldova, Israel, Serbia, Croația, Lituania și Polonia. Țara noastră intră mâine în concurs în cea de-a doua semifinală. Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, va urca pe scenă cu piesa Choke Me. Ediția din acest an a concursului Eurovision e afectată de cel mai important boicot din cei 70 de ani de istoria săi din cauza prezenței Israelului. Posturile publice de televiziune din Spania, Irlanda și Slovenia au anunțat că nu vor difuza emisiunea. La sport, încă o victorie la Roma pentru Sorana Cârstea. A învins-o pe letona Elena Ostapenko ieri, scor 6-1, 7-6 și s-a calificat în semifinalele turneului. Victoria o urcă pe Sorana pe locul 21 în ierarhia mondială. Sportiva își egalează astfel cea mai bună clasare a carierei. Mai departe, în semifinale, pe Sorana o așteaptă un meci dificil cu Coco Gauff. Fetele s-au mai întâlnit de 3 ori până acum și de fiecare dată s-a impus jucătoarea din Statele Unite. Vestul, centrul și sudul țării se află până la ora 10 sub avertizare cod galben de vânt. Se și răcorește astăzi în țară. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. În vest și sud-vest, izolat la început de zi, va mai ploua slab. Apoi ploii vor mai cădea și în Maramureș, Transilvania, prin Moldova, Muntenia și Dobrogea. În București o maximă de 17 grade, cer acoperit, condiții de ploaie slabă. Acum în capitală termometrele arată 14. Gata știrile, acum ești la mort.
0: Da, Zelenski a sosit în România?
1: Vine, participă și el, da, fetele se întâlnesc, adică fetele, cele două soții se întâlnesc.
0: Turneul feminin.
1: La Palatul Cotroceni, da.
0: Da, uite, Mirabela Grădinariu cu Olena Zelenska. Zici că e meci pe tabloul principal de la Roland Garros.
3: Da, ce vin la Metallica?
0: Dacă duce la Metallica, nu se știe.
3: La ce vine?
0: Te zice aici, Zelenski vine cu alături de soția sa, Olena Zelenska, iar cele două prime doamne vor avea un program separat.
3: Separat? A, separat de ei doi?
0: Separat de ei doi, da.
3: A, păi da, să se ducă prima dată la o cafea, după aia la salon, mani, pedi, coafiură și așa mai departe și la concert.
0: Poți să ducă la Sissi Cash, nu astăzi cântă Sissi Cash,
3: da,
0: în București.
3: Ba da, și Sissi Cash cântă astăzi, da.
0: Bine, și astăzi este, mai e ceva, e născută în 1968 cântăreața și actrița româncă de film, Oana Sârbu.
3: La mulți ani.
0: Oana Sârbu, născută în 1968, trebuie să ne spuneți ca să vă calificați la cine s-a trezit deștept, la 1815 să ne spuneți un film în care a jucat Oana Sârbu. Film, serial, ce vreți dumneavoastră.

0: 1815, nu e un singur răspuns, a jucat nu în multe, dar în mai multe. Scrieți-ne al 10-lea răspuns, intră cu domnul nostru câștigător de ieri, cu...
1: Da, domnul Cosmin, inginer de profesie, da. Iubire cu parfum de lavandă, bine să zic.
0: Haideți, hai, succes, succes, imediat ne întoarcem.
2: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
3: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
4: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
5: Perfect. Lansăm cu multe bule.
2: Foarte multe.
5: Și eu ce am zis?
6: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
7: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
8: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Arăs foarte bine, spunem tot.
16: L-am schimbat.
15: Pe bune?
16: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
15: Păi și silueta?
16: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.
17: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
18: Plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850 de W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
19: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
20: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
21: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
22: Vreți să știți cum ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
23: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: măriți copii bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
3: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
2: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
3: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
2: Hai să ne portăm.
3: Să ne portăm la ce, la aeroport?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Ok, și ce face?
2: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
3: Aha, eu stau în spate cu centura.
2: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
3: Ah, păi atunci conduc și eu.
4: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
6: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
7: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: hai la KFC.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
6: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de ml la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.
10: New

0: Bună dimineața, 7:22 de minute s-a făcut ceasul între timp.
1: Deja, bună dimineața frumoșii mei și mai ales cei care aleargă cu spatele. În dimineața asta, asta am observat în drum spre radio. Pe acolo, pe la Magheru, e a doua zi consecutivă când văd că un domn aleargă cu spatele. Știi ceva de treaba asta? O fi vreun beneficiu aparte?
0: E foarte bine pentru echilibru. Ce vârstă avea domnul?
1: Măi, după estimările mele și experiența mea de viață, până în 40 de ani.
0: Până în 40 de ani? O, mai ei. Unii o iau și înainte de 40 de ani. Dar e foarte bine pentru echilibru.
1: Ia uzi, mă, ce tare, nu știam și chiar m-am mirat, pentru că azi dimineața l-am căutat cu privirea și ce să vezi, era acolo. Bravo,
0: tot cu
1: omule.
0: Spatele.
1: Tot cu spatele. Și fii atent că nu era în mers, era într-o alergare, hai să zic, semi-ușoară.
0: Încearcă și tu mâine dimineață când vii spre radio.
1: Să vin cu BYD-ul cu spatele.
0: Trece în marș arier, că așa ne-a zis Daniel, că se zice corect.
1: Așa?
0: Și ia vezi la ce oră ajungi aici la radio.
1: Mai să răs, ar putea să ajung mai repede. Mersi pentru pont. Așa.
0: Ce, te ceartă aia că vii cu spatele pe Kiselev?
1: Băi, îți dai seama că mă ceartă.
0: Stai, Kiselevul ce sens are? Are sens și încoace? Spre radio sau doar dinspre radio spre centru?
1: Păi nu, are dublu sens.
0: Are dublu sens. Da, deci poți să vii pe sensul de veni spre radio, poți să vii ușor cu spatele. Ia vezi ce echilibrat o să ajungi la radio.
1: Aha, cum mai văd eu pe la știri că sunt unii, cred că-i Felicită sau nu știu, că zic unii, domnule, ia uite, pe autostradă mergea unul pe contrasens cu spatele pe banda de urgență.
0: Da, în schimb eu am auzit dimineață când așteptam liftul aici la noi în clădire, la radio, erau niște muncitori care deja s-apucaseră de treabă și cred că a venit șeful lor și le zicea ceva și unul dintre muncitori a dat răspunsul care pe mine pur și simplu îmi taie orice chef de muncă.

0: Deci când aud vorba asta, nu-i problemă șeful, facem.
1: Asta-i vorba?
0: Asta-i vorba românească. Nu-i problemă, să face. Când îți zice cineva, bă, n-ai făcut bine aia, nu-i problemă, facem.
1: Să nici Roma n-a fost construită într-o zi.
0: Doamne,
1: asta,
0: ferește.
1: Dar mai e o vorbă, la fel, care s-ar putea să-ți provoace același sentiment. Adică știi că este foarte grav când vorbești cu cineva, când negociezi ceva și zice, a, banii, ultima problemă. Deci în momentul în care ți s-a spus asta...
0: Ce zice?
1: Banii, ultima problemă.
0: A, banii, ultima problemă.
1: Deci,
0: pe, da, ce,
1: fugiți. Deci când negociezi ceva la...
0: Cu bani știe să facă oricine.
1: Evident. Gratis e mai complicat.
0: Facem... Cine s-a trezit deștept?
1: Haide, mă, ultima noastră problemă, ce ai, cum să nu facem? Nu
0: problemă, facem. Deci haide, când n-ai chef de ceva, când știi sigur că o să facă treaba de mântuială, pardon, cineva, e ăla care zice, nu-i problemă, facem. Hai să facem bani. Bune, bine, cu bani știe toată lumea.
1: Asta e.
0: Bine v-am regăsit la Cine s-a trezit deștept, încă o ediție fulminantă cu domnul Cosmin, inginerul care și-a adjudecat ieri premiul de 100 de euro. Neața, Cosmine!
2: Bună dimineața!
1: Aoleu, dar ce faci, Cosmine? Unde ești?
2: Am lăsat copiii la școală și acum spre casă.
0: Facem ceva cu legătura asta telefonică?
1: Mai frumoși mei!
0: Nu-i problemă, facem!
1: Da.
2: Nu-i problemă, facem!
1: Voi vreți să mă dea șefii mei afară, că eu fac tutorial cu voi și tot așa ne auzim în direct, că e frumos, așa? Ia să vedem dacă ne auzim, zi ceva!
2: Da, e mai bine!
0: Nu, nu e mai bine! Nu e bine deloc, pentru că s-ar putea să nu auzim răspunsul tău!
2: Da, dar să...
0: Hai că facem cunoștință cu celălalt ascultător până reglează Cosmin antena. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Oh.
0: Altul.
1: Da, stați puțin, am doi...
2: Alo, bună dimineața!
1: Neața!
0: Alex, de la noi?
2: Neața!
0: Neața, Alex, unde ești în momentul ăsta?
2: În mașină sunt, bună dimineața!
0: În mașină. Vorbești la telefon?
2: La telefon, pe speaker, fără conecta la mașină.
1: În ce zonă ești, Alex?
2: În aviație.
1: În aviație. Cosmin, n-auzi?
0: Nu mai bine vin studio la noi ca să răspunzi la întrebări. Cosmin?
2: Cred că o fac o zi madoră. Drumul tabere eu sunt.
1: Eu cred că summitul ăsta și toate lucrurile care posibil se întâmplă astăzi ne dereglează un pic aici.
2: Ne oprează
0: cine. E un summit de securitate, îți dai seama, șeful NATO, Zelenski, toți ăștia final boss-ii lumii sunt aici în România. Hai să încercăm să ne descurcăm cu ce avem. Cosmin, pe linia 1 și pe linia 2, când am făcut cunoștință?
2: Ionuț din București, 43 de ani.
0: Cu ce te ocupi, Ionuț?
2: Sunt jandarm.
0: Oh.
1: Să trăiți, nu sunteți la serviciu, dar nu vă luăm din timpul de la serviciu.
2: Nu.
0: Deci ai auzit ce a zis Ionuț, că dacă ar veni la radio în momentul ăsta din aviație și aviație e cel mai apropiat cartier de noi, de Băneasa, ar face o jumătate de oră. Deja s-a aglomerat?
2: Da.
1: Super.
0: Pe era o coadă de intrare pe DN1, pe aerogării, continua pe Caranfil și pe Barbu Văcărescu, deci sunt bifurca în două coada, cred că era până la Charles de Gaulle.
1: Și îți dai seama, pe măsură ce va trece timpul, se va aglomera tot mai mult, mai ales că sunt și restricții în București.
0: Bun. Ionuț pe linia a doua, Cosmin pe linia a întâi, întrebările la Cine s-a trezit deștept. Încep acum! Cosmin! Hai să dau la 13 mai întrebările pe care mi le-am scris în agenda. Cosmin, cum îl cheamă pe actorul principal din Top Gun?
2: Tom Cruise.
0: Tom Cruise. Astăzi este ziua Top Gun, ca să știți.
1: Take my breath away.
0: O dată în an e ziua Top Gun. Îl serbăm pe, cum îl chema? Maverick.
1: Maverick.
0: Bun. Are un punct deja, Cosmin. Trecem la întrebarea 2 pentru Ionuț. Ionuț, care este denumirea oficială în limba română a Olandei din 2020?
2: Țările de jos.
0: Țările de jos, corect.
1: Mamă, eu ziceam Holland, bucuria gustului.
0: 1-1, egalitate și suntem la întrebarea de departajare. Cosmin, Ionuț, așteptați finalul întrebării și vă anunțați răspunsul prin rostirea numelui, prenumelui vostru. Care este corpul ceresc ce provoacă mareele pe pământ?
2: Cosmin.
0: Cosmin.
2: Luna.
0: Luna, corect.

0: mai câștigat încă 100 de euro, are 200 de euro, Ionuț.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Ne despărțim de tine, dar rămânem cu adevărul ăsta vechi și nou, cea mai tare meserie este la...
1: Vă mulțumesc, domnule.
0: Salutare, numai bine, salutăm aviației, salutăm și pe Cosmin, care unde e în momentul ăsta?
1: În drumul Taberei.
0: În drumul Taberei. N-ai înaintat, nu?
1: Nu, sunt pe loc, nu.
0: Ai tras pe dreapta.
2: Bravo, Cosmin.
0: Mulțumim pentru atenție și intenție, Cosmin. Ne auzim mâine dimineață, după ora 7, când îți găsim un alt concurent pentru cine s-a trezit deștept.
1: Mulțumesc frumos, o zi bună și peste.
0: Fix la 7 și 30 de minute intră pe Undele Radio noul cântec care trezește România. E noul cântec al Inei, se numește Dream Out Loud. Eu zic că piesa asta o să facă treabă pe radio vara asta.
2: Hai să auzim.
0: Eu aș băga-o de astăzi în playlist. Dream Out Loud, Ina s-a întors.

0: Buzdu și Morar.
1: Bună dimineața! Bine ai venit!
2: Bună dimineața, bună dimineața, Nule!
1: Nu știu ce se întâmplă, domnule, vin nevestele celor de la Metallica, mai vine cineva la summitul ăla B9, sau cum se cheamă, B8, B9, B...
3: B52.
1: Abia astăzi
2: începe.
1: Azi începe, da? Vai, doamne, deci poliție peste tot, nebunie.
2: Poliție militară, lasă poliție.
1: Da, avioane în aer, elicoptere, rachete, ceva...
2: Ca să arătăm ce?
1: Că e frumos la București. Că e verde, că e plăcut, că e... Dar chiar e curat. Mă uitam acum în dimineața asta, deci aici în afară, deci spre Otopeni, cum intri dinspre Otopeni spre București, înainte de București, unde scrie București oraș martir. E o mizerie de nedescris, nu știu ce e acolo. Primăria Otopeni, nu știu ce. Păi măturați praful ăla de pe marginea...
2: Păi să lucrezi la metrou, cum
1: marginea bordurii. Deci vine ceva șef mare de prin... A fost președintele Poloniei, nu e venit și el.
2: Este și el, șeful NATO, Zelenski.
1: Da.
2: O zboș.
1: Dai cu ochii de praful gros cât patru palme de la bordură.

0: E, cum treci dincolo de oraș martir, București oraș martir? Păi altă, chiar e curat.
1: Înseamnă că n-a curățat Ilfovul.
0: Ilfovul.
1: Da.
0: Puneți mâna pe mătură.
1: 7 și 34 de minute, îngrozitor o să fie și astăzi, vreme de lucrat de acasă, nu știu, plecat din București, dacă ai cum să pleci din București. Dragi copii, sper să ajungeți cu bine și la timp la școală astăzi, dacă sunteți în capitală, dacă nu, înseamnă că sunteți fericiți. Facem în felul următor, întrebare la... La cine s-a trezit deștept? La radio copiilor.
0: Cine s-a trezit copil?
1: Da. Pe cine ai imitat tu în ultima vreme? Pe cine ai mai imitat? Știi că...
2: Păi becali, pe cine?
1: Odată cu 7-8 luni, copiii, bebelușii, învață prin imitație. Adică cele mai multe lucruri pe care le învață copiii în copilăria aia, asta timpurie, e prin imitație.
0: Oglindă.
1: Da.
3: Mimetism.
1: Și acum vă întrebăm pe voi, dacă la vârsta asta mai imitați pe cineva, un artist, un părinte, o rudă, oricine.
0: Un personaj.
1: Da. Pe cine mai imiți în ultima vreme? Nu neapărat cu vocea, cât poate cum se îmbracă, cum gesticulează.
0: Ce ticuri are?
1: Mi-e vine să-l imit pe Nicu Șordan. Tu ai văzut ce gesturi largi are domnul Nicu Șordan?
0: Mi-e place când apropie el palmele, așa, știi, zici că are o cărticică în mână.
1: Și dă din cap, așa, știi, da. Apropie palmele și dă din cap.
3: Da. Da, voi ați văzut că atunci când face mișcarea aia cu mâna, mâna lui este una foarte fermă, adică da. Nu este flexibilă ca
1: da.
3: La...
1: mânuța.
3: Exact. Adică este, băi, ține degetul mare în podul palmei de zici că e semnul ăla internațional de salvează-mă și celelalte patru degete sunt
1: păi chiar
3: sunt
1: asta
3: ferme.
1: Face.
3: A, oare?
1: Da. A. Că l-au pus, el n-a vrut să fie acolo, l-au pus, unii l-au obligat. Da.
3: A, și de-aia face semnul internațional
1: da.
3: De... A.
1: Da, e omul serviciilor,
0: așa, deci
1: e omul serviciilor, cum se zice. Apropie palmele, știi, pe genul, lasă că ne înțelegem noi, găsim o linie de mijloc și dă din cap, așa. Știi? Să arate că nu-i nici cu o parte, nici cu cealaltă.
0: Știi, pe vremuri erau în spate la mașină, aveau daciile, un moțunachi care dă din cap.
3: Păi,
1: da, un cățeluș.
0: Da.
1: Da, el. M-am mai văzut în oraș.
0: El, da.
1: Bună dimineața. Și răspunsurile copiilor acum, că noi...
4: Dimineața, radiozom, eu sunt Maria, am 6 ani și locuiesc în Drajna. Eu am imitat-o pe sora mea, pupiș cu sclipici.
1: De obicei, frații mai mari sunt obiectul imitației sau subiectul imitației.
5: Bună dimineața, radiozom, eu sunt Luca din Cluj și am 6 ani și mereu pe mama o imit când zice multe chestii. Pa!
1: Dar puteți să și dați exemple.
0: Da, să faceți. Și de obicei o imităm pe mama sau pe bunica sau pe altcineva sau pe doamna învățătoare sau domn profesor când se întoarce cu spatele. Să râdă toată clasa.
6: Mă cheamă Ștefan Ion Olteanu, am 8 ani și pe cine am imitat eu ultima dată este pe sora mea. La revedere.
1: Pe sora ta mai mare, bănuiesc. Așa, aici avem pe...
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Răzvan, am 9 ani și sunt din Constanța și când a fost ultima dată când am copiat pe cineva a fost când eram cu bunica mea. Pa, Radio Zoo, spăla cafeluță.
0: Da, dați exemple.
1: Da.
8: Dimineața, Radio Zoo, mă numesc Radu, am 10 ani și ultima oară când am imitat pe cineva a fost... chiar acum 2-3 zile, când eram în parc cu un prieten de-al meu, iar el mă certa că am venit prea târziu și eu îl imitam așa la mișto și pe urmă mi-a zis să mă opresc și eu i-am zis la fel până când am început să ne batem. Papa, la dezus, por la cafeluță!
1: Da, bună dimineața!
9: Bună dimineața, radiozul! Eu sunt Tudor din București, am 7 ani și când l-am imitat pe cineva, l-am imitat pe colegul meu Mati de la școală.
1: Sofia din Brașov, bună dimineața!
10: Sunt Sofia din Brașov și am 8 ani. Iar pe cine eu imit eu în ultimul timp sunt părinții. Papa, Radio Zoo, spăr la cafeluță!
0: Nu mai ai pe cine imita în ziua de astăzi. Pe vremea noastră era, băi, limitat toată lumea pe Ceaușescu, Iliescu...
11: Adrian Stase, evident.
12: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Evelin, am 8 ani și pe cine am imitat eu este pe sora mea.
1: Bună dimineața, Matias din Mulfatlar. Am primit 4 ani.
0: Invitat.
13: Invitat e ultima dată.
0: Cum?
13: Pe finuța mea.
3: Mami.
13: La revedere, Radio.
1: La revedere, Matias. Hai să vedem dacă sunt copii care și imită. Până la urmă nu doar ne spun pe cine imită.
14: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Iulia din Alba Iulia și am 9 ani. Și eu imit pe mami când mă ceartă. De exemplu, zice hai numai și pe aia și eu repet din bule. Pupici cu scripii, spor la cafeluță.
0: Nu înțeles.
1: Da, din buze,
3: face,
1: că mai căsă.
3: Face mărunțel din buze.
1: Anastasia și Sofia, neața.
15: Sofia din Dorsul Măgărăuzului. Am 3 ani și mi-a să vă spun că eu o imit pe Anastasia. Că vreau
1: să fii ca ea,
15: Și eu o imit pe mami pentru că vreau să ajung ca și mami.
1: Dă-te cu ruș. Deci asta mică o imită pe cea mai mare, pe Anastasia, și Anastasia o imită pe cea mai mare dintre ele, adică pe mami.
3: Și vorba e, mama-i mamă.
1: Ionatan, bună dimineața.
16: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ionatan din Piatra Neamț, am 9 ani. Și pe cine am imitat eu săptămâna asta a fost pe unchiul meu, Eli. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: S-a tuns exact ca el, ne-a scris mai... după ce a dat mesajul. Luca.
17: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Luca din Cluj, am 8 ani. Și pe ce personaj îmi place mie să imit? Îi din Brawl Stars, Minecraft, Sonic. Dar Sonic l-am imitat de mai demult. El primo, la revedere, Radio Zoo, spor la capeluță.
1: Salutare. Neața, pentru prima oară la Radio Copilor.
18: Bună, Radio Zoo. Pe mine mi-e cheamă Rene, am 6 ani, sunt din București și eu îi spun lui mama mea, ia și mănâncă, bagă în gură, papa, Radio.
1: Bravo, bravo! Dar vezi că noi avem impresia că ăștia mici imită cel mai mult personaje de desene animate, artiști, dar nu, cel mai mult imită
0: rudele,
1: oameni
0: apropiați,
1: aproape, frați. Părinți, bunici, Sofia din Florești, tu pe cine imiți?
19: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sofia, am 10 ani, sunt din Florești și pe cine am imitat ultima dată este pe colegul meu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Eu plăcea de el, oare?
3: Eu zic că așa e, că așa se ia treaba asta. Doar dacă îți place de cineva, că așa îl și studiezi.
0: Sau
3: le-ai
0: la mișto, îi faci un pic de bullying și...
1: Mă, orice imitație ascunde o admirație, nu?
3: Evident, nu poți să imiți decât pe cineva pe care admiri, că așa stai să-l studiezi.
1: Da. Bună dimineața, Carol din București.
20: Bună dimineața, Radu, eu sunt Carol din București, am 7 ani. Și pe cine am imitat eu în ultima vreme? Pe niște prieteni de pe stradă, pentru că m-am supărat pe ei.
1: Te-ai supărat?
20: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Da, Carol cu pișica din București.
0: Da. Dar n-am mai zis nimic. Carol, mâine când suni la, când dai mesaj. Măi, ce face pișica ta?
1: Da. Clara Buzoianu, să vedem pe cine imită artista noastră.
21: Clara Buzoianu, am 9 ani, iar eu pe cine imit este Cheța.
1: Și acum... Asta-i Pinky Up? Asta-i Pinky Up. Da, pentru toate fetele care imită Chețai, care fac Pinky Up.
0: Ce-i aia Chețai?
1: Chețai este Hands of Gabriela, ți-am zis acum două zile. Trupa. Acum două zile am vorbit despre Chețai.
0: Dacă e un copil care își mai amintește din copilăria lui de Scatman John.
1: Deci fii atent, Chețai în Pinky Up au faza asta cu degetul mic ridicat, știți?
0: Pinky Promise, nu?
1: Adică faci...
0: Coarne.
1: Nu faci coarne, faci urechiușe. Știți că în chineză asta este în jurătură? Degetul mic ridicat?
3: Serios? Aha.
1: Deci dacă faceți în România, dacă mergeți cumva în China,
0: nu știu, vă arestează.
1: Și faceți asta, nu faceți asta pe stradă, pentru că e înjurător în China. Deci degetul mic ridicat.
0: Și noi e vorba de dimensiunea degetului, nu?
1: Da.
0: În China într-un fel, în Europa.
1: Da, nu, e vorba de gest.
3: Prima mișcare a noastră când facem semnul banilor, da? Sunt
1: așa.
3: Două mișcări, o dată poziția inițială și apoi ca și cum ai numărat fișicul. Asta așa. Înseamnă te iubesc.
0: Da, în Coreea.
1: Asta.
3: Da,
1: asta e te iubesc.
3: Nu văd.
0: Asta.
1: Asta, da.
0: Asta. Așa.
3: Da, da.
1: Degetul arătător cu degetul mare puse așa, da. Înseamnă te iubesc.
3: Exact, da, dar noi avem tendința să-l folosim ca la semnul banilor.
2: Radio-Zul, sunt Cezara din Baia Mare, am 9 ani și pe cine am imitat eu ultima dată a fost Gina Felea din filmul Băieți de la oraș. Dacă vreți, vă fac și din mostru.
1: Te rog.
2: Bună, sunt Gina Felea. Ai vrea să te angajezi la mine la Night Club în Torino? Faci tu niște bănuți. Poți să ai toată încrederea. Nu sunt vreo falsă. Paparea de Zeus.
0: Bravo, ești talentată. Bravo, bravo.
1: Cezara din Baia Mare, bravo ție. Foarte frumos. Luca din Constanța.
4: Eu sunt Luca din Constanța și am 4 ani și îl imit pe tati.
1: Pe tati.
0: Cum?
1: Într-o lume în care toți copiii o imită pe mami, Luca din Constanța limită pe tati.
22: Mă numesc Milena, am 10 ani și sunt din Bragadiru. Ultima oară că la...
1: Ne întoarcem la Milena.
23: Eu sunt Nicolas din Oradea, am 10 ani.
24: Eu sunt Nicolas din Oradea, am 10 ani.
1: Ăștia se imită unul pe altul.
24: Și cred că Patrick m-a...
1: imită.
24: Patrick m-a copiat. Cred că Patrick m-a copiat. La revedere, Radio Zul.
0: Da, faină demonstrație, nu ne așteptam la asta.
1: Practic, bravo. Exact ce vorbeam mai devreme.
0: Practic ce vorbeam mai devreme.
1: Fratele mai mic îl imită pe fratele mai mare.
0: Fratele mai mic îl imită. Deci pentru cei care au deschis radio mai târziu, eu vorbesc.
22: Mă numesc Milena, am 10 ani și sunt din Bragadiru. Ultima oară când l-am imitat pe tata a fost când el îmi zice de fiecare dată ce frumoasă e. Și eu îi zic ce frumos ești.
1: Și crezi că nu-i place? Bună dimineața!
25: Bună dimineața, Radio Zoo! Mă cheamă Mara, am 8 ani, sunt din Iași. Și pe cine mă imit eu este Andra Gogan și Michael Jackson. Și dacă vreți să vă cânt un pic dintr-o piesă de-a lui Andra Gogan,
1: da,
25: și o și imit. Iar mă trezesc zâmbind, cu părul ciufulit, mă așteaptă o zi nebună. Bine,
1: pupici, mamă, zici că e povestea vieții mele.
3: Mă, în ce te-ai regăsit?
1: În asta, iar mă trezesc cu părul ciufulit, mă așteaptă o zi nebună. Exact povestea zile de astăzi. Bună dimineața! Anastasia limită pe fratele ei.
3: Eu.
1: Casian, fratele mai mic. Cum? Bună dimineața!
26: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Anastasia din Bran. Am 10 ani, iar eu în ultimul timp l-am imitat pe fratele meu, Casian.
1: O, dar ne-ar fi plăcut să-l limiți în direct la radio. Aici pe cine avem?
27: Bună, Radio Zoo, eu sunt Damian, am 8 ani. Și pe cine imit eu cel mai bine? Pe Ronaldo, pentru că Radio Zoo, la cafeluță.
1: Păi să-l imiți și în stilul de viață. Sport, nutriție, toate astea.
0: Nutriție?
1: Nutriție, da.
0: Dar nu nutriția aia din avion de a pus-o el pe Instagram.
1: E la Yamal, nu e Ronaldo.
0: Auleu, da. Eu mă gândeam la...
1: Eu cred că Ronaldo
0: Yamal.
1: N-a mâncat McDonald's.
0: Ei, nu? Dar n-a postat.
1: Niciodată nu cred că a mâncat McDonald's.
3: Ai, mă, n-a băgat el un McPuișor.
1: El? Du-te, mă.
0: Cât arde, ce metabolism are Ronaldo...
3: Până Sebi... la ora asta are 2000 de genuflexiuni făcute.
1: Sebi din Buzău și el trezit că am ciufulit astăzi, văd.
28: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și ultima dată când am imitat pe cineva a fost acum câteva zile. Când tati a ieșit de la duș, a făcut apă în toată baia.
1: Normal.
28: Mami l-a certat.
1: Așa fac tații.
28: Și apoi când am făcut și eu duș, am făcut perfect același lucru. Desigur că mami a spus că se mănâncă două picături de apă.
0: Două tone de apă.
1: Copiii învață prin imitație. Asta n-ar trebui să uităm ca părinți niciodată. Și învață de pe la 7-8 luni. Adică să nu credeți că bebelușii nu ne pozează.
0: Să nu limiți pe tati să lași păr pe cadă.
1: Vrea o fetiță să limite pe Michael Jackson. Avem vreo problemă? Carla.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Carla din Constanța, am 9 ani și eu în ultima vreme limite Michael Jackson și fac așa. Revin la mesaj la anterior și o imit pe Anca din Nicu din Băieți de Oraș.
1: Yeah.
5: Dar nu sunt vreo falsă. Vă spun cu toată sinceritatea.
3: Vai, genial, mă, genial.
0: Așa să vorbiți și la școală, copii.
1: Nu sunt vreo falsă.
3: Nu m-am făcut tema.
0: Mi-a mâncat tema cățelul.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Anastasia din Berceni. Am 7 ani. Și pe cine imit eu este Alina Sorescu. O să vă cânt o melodie, puțin dintr-o melodie de la ea. Viața este o poveste, prin culori, prin tenori aduce soarele. E magie.
1: Pa, pa, Anastasia din Berceni imitând-o pe Alina Sorescu. Doamna Alina Sorescu. Așa.
7: Am 7 ani și eu emit pe bunica mea cum merge ea.
1: Cum merge bunica?
7: La revedere, spune la
1: capelă. Mișto de ea. Natalie din Bacău imită pe...
8: Bună dimineața, mama ei. Eu pe cine vreau să imit astăzi este pe mama mea, pe care nu o imit niciodată. Ce faci? Nu ai voie. Închide televizorul. Fă-ți temele. La revedere, Radio Zoo, spăl la cafeluță.
1: Mulțumim, Natalie. Și mai avem aici o imitație, Daniel. Băiatul meu îl imită pe Malone foarte bine.
3: Da, mă, da.
1: Da, o fi dat și mesaj? Audio? Ia să vedem.
9: Să vă dea Dumnezeu sănătate și băicuța Domnului vreună cu el și vreună cu Iisus și pe chiar toți acolo sus. O zi de colecție vă dorește, băiatul, vă pupat.
1: Păi stai, ăsta cu... e ăla alt, nu e Malone, e Robi Roberto.
0: Da, da, da.
1: E Bendeac.
0: Da, ia mai două dată, cum?
10: Bună dimineața, Radio Zoo. O zi frumoasă să aveți toată lumea, toată gașca de acolo de la Radio Zoo. Sunteți top. Și amintesc cum îmi cântați mie la mulți ani. Doamne, ce mi-a mai plăcut.
1: Când ți-am cântat la mulți ani?
9: Să vă dea Dumnezeu sănătate și băicuța Domnului vreună cu el și vreună cu Iisus și pe chiar toți acolo sus. O zi de colecție vă dorește, băiatul, vă pupat.
0: Foarte frumos.
1: Piticolas, bună dimineața.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt la Timișoara. Eu îmi place să imit pe tata ca să fie enervat. Și el zice: eu te mănânc cu tot cu fulgi. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici.
0: Băi, ce-mi place.
11: Doamnesc Mihai, Daniel și Emma.
0: Băi, ce-mi place. Zici, copilul ăsta zici că este ambasadorul Statelor Unite, venit în România și care a învățat românește. Are un pic de accent de California.
1: Hai să mai ascultăm două mesaje, că nu mai avem timp de altele.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Maria din Timișoara, am 10 ani și vreau să zic bună la Selma și eu o limit pe Cristiano Ronaldo.
3: Dar ce e asta că eu nu știu cu Cristiano Ronaldo și cu ce?
1: Ia să ne explice un copil, da. Generația Alfa, generația Z, ce e asta cu... Cum? Mara din Timișoara.
13: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Mara din Timișoara. Am 10 ani și pe 11 ani. Și pe cine pot să imit eu este Michael Jackson. Și cred că și Ariana Grande. No, baby. Gata, la revedere.
1: Bravo, bravo, felicitări. Bună dimineața, vă roagă și Irinuca, dacă se poate. Irinuca?
29: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Irina din Păcșan, Francia, am 8 ani. Iar ultima oară când am imitat pe cineva a fost chiar ieri și pot să cânt perfect muzica la bubu. La bubu, la bubu, la bubu, la bubu. Papa, Radio Zoo, la cafeluță, ești cu sclipici.
1: La bubuizarea culturii. Bună dimineața, despre Ronaldo. Context, da?
30: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt George din Botoșani. Iar pe cine aș vrea eu să imit astăzi este pe colegul meu de bancă. La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță.
1: A, să iei 10 ca el? Sau A zis că ne explică despre Ronaldo, așa scria în mesaj.
2: Mă cheamă Artur, am 8 ani, sunt din București și eu imit pe sora mea și asta o enervează la maxim.
1: Absolut.
2: Cred. La cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Dar să-i spui surorii tale că în spatele imitației stă admirația întotdeauna. Uite, asta e cu Ronaldo.
4: Cristiano Ronaldo zice su după ce dă un gol. E ca o sărbătorie.
1: Okay. Su. Cum zicem noi, zu.
3: Yes.
1: Radio Su. Te face reclamă la, da, vorba ta.
3: Da, o să apucat o să facă reclamă. Ai văzut Shakira, Ronaldo?
14: De dimineața, Radio Su. Eu sunt Eva din Iași. Am 8 ani și pe cine imit eu cel mai bine este doamna învățătoare, deoarece mereu țip la copii când nu fac liniște. Aha. De obicei, așa fac. Faceți liniște!
0: Și bate cu inelul în catedră?
1: Și copiii sunt speriați, îți dai seama când aud asta.
3: Dai seama.
15: Vă urez! O dimineață perfectă!
3: Ce bun e!
15: Domnul Becali?
1: Asta e de la Ionuț. Până dimineața. Nu ieșim până nu ne puneți. Unde nu ieșiți? La joc.
16: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ioana din București. Iar pe cine imit eu? Sunt băieții din clasa mea după ce sunt vinovați cu ceva. Ei zic, dar nu am făcut eu!
1: Normal. Băieții toată viața zic asta. Să știți lucrul ăsta.
3: Ce par.
1: Și pe Anisia vă rugăm.
17: Asta Radio Zoo, eu sunt Anisia din București, am 7 ani. Și pe cine am imitat eu a fost pe doamna, pe doamna educatoare de la After. Și face mereu. La revedere, Radio Zoo, spăta capeluță.
1: Hai și ultimul mesaj de la Mario din Oradea și gata.
18: Bună dimineața, Radio Zoo, mă numesc Mario, am 4 ani. Și de când știu să imit dinozauri. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Spor tuturor copiilor. Și
0: mâine, copii, fiți atenți astăzi în mașină cu mami, cu mami în special. Mâine avem aceeași temă, numai că mai adăugăm ceva. Imit-o pe mami în, cum zice ea, în trafic.
1: La nervi.
0: Hai, mișcă-te, mă, nene, mă. Uite-l, mă, și pe ăsta cum stă, mă.
1: Da.
3: Bă, dar toți ați ieșit, mă, azi.
1: Sau puteți să limitați pe tati. Când zice mami, în weekendul ăsta trebuie să facem curat. Și tati zice, nu-i problemă, facem.
3: Cineva trebuie să facem curat.
1: Pe mine asta mă scoate, e vorba care mă scoate din sărite.
0: În weekend?
1: Da, e povestea mea, că am auzit dimineață aici un șef de lucrări, le zicea muncitorilor de aici, de la parter.
0: Da.
1: Păi, trebuie să facem aia așa. Nu-i problemă, șeful, facem.
0: Nu-i problemă, gata.
3: O să stai liniștit.
1: Când auzi un român zicând, nu-i problemă, facem, e clar că
0: da,
1: trebuie să-ți cauți pe alții.
3: Da, în principal, când auzi un român care zice nu-i problemă, voi ați văzut vreun român care să n-aibă o problemă? Ai minciună din start.
1: Și la părinți, nu,
0: dar voi ați văzut un român care să facă?
3: Că mai sunt așa răzleți.
0: Dar la voi, în cazul vostru, când copiii spun ceva, vreau să facem ceva, vreau să mergem nu știu unde, vreau
1: problemă,
0: să...
1: Nu-i problemă, facem.
0: Nu, hai să vedem. Hai să vedem înseamnă nu.
3: Asta e da. Generația lui, hai să vedem.
1: Hai că mai vorbim, da.
0: Da, dar aici nu vii cu mesaje negative, știi? Adică îndulcești un pic. Bă, hai să vedem un pic, să analizăm. Și
1: 7:58 de minute, ne întoarcem după pauză.
19: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
20: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
19: Până pe 16 mai ai 1+1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei.

0: Nesiel 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai smântână Proxy, 12% grăsime, 900 de grame, la doar 9,29 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Ana, ce ți s-a îndesit?

0: părul. Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
1: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
0: Deci Belbital tratează căderea părului.
2: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei.

0: 16 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Lidl.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
5: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
6: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Crivit capacitate 25 de litri, diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
7: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Viterman Pharma.
8: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: Bill.
1: N-a înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19

0: Bună dimineața, 8 și 9 minute. Bună dimineața, bună dimineața. Mă uitam pe un clasament al apelor bune de băut. România nu e în clasament acolo, decât la coadă.
1: Dacă n-am trimis ape?
0: Cum?
1: Poate n-am trimis ape.
0: Păi n-au venit francezi, nu ne-au luat apa din...
1: Aia de la robinet.
0: De la baraj.
2: Era un băiat care dădea drumul la ape. Unde e?
0: Țări precum Finlanda, Islanda, Olanda, Norvegia, Elveția, Regatul Unit, nu mai zic de Malta, sunt multe, multe, Austria, se poate bea apă de la robinet. La noi mai salcăm pentru că nu e foarte bun. Am înțeles că Metallica bea apă de la robinet, la hotelul unde stau, pentru că are gust metalic. Și rugina aia de pe țeavă le oferă tonul ăla mai...
1: Da. Diseară Metallica?
0: Diseară Metallica.
2: De unde eu, și vorba, eu, ai metal în glas?
0: Ai metal în... Da, sunt regii metalilor. Trebuie să bea cu rugină. Trebuie să bea apă cu rugină. Eu când am venit în București prima dată și am dat drumul la robinet, am zis, mamă, cât de tare, ăștia pun espresso direct de la de la chivetă. Da,
1: închiriasem... Mai lung, așa, de espresso, da.
0: Da, da, da, zic, cafea americană. Stăteam într-o garsonieră pe Decebal, unde stau și acum, de altfel, când mi-am cumpărat după aia în spate. Și zic, fai de capul meu, bă, stau aici la... Nu mai trebuie să mai cobor la terasele de pe Decebal.
1: Da, ai crezut că e espresor?
0: Da.
1: Nu robinet. Bună dimineața, Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața, summit și concert Metallica astăzi în capitală. Finala Cupei României se joacă diseară la Sibiu. Sunt 14 grade acum în București.
0: Tu dai seama că ei care se duc la concert la Metallica ratează Cupa
1: României.
3: Da.
0: Nu da. Văd.
1: Te ascultăm.
3: Summitul București 9 reunește astăzi la Palatul Cotroceni lideri ai statelor de pe flancul estic, aliați nordici, oficiali NATO și reprezentanți ai Statelor Unite și Ucrainei. În total, 16 delegații străine sunt prezente la București. Summitul are loc într-un context de tensiuni crescute de securitate în regiune. Printre invitații speciali se numără secretarul general NATO, Mark Rutte, și președintele Ucrainei, Zelenski. Președintele României și cel al Poloniei vor conduce lucrările. Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea apărării colective, pentru creșterea cheltuielilor militare la 5% din PIB și întărirea sprijinului pentru Ucraina. Și tot astăzi în București avem concert Metallica la Arena Națională. 6 linii de transport în comun care ajung în zona stadionului vor fi deviate temporar. Alte 5 linii vor avea un program de funcționare prelungit. E vorba despre tramvaiele 1 și 10, troleibuzul 85 și autobuzele liniilor 104 și 143. Metallica va începe concertul în jurul orei 20:30. Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare și istoricul sancțiunilor rutiere. Ministerul de Interne reamintește că cei interesați pot accesa platforma HubMeAI. Aceasta oferă acces rapid și sigur la informații administrative esențiale. Tot ce trebuie să faci este să

0: Intri pe hub.mai.gov.ro, te autentifici cu contul personal, intri în secțiunea șoferi și vehicule și selectezi istoric sancțiuni rutiere. Până acum platforma a înregistrat aproape 52 de milioane de accesări.
1: Polis Hub.
0: Și autocare în loc de trenuri, circulația mai multor trenuri interregio și regio va fi modificată în lunile iunie și iulie din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară. Este motivul pentru care, în timp pe anumite distanțe, transportul pasagerilor va fi asigurat cu mijloace auto în loc de trenuri. Vor fi afectate trenuri de pe ruta Iași, Arad, Timișoara Nord. Și la sport, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj joacă diseară cu trofeul pe masă pe stadionul municipal din Sibiu. De la ora 20 are loc finala Cupei României. În timp ce Cluj a câștigat cupa doar în 65, a mai disputat 5 finale. Oltenii se laudă cu 7 trofee, ultimul în 2021. Vestul, centrul și sudul țării se află până la ora 10 sub avertizare cod galben de vânt. Se și răcorește astăzi în țară. Maximele pornesc de la 9, nu vor depăși 19 grade. Va ploua în prima parte a zilei în vest și sud-vest. Apoi ploi mai ajung și în Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. În București o maximă de 17 grade astăzi. Cer acoperit și condiții de ploaie slabă după prânz. Acum în capitală se înregistrează 14 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Deci Sorana joacă în semifinale cu Coco Gauff.
0: Coco Gauff, da.
1: Și ce șanse are așa?
0: Nu prea, pentru că s-au întâlnit de 3 ori, cred că anul ăsta chiar, și a bătut-o de 3 ori.
1: Coco. Stai mă, că a bătut-o pe Sabalenka, a bătut-o pe Ostapenko.
0: Așa este. Da, Coco Gauff.
1: Ne împiedicăm de un Coco Gauff.
0: Să vedem.
2: Asta mi-aduce aminte de Ciocotof. E o ciocolată, știi ciocolata aia Ciocotof de la Poiana?
0: Bomboane, da.
1: 289.115 euro are până în momentul ăsta Sorana Cârstea doar pentru turneul ăsta de la Roma, unde va juca semifinala cu Coco Gauff și dacă se califică în finală, va avea 550.000 de euro.
0: Și intră în top 20 pentru prima dată.
1: Dacă va câștiga turneul de la Roma, în primul rând se răzgândește nu se mai retrage anul ăsta și va primi 1.055.285 de euro. Impozabil. Da?
3: A, m-am liniștit dacă sunt impozabil. Voiam să-mi manifest invidia, da.
1: Vai de cap.
2: Da, dar mai sunt, e masiorul, e antrenor, adică banii aia se împart.
1: E scump, tenisul e scump, dar oricum 285.000 de euro doar pentru turneul ăsta, e bine.
2: Nu mă liniștea cu 25.000 de euro.
1: E bine. În rest, nu-i bine la Sibiu, unde un părinte și-a pierdut copilul în timp ce repara gardul vitelor. Un domn care a lucrat prin Spania și Columbia, acolo s-a îndrăgostit, a cunoscut o doamnă și s-a întors acasă ca să crească vite Angus la Sibiu, în Sibiu.
2: Black Angus.
1: Black Angus, da. Și repara gardul pentru că niște rău făcători, dar mai degrabă răuvoitori, da? I-au rupt gardul ca să
2: iasă vitele.
1: Ai, ce... S-a dus cu copilul, Alexandru îl cheamă, care înțeleg că vorbește mai degrabă spaniolă decât română, pentru că acolo s-a
2: copilul ăla de 5 ani?
1: Da, mă, și-a dispărut.
2: Am auzit, măi, tot satul s-a mobilizat.
1: Nu tot
2: foarte
1: satul,
2: frumos.
1: Tot județul, 5
2: l-au găsit pe copil?
1: Nu, de luni îl caută, este ceva îngrozitor, da. Și vremea nu a fost foarte bună ieri, nu știu cum e astăzi la Sibiu. Uite ce zice tatăl
4: la
1: copilului.
4: La un gard electric care cineva răufăcător mi l-a rupt ca să ia drumul la
1: ca să vezi cum poate să dispară un copil de lângă tine.
4: Și când eram pe final, când mai aveam depus un par, am pus trei, mai aveam depus un par să-l pun, băiețelul era la 2 metri de mine lângă cărare și l-am pus, el continua pe cărare, ai dat în faptul că până aici el mergea în fața mea, eu mergeam după el. S-a dus un pic mai în față, a luat curba, cum am dus pe nu am mai găsit. A intrat prin tufe și nu m-a mai făcut.
5: El comunică puțin mai greu sau cum de nu a răspuns? Nu v-a mai auzit-o?
4: Păi, probabil nu m-a auzit, pentru că el comunică. Deci nu avem probleme.
2: O portavoce.
4: Cu copilul, e adevărat că vorbește mai puțin în română, că vorbește mai mult în engleză, în spaniolă și așa, dar... Când l-am strigat o dată mai devreme, l-am strigat, ne-a răspuns aici jos. Era pasă la 2 metri de mine, să vină lângă mine și ne-a răspuns. Nu am avut nicio problemă. Nu știu ce s-a putut întâmpla.
5: Îi fi fost distras de ceva, de vreun foșnet, de vreun scomot, îi plăcea să se exploreze?
4: Nu, n-am prea ieșit cu el așa în natură, că nu-l

0: aduceam pe aici cu mine. Acum am venit eu, că era fost timpul scurt, știam că stau numai un pic și...
1: Te-ați căutat imediat cu familia,
0: atunci
1: cu prieteni.
0: Atunci am sunat, când am văzut că nu vine, am...
2: Îngrozitor. Ma. Deci, practic, a dispărut în pădure, o pădure foarte, foarte deasă. E localitatea Sebeșul de Jos, acolo...
3: Și bănesc că sunt și animale, bănesc că...
2: Nu știu, e îngrozitor. De luni toată lumea îl caută.
3: Ai pățit vreodată chestia asta? Să-ți dispară vreun copil, așa, câteva secunde sub privire?
2: Câteva secunde, da, dar nu mai mult de câteva secunde.
4: Ferească Dumnezeu!
3: Am pățit-o pe plajă, la Falasarna, în Creta.
2: Știu, da. Foarte, nu în pădure.
3: Nu în pădure. Și se lăsa seara, știi? Și nu-l găseam pe...
2: Al nostru.
3: Pe Luca, pe domnul Luca. Bună dimineața, domnul Luca.
2: Și ce, ai strigat afumă morare sau ce?
3: El s-a dus spre maică sa care culegea niște scoici. De la maică s-a zis că se duce la tati, că s-a plictisit de stat la scoici.
2: Așa.
3: Și a venit la un moment dat, o văd pe doamna Buzdugan cu Maria. Dar unde e Luca? Păi a venit spre tine. Unde a venit spre mine? Și dă-i căutare. Dă-i căutare, plaja asta e, plaja e imensă acolo.
2: Cât? O jumătate de oră sau cât?
3: Nu, cred că vreo oră și ceva. Deci știi cum te termină psihic după câteva ture făcute pe acolo, te lasă și puterile și el era în apă.
2: Ia stai că îl sunăm pe un ascultător care înțeleg că a participat la căutările prin păduri.
3: Da, este horror. Nu trebuie scăpați copiii din ochi nicio clipă.
4: Doamne ferește! Bă, dar și aia să dărâme gardul,
3: da, ăla.
4: Bă, gândiți-vă mă un pic la ce gesturi faceți, da, când vă paște vreo invită.
2: Lucruri să mai
4: asta.
2: Întâmplă astfel de lucruri.
4: Nu, mă, serios.
2: Bună dimineața. Alo. Cosmin. Cosmin.
5: Alo.
2: Salut, dacă poți să vorbești în telefon. Nu, cred că noi avem o problemă cu telefonul.
4: Nu.
5: Da,
4: vă ascult.
3: Scoate căștile dacă ai căști sau ești
5: pe... Acum am plecat la telefon.
3: Cum?
5: Acum am plecat la telefon.
4: Nu, cred că din cauza summitului e o problemă cu semnalul.
2: Cui var summitul astăzi și mâine, dar ce legătură are...
4: Ei, suntem ascultați, îți dai seama.
2: Da, tu spui că astăzi la Sibiu plouă și că ai fost aseară la Sebeșul de Sus, nu? Sau cum se numește? Sebeșul de Jos, unde ai luat satul, grădinile la rând și nici urmă de copil.
5: Da, asta este o ciudat, pot spune așa, pentru că sunt chirurile sunt bine zilnic, adică de dimineața până la orele serii, până târziu, elicopter, care are undeva o rază de 15 km, o rază de 500 de dat sau 150 de din ceau întâlnești,
2: da.
5: Care nu vede și nu găsește nicio urmă în tot ceea ce perioade pe care îl caută. Nu știm ce acolo, nu știm...
2: Dar cât de deasă este pădurea acolo? Că vedeam interviul ăsta cu tata, pare că intri în pădure, ai intrat în întuneric, nu?
5: Cam așa ceva, da, este destul de des.
2: Și nicio urmă?
5: Nici măcar urmă. La o dată seară, nu știu exact, la vreo ora 11, s-a zis, s-a auzit că s-au văzut urmă de copii. Dar urmă acele de copii erau copii... care venise ca voluntar pentru a căuta, pentru a merge. Nu, nici noi nu mai știm ce să mai, unde să mai căutăm.
2: Mamă, și nasol că e și vremea rea.
5: Da, e vremea urâtă. Ieri a plouat pe zi, dar aseară eu am ajuns undeva la ora 20. Nu mai plouă. Aseară am plecat un grup polițiștii, au zis să nu ne mai duce vii, pentru că deja au urcat.
2: Am înțeles, se aude foarte prost și cred că e din cauza noastră, adică din cauza noastră, din cauza telefonii mobile, nu știu, fiind summitul ăsta cu toți șefii, nu știu ce se întâmplă. Da, din păcate, 48 de ore este termenul limită și astăzi se împlinesc 48 de ore de când a dispărut Alexandru. La ora 18 astăzi.
5: Da.
2: Adică probabilitatea de a găsi după 48 de ore
3: au mai fost situații
2: aproape spre zero.
3: Au mai fost situații când au fost găsiți copii după câteva zile.
5: Da, este aproape imposibil să mai găsim. Nu știm ce.
3: Da, este îngrozitor.
2: Auzi, dar s-a încercat și cu de asta termică, știu că sunt tot felul de
5: Da, dolele, ce când de urmă nimic.
2: Nimic.
5: Absolut nimic.
4: Mamă.
2: Doamne, 15 km pătrați nu e puțin.
3: Sunt animale în zona acolo?
5: Sunt animale sălbatice.

0: numele de luci și nu mai știu. Da, bine. Da, eu zic că dacă ea doar își dorește să zicem, o urmă tot ziceam.
1: Da.
2: E incredibil cum a dispărut copilul ăsta, pentru că dacă s-ar fi întâmplat ceva atunci, după ce a dispărut în tufe, cum zice tatăl, mă, s-ar fi auzit un sunet sau ceva, o...
1: 5 ani are copilul.
2: Deci a intrat în tufe, a luat curba, a intrat în tufe, nu mai auzit nimic, nimic, n-a mai răspuns la nimic.
3: Și înțeleg de la Cosmin că nici urme, adică nu găsesc nimic. Nicio pistă.
2: Nimic.
3: De domeniul fantasticului. Doamne ajută să-l găsiți cât mai repede și Cosmin să te mai duci să-i ajuți dacă poți.
2: Bine, știi care e problema? Problema este pentru acest tată, în primul rând că a dispărut când era cu el și în al doilea rând e singurul martor. Și... îți dai seama că el va fi audiat.
1: Da.
3: Da, nu știu, nu vreau să mă gândesc până într-acolo. Vreau doar să ne sune cineva, să vedem la știri în cursul zilei de astăzi că a fost găsit copilul ăla.
2: Uite, au încercat cu drone, cu camere termice, elicoptere. Mobilizarea pentru căutarea lui Alexandru este fantastică. Din păcate, nici o urmă. Să caute în tufa unde a dispărut. Poate baraconierii au săpat vreo groapă și este căzut acolo. Îți dai seama că au căutat peste tot. Unde să dispari atât de repede, întreabă cineva.
1: Păi, pădurea aia este imensă ce e acolo, adică se poate rătăci.
2: Probabil cel care a rupt gardul a răpit copilul. Da, nu știu.
3: Dar mama lui, ce știm de el? De ea?
2: Mama lui era acasă. Mama lui nu e româncă. Uh-huh. Tatăl
1: din America
2: lui
1: de Sud, nu?
2: A lucrat în Spania și în Columbia, exact în creșterea vitelor și după aia s-a întors acasă și a făcut ferma asta de Angus. Oamenii răuvoitori au rupt gardul ca să evadeze vitele și când repara gardul a dispărut copilul.
1: În județul Sălaj au dispărut 3 copii de la o casă de copii deja de o lună de zile, nimeni nu știe nimic de ei.
2: Da,
1: nu știam, nu cunoșteam știrea asta.
3: Nu mai pot cu răutatea asta oamenilor, nu mai
2: sper
3: pot.
2: Sper să îl găsească pe Alexandru. Bună dimineața, 8:25 de minute.
1: Deci aia, oamenii aia fără suflet au rupt un gard
2: electric.
1: Electric.
2: Da.
3: De ce să faci, mă, așa ceva, mă? Păi de ce, mă, să faci atâta rău degeaba?
2: Bună dimineața, rețelele de telefonie sunt praf. Am 2 telefoane și m-am sunat de pe unul pe celălalt și îmi zice linie ocupată, deși telefonul este pe masă. De alaltă ieri se întâmplă lucrul ăsta.
1: Păi da, e summit-ul vieții și
2: trebuie să fie protejați.
1: Lucrează băieți.
2: Da, e totuși Zelenski aici, e șeful NATO, cine mai e?
3: Doamnele lor.
2: Doamna Ostapenko Zelenski.
1: Nu pentru asta, vă spun eu, nu pentru asta. Știi de la ce era sunetul la metalic? Metallica.
2: Bună dimineața, 900 de oameni au fost în căutarea lui Alexandru în prima noapte. Doamne ajută, zice.
1: Doamne ajută, chiar, numai o minune.
2: Și să nu înțelegeți că l-au căutat doar persoanele fizice, adică pompieri, domnul care a vorbit mai devreme, era de la pompieri.
1: Au fost cu termoviziune, cu...
2: Da, camere termice.
1: Camere termice, da.
2: S-a înțeles ideea, următorul subiect. Da.
3: Bravo. Bine, ok.
2: Să-ți dispară ție copilul, să vezi cum...
3: Nu-ți dorim să simți
2: asta. Dacă ar exista pentru tine un alt subiect, nu după ce dispare copilul, până la finalul vieții tale.
1: Dar nu te mai... Mihai, nu te mai... Tu ai văzut cum îl cheamă pe cetățeanul care a dat mesajul?
2: Nu știu cum îl cheamă.
1: Uite-te la WhatsApp, vezi cum și-a pus numele.
2: Masturbinio.
1: Masturbinio 69. Deci, super. Da, ce pretenții să ai de la Masturbinio 69.
3: Da, nu mă, Masturbinio. Hai, mai departe.
2: Cum bă să spui și să te ia cineva în serios în viața asta? Deci pe WhatsApp, da? Unde mai vorbești cu clienți, parteneri și așa mai departe. Poate ai și copii.
1: În listă, da.
2: Care este... Hai că aștept mesajul acum.
1: Eu.
2: Nu, tu l-ai șters. Deci cum să te cheme Masturbinio pe WhatsApp?
3: Nici nu vreau să mă gândesc și adresa de mail ai. Adică dacă pe WhatsApp, care este văzut tuturor, ți-ai pus Masturbinio pe WhatsApp, cred că pe
2: Doamne
3: e-mail.
2: Ferește. Doamne ferește!
3: Nu vreau să mă gândesc.
1: Păi și el pierde copii.
2: Da.
1: Păi, ce mai aștepți? La un om care pierde copii și semnalizează?
2: Săracul copii.

0: copil și eu m-am rugat aseară pentru Alexandru. Pe vremea asta la Brașov plouă de zile. Exact așa e și la Sibiu. Cred că și când a dispărut ploua, ploua ieri, plouă și astăzi. Îngrozitor.
1: Ferească Dumnezeu și nu știu, Doamne ajută să-l găsească viu.
0: Auzi, crezi că mai are rost să ne punem anvelope de vară? Întreb și eu. Pentru că sunt două zile cu soare, trei zile cu ploaie, adică...
1: Eu spun că da, pentru alea două zile cu soare, de ce nu?
0: Că aș vorbi cu oamenii ăștia de la Laufen, să amâne concursul ăsta cu schimbatul anvelopelor de iarnă în alea de, cu alea de vară pe iulie, iulie, începutul august. Totuși, dăm un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen, dacă ne spui ce ai întotdeauna cu tine în mașină pentru orice eventualitate. Continuă propoziția asta și dă-ne un răspuns care să ne surprindă. În mașină am întotdeauna cu mine, puncte, puncte, pentru orice eventualitate. Ne dai mesaj la...
1: La WhatsApp ne dați mesaj.
2: 0748111550.
1: Mulțumesc.
0: 550, da. Uite că pe masturbinii l-ai blocat. Nu poate să participe la concursul ăsta, Dani. Da, bine. Dacă e masturbinii, n-are nevoie de cauciuc.
1: Deci că putem continua pe mine. Mă țin balamanele să continuăm subiectul ăsta. Că am glumele la mine, dar aștept să văd dinamica.
0: Nu, dar Daniel a luat mesajele, că el l-a blocat. A luat mesajele de pe WhatsApp ad labam și când a ajuns la...
2: Da.
0: Masturbinio.
1: Eu masturbinio spun atât, am învățat și eu de la Ema, oameni mai înțelepți.
2: S-a înțeles subiectul.
0: Nu mai mă lasă, mă. Că sigur e bună gluma.
1: E, nu știu dacă e bună, acum că sunt și înfrânată. Încearcă și cu o femeie. Da, deci mai bine mă înfrânai, Daniel. Păi, okay, nu, okay.
2: Asta era la la alegeri.
1: Păi, și el a făcut o alegere.
2: Nu știu în ce sat, era... un afiș electoral încercat și cu o femeie.
0: Cineva zice, am întotdeauna la mine în mașină o rangă. Puncte, puncte. Pentru masturbinio.
1: Nu, fără violență, mă rog. Dar mă rog, gluma e foarte bună.
0: Putem să revenim după pauză?
1: Putem să
2: la același subiect? Nu.
0: Nu la același subiect. Să schimbăm subiectul, s-a înțeles.
2: Să schimbăm roțile.
0: Revenim.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect. Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe.
6: Și eu ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei.

0: Fiecare, profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
4: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
3: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
4: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
3: Hai să ne portăm.
4: Să ne portăm la ce, la aeroport?
3: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Ok, și ce face?
3: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
4: Aha, eu stau în spate cu centura.
3: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
4: A, păi atunci conduc și eu.
5: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef.

0: crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia sfier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
9: 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei, cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.

0: King Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Rusu și Morar.
1: Bună dimineața, 8:41.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Ați mâncat la Băcănia Veche? De pe Bulevardul Dacia, numărul 25, a, Piața Romană?
1: E fostul nostru coleg.
2: Da, Marius Tudosei. Da, e fondatorul brandului Băcănia Veche, unde aseară, ce să vezi, au mâncat cei de la Metallica.
1: Ai, du-te, mă.
2: Da. E un local cu specific gastronomic românesc, bazat pe concepte de tip comfort food, slow cooking și eat local. E foarte mișto. Eu am mâncat acolo de, cred că de vreo două ori.
1: Dar unde
2: am
1: fost. Că s-a mutat, nu mai e unde era de mult.
2: E pe Dacia 25. Chiar așa se cheamă, Dacia 25.
1: Mai spart.
2: Băcănie. Mă, e la...
1: În spate la ce? Zim... Păi, de la un Luca, ia mă.
2: Nu e la, la Piața Romană, nu?
1: Piața Romană, așa.
2: Da, cum o iei spre...
1: Deci de la Tucanul. Da. Tucanul ăla unde am făcut, nu.
2: Da, păi te duci prea departe, nu e...
3: Nu mai spre...
1: De la coloane, de la Romană, încotro o iau. De Sheraton, trec de Sheraton?
2: Nu.

0: Nu?
1: Da, e pe partea elaltă, e pe partea dreaptă, știi, cum mergi spre Universe. Da, cumva. Deci,
0: așa.
1: Dacia 25. E simplu, pui pe Waze. Deci eu zic că eu personal, deci văzând imaginile în presă, deci vreau să ajung acolo din nou. Deci cred că o să fie cu rezervare gravă zilele următoare, că dacă ești rocker adevărat, bă, trebuie să stai să bei o bere, măcar ca o bere locală. Cred că au Nenea Iancu sau nu știu ce am băut eu ultima dată. Să bei o bere acolo, adică pe la mesele aia unde a băut Metallica, tată.
0: Și astăzi unde mănâncă?
1: Azi cred că se duc la Cireșica în Neptun.
0: Păi stai mă, că au concert diseară. Nu e diseară concertul?
2: Ba cred da, diseară.
1: Tot ceva are tras așa, pentru că ăsta e un loc, nu e un loc foarte mare, e un loc micuț, au și o terasă foarte intimă așa.
0: Știi deci... cine filmează acolo emisiunea pentru TVR? Invitata mea de la Gala Fain și Simplu, scriitoarea Daniela Zeca Buzura, tocmai am văzut în altă ieri, mi se pare, sau duminică m-am uitat la emisiunea ei cu Gabriel Iceanu, Mic dejun cu un campion, acolo filmează, la Băcănia Veche.
2: Oh, ce frumos! Da, uite fie. Că e, Băcănia asta e pe lista preferatelor. În 2022 a fost Roberta Metsola. A mâncat acolo ciorbă oltănească cu urzici.
0: Mânca și anul ăsta, doamna, că a anulat Nicușor invitația. Vrea să vină de Ziua Europei. Dar astăzi îi rog pe cei de la Metallica să mănânce înainte de concert. Pentru că după concert,
1: numai că
0: n-ai unde să mănânci în București, cum mi s-a întâmplat mie la Gala Fain și Simplu. Păi. După 11 e închis tot în București.
1: Păi se duc la Arogant, acolo unde ai fost.
0: La Arogant, la Alba Iulia?
1: Da.
0: Crede-mă că dacă se duc acolo odată, ar veni în fiecare săptămână numai ca să mănânce un șnițel.
2: La Arogant by Loca.
0: Arogant by Loca.
2: Parcă e și vădul pe James intrând acolo.
0: Dai seama, toate fetele alea de la piața Alba Iulia, alea cu OnlyFans, cu așa mai departe, cu webcam, cu...
2: aranjate, toate gătite, prună,
0: saloane de masaj. Și ajung la ora 12 și un sfert băieții de la Metallica. Știi cum fung toți bombardierii ca șobolanii.
2: Păi zici că a intrat Satana, yeah. Dai seama, mai ales că ei au gen de muzică, da? Ce muzică era pe la Rogan acolo?
0: A, nu, era muzică bună.
2: Era
0: nu...
2: muzică din asta, dar nu încercați muzică metale grele.
0: Dar fetele sunt astea de care zic eu.
2: Da, dar vezi că James a venit cu iubita și prima
1: frumoasă, măi.
2: A lor a fost la într-un anticariat, s-a uitat la niște icoane. E, jucați-o pe asta.
1: Cred că se duce la ortodoxie cu bărbile alea lungi. Îl văd părinte pe undeva. Dar știi că e un părinte
0: dacă
1: american.
0: Dacă nu cânta Metallica la sfințirea bisericii lui Becali din Pipera.
1: Este un american, un tip din America care e preot pe aici prin București, dacă nu cumva. Uh-huh. American-american, nu român plecat în America. La un hotel de 5 stele stau ei în zona...
2: Vreți zic dacă vreți.
1: Cum se cheamă?
2: Corintia.
0: Corintia?
2: Yes.
0: Corinten, deci da. Corinten, da. Corintia.
1: O icoane, alea bărbi.
2: Ridică-te, James, și cântă. Doamne, da. Am văzut aseară niște imagini că era James un pic cam supărat. Îl aștepta un fan acolo la intrare în Corintia, care a tras un pic de el la o poză și evident că omul nostru s-a supărat. Adică n-a fost chiar foarte încântat.
1: Și românul ce a zis? Bă, ești un jeg, nu ești așa cum te-a răs la concerte.
0: Dar stai mă, că prea știe mai multe. Și Zelenski unde stă?
2: Nu pot să vă spun deocamdată.
1: La un Airbnb mă, stă la Piața Unirii. Are mă la Airbnb-ul ei acolo.
0: A, că pe nevastă s-a luat-o doamna Mirabela și o plimbă prin București, că au program separat față de bărbații de stat. Și Zelenski stă la Emma. Și
2: da.
0: E comic? Că el e actor de comedie.
1: Cam tremur așa cam.
2: Da, ideea este că el s-a cazat la mine la Airbnb pentru că a auzit că acolo stă o formație care repetă și el vrea să facă și niște clipuri din astea, cum am mai văzut.
1: Cu porumbei, că tu ai și da. Porumbei.
2: Da, da, da, știi? Și aproape de toate alea.
1: De adică, patriarhie, da, da, de în caz de ceva.
2: Patriarhie, de Cotroceni, de Casa Poporului. Adică
1: are și bunkerul ăla de sub Casa Poporului, da?
2: Da, evident.
0: Bine. 8 și 47 de minute, o grămadă de oameni avem în București și... zilele astea și noi ne mirăm de ce nu ne auzim la telefoane. Păi...
1: Da. Și mulțumim lui Metallica că, uite, ne-a a dus încă o dată în atenție locul ăla fain unde se mănâncă ca la mama acasă, mai ceva, Băcănia Veche, Delicatese și Grădină, Dacia 25.
0: Bun. Și acum...
3: Mașina ta e pregătită pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
0: Să vedem cine câștigă premiul de 1000 de lei voucher pentru noile tale anvelope marca Laufen. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Salutare! Care-i numele tău?
4: Salutare! Marian Cristescu.
0: Mariane, ce ai tu în mașina? Am întrebat așa, în mașina am întotdeauna cu mine pentru orice eventualitate...
4: Un patent multifuncțional.
0: Lasă patentul multifuncțional. Zi următorul răspuns, că ai mai zis că mai ai ceva, ne-ai trimis și...
4: Da, niște CD-uri vechi.
0: CD-uri?
4: Niște CD-uri, da.
0: CD-uri, asta se zicea în Ardeal.
1: Da, CD.
0: CD-uri. Și ce CD-uri vechi ai în mașină?
4: Sunt de la Zâmbovița. Cum?
0: Ce CD-uri ai în mașină?
4: Păi Hathaway, Spin Doctors, Michael Jackson... De la America.
0: Michael Jackson de la America.
2: Ăla,
1: din
2: ăla
1: ce an e mașina ta?
4: Din 2015.
1: Băi, ce tare. Deci acum dacă te urci la volan, ajungi la o benzinărie, vezi CD-uri acolo cu muzică, n-ai un să le bagi, băi, nene.
0: Băi,
4: păi, știți ce? Mașina e luată din București și norocul meu că am și radio CD, știi? Și mai umblu în colecția mea cea veche.
0: Băi, ce tare.
4: Și mai sunt dator. Mai sunt dator cu o poză la voi, cu CD-ul cu Adrian Minune și cu Costi, dar nu l-am găsit, l-am căutat aseară prin...
0: Dar cam câte CD-uri ai în mașină așa?
4: Câte CD-uri am vreo 20, chiar și Iris, luat cu un leu din piață de la noi, de la Doi Brazi, de la Târgoviște.
0: Deci tu mai cumperi în continuare CD-uri?
2: Ce tare.
4: Da, da, da.
1: Cât o mai ține mașina?
0: Daniel, mai ții minte în vremurile mele bune câte CD-uri aveam în mașină?
1: Păi dar nu-ți dădeam eu la mână, tu conduceai și ziceai raftul 4.
0: Deci eu cred că aveam 300 de CD-uri pe puțin în mașină. Deci torpedoul era plin, că de aici vine și torpedoul lui Morar. Torpedoul era plin de CD-uri, nici măcar cartea mașinii nu o țineam în torpedou. Că nu avea loc de CD-uri, portbagajul era de asemenea plin de CD-uri, dar de vreo 5 ani nu mai am nici eu.
1: Eu aș vrea să fac rost de albumul Depeche Mode, ăla Violator. Știți? Cu
4: am și Depeche Mode, dar nu știu exact.
1: Dacă ai Violator, ți-l cumpăr.
0: Ia, și tu ai CD-ul ăsta în mașină? Ai zis Spin Doctors.
4: Da, Spin Doctors, da.
0: Asta?
4: Da. Exact, păi asta a fost tipul Very anului 95, ceva de genul.
0: Ce mașină ai?
4: O Kia Ceed.
0: Mamă, deci tu dai seama... Dă jos geamurile la Kia.
4: Așa?
0: Bagă CD-ul cu Spin Doctors.

0: E summitul NATO ăsta,
1: B9. Aver și rocul.
0: Ma.
2: Deci tu îți dai seama că ai... Ce?
1: Sunt în direct la voi?
2: Da, da, da, da.
0: Tata, asta e probă, intrăm în 5 minute.

0: cu un voucher de 1000 de lei pentru noile anvelope marca Laufen.
1: Wow! Ce am, mulțumesc mult! N-am mai câștigat din 2007 o mașină, tot la București, la voi.
0: O mașină la noi?
1: Da, da, da, după Barbu Văcărescu am luat-o. Agib România, actual mall.
0: La noi la radio ai câștigat?
1: Nu la radio, nu, nu.
0: A, la noi în București.
1: A, la okay. Nivel de țară. Da, da, la voi în București.
2: A, a câștigat la nivel de țară.
1: Vă trimit poza, exact, la nivel de țară. Vă trimit deci poza.
0: Erau piață. Benzinările Jeep, au făcut tombolă și tu ai câștigat la tombolă?
1: Exact, da,
0: ce?
1: Da, da.
0: Ce
1: da,
0: mașină?
1: Da. Un Fiat Grande Punto. Îl avea pe atunci Cârcotașii, roșu. Chiar îl colantasem cu cronica Cârcotașilor.
0: Tu îl colantasei? Ce tare!
2: Ce poveste!
1: Da, da, da, da, da. Grande Punto roșu.
0: Doamne!
2: Ești grande, mă!
1: A treia încercare. Deci a fost prima în 94, după care 96 și 97, nu, pardon, 2006 și 2007 a picat mașina. În 2006 a fost la Rompetrol.
0: A picat mașina unde?
1: La mine, în curte. Că stau la curte.
2: Deci în 2007 ai câștigat o mașină, în 2026 anvelopele ei.
1: Wow,
2: hai să vedem ce-ți rezervă viitorul, că în câțiva ani faci una nouă, ești nebun?
0: Nu, în 10-15 ani sigur câștigă și motorul.
1: Vezi, oricum, stai pe radio.

0: că m-am născut cu noroc, pentru că a fost invers.
1: Chiar de născut. Bine, Mariane, felicitări.
0: Păi, cum să facem? Cum facem? Mulțumesc.
2: Le dai tu ceva și stăm noi voce.
3: Păi, unde? La Dâmbovița?
0: Da, la Dâmbovița, la Târgoviște.
1: O să primești voucherul și tu te duci să-ți iei când vrei anvelope noi de la Laufen. Sau dacă vrei, ți le aducem noi în curte.
0: Mai niște, oricum vă îndrăgesc, vă îndrăgim. Vă ascultam de câteva luni la Târgoviște. Aveam un radio de așa.
3: Da, că suntem de...
1: Știu, nu că avem un an de când
4: am cumpărat. Minisat.
0: E, un an. Felicitări.
1: Auzi, Mariane?
0: Da.
1: Bă, tu ești mecherul de tot, Mariane. N-ai inventat roata, dar sigur i-ai pus o jantă. Știi vorba asta, Daniel?
3: N-ai inventat roata.
1: N-am inventat eu roata, dar sigur o jantă i-am pus. Tu ești genul ăla de om. Iar noi îți dăm anvelopele de vară. Felicitări, te-am pupat.
0: Mulțumesc.
3: Fii binecuvântat.
0: Vă pup și ce aștept până
5: după anvelope se cunoaște.
3: Ești exact, intrăm în direct.
1: Stop. Că nu băgăm reclame acum.
5: Bustu și Moran.
1: Băi, sună Mariane, frumoasă. Ce n-ai înțeles? O să te sune Corina de la radio să spună cum intri în posesia voucher.
3: Nu, nu, mai întâi să-i spună cum intră în direct.
1: Gata, mă, că a fost în direct. Mariane, mai ești?
0: Spuneți, băi, că vă cred. Sigur. Sunt pe handsfree. Pe avarii în jumătate.
1: Tu nu erai pe radio, ascultai un CD.
2: Michael Jackson ăla din America.
0: Sigur, nu. Sunt loial, sunt cu voi.
2: Și noi suntem cu tine și stai liniștit că premiul o să ajungă la tine negreșit. O să
0: mulțumesc,
2: te spune
0: că... Oricum ai o voce wow.
2: Ei, mă iubești tu, de-aia zici. Vrei voucherul neapărat.
0: După care mă schimb.
1: Hai, te-am pupat.
2: Te pup.
0: Și eu vă pup. Ceau.
1: Pa.
0: Emisiuni frumoase. Ceau.
1: Hai, Daniel, continuă emisiunea.
3: Bă, acum vreau să... Credeam că facem pauză, să sun la Băcănia Veche, să-mi fac o rezervare pentru diseară, după ce terminăm treaba împreună.
1: Așa.
3: Să mergem să mâncăm acolo o plăcintă caldă de casă.
1: Mama, astăzi avem filmare toată ziua, mi-e rău.
3: Cu urdă și spanac.
1: Hai de capul meu.
2: Toată ziua?
1: Da. Toată ziua.
3: Ambii amândoi împreună la un loc, va fi ceva...
1: Astăzi m-am trezit exact cu gândul cu care se trezește Daniel în fiecare zi.
3: Să mă culc.
1: Abia, deci n-am așteptat, cred că niciun weekend cum îl aștept pe ăsta. Sunt rupt. Aseară, ieri am făcut așa. Deci eu azi noapte, ieri noapte am dormit două ore jumate.
3: Da.
1: După gală. Ieri, după matinal, zic, mă pun și eu un sfert de oră aici în birou să mă culc. M-am pus la 10 și un sfert. După ce am terminat matinalul, m-am trezit la 12 și un sfert. Wow. Deci am dormit două ore. După aceea am mai făcut un pic de treabă, m-am dus acasă.
3: Da, când m-ai sunat tu să vin să te ajut să tai lemnele alea.
1: M-am dus acasă, am făcut 45 de minute în loc să fac un sfert de oră. 45 de minute am făcut până acasă. Acasă nu mergea nimic, m-am pus în pat, m-am trezit după 3 ore.
3: Hai că ți-ai făcut somnul de frumusețe.
1: Da, și azi noapte m-am culcat, aseară m-am culcat până la 11, deci... Am dormit, dar tot rupt sunt. Așa aștept weekendul ăsta, nu vă imaginați.
3: Și eu, cam o nuntă.
2: Și tu, Mihai?
1: Eu
2: n-am.
1: N-am. Eu n-am, că sunt căsătorii deja.
2: Plac lumele astea, merg, te cumpără.
1: Da. Bună dimineața. Hai să luăm pauză totuși, vreți?
2: Nu, haideți.
1: Hai, luăm pauză și după aceea o să dăm o piesă pe care am primit-o în dimineața asta pe WhatsApp. O piesă care se lansează abia mâine. Nu am deschis-o, nu vreau să o ascult, vreau să o ascult odată cu voi.
2: La risc,
1: da.
2: Cum s-ar zice.
1: Stricăm o lansare, practic, dar vreau să o ascultăm împreună, în premieră, la Zoom.
6: La
1: noi și voi.
6: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești, ce să mai iei. Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
6: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
9: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și

0: exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.

0: 2,79. Kaufland, ieftin și bun.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
8: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.

0: Lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederi contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din

0: diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: noiembrie, ești din luna mai noiembrie.
1: Dar nu plouă diseară la Metallica, nu?
2: N-are voie.
1: Ia zi, zi, Tea, zi, spune adevărul. Plouă
0: diseară la Metallica,
1: nu încerca să-l fardezi.
2: Ploi slabe, dar ploi slabe înseamnă că putem să facem față. Adică a fost concertul ăla când a rupt pe Arena Națională. Cine a cântat?
0: Da, auzi, ăștia președinții care sunt veniți pe aici, președintele Poloniei,
2: da,
0: șeful NATO, șeful Ucraina, Zelenski, nu se duc și ei la Metallica?
2: Nu.
1: Nu ai văzut că l-au întrebat pe Nicu Șordan?
0: Cine?
1: Îl duceți pe domnul Zelen. El era cu președinte, ca să vezi cât de adecvați sunt unii jurnaliști din România. El era cu președintele Cehiei și îl întreabă un jurnalist. O jurnalistă îl întreabă pe Nicu Șordan. Și îl duceți pe președintele Zelenski la Metallica mâine seară?
0: De față cu alt președinte.
1: Și a dat ochii peste cap Nicușor și a zis cum face el așa, dă din cap
0: stânga-dreapta ca un pendul.
1: Găsește răspunsul, după aia apropie mâinile și face
0: o hărticică
1: așa, și zice: și așa copiii mei nu prea se bucură de mine în ultima perioadă. Nu.
0: Dacă nu prea stă pe acasă și
1: nu prea stă pe acasă. Duce... Păi numai la summit-uri a fost în ultima perioadă.
3: Desescaladăm acest subiect.
1: Cu ce?
3: Cu concertele. Eu am venit să stau cu copiii. Președintele Zelenski se duce singur dacă dorește. Îi dau badge de ăla, vorbesc cu toată lumea că am făcut la fain și simplu.
1: Face rost, Emma. Tu ar trebui să-ți faci o agenție de asta, de protocol.
3: Da, n-am bilet.ro.
1: Da, de concierge pentru șmecherii care vin să viziteze România. Să le faci programul.
3: Da, cum să nu? Eu am o disponibilitate. Uite,
1: tu îl duci pe Zelenski la Metallica, Daniel iese cu doamna Mirabela
0: la Schitul de Arvari
1: și la Băcănia Veche, o duci și pe Olena Zelenska.
0: Zelenskaia?
1: Ești cu doamnele la Băcănie.
0: Să ne facem
1: Emma
0: de Băcănie.
1: Îl face pe Zelenski de...
3: Da, de tot, dragii. Că îi fac program frumos. Și eu și la final mă întâlnesc cu domnul Daniel Buzugan și mergem împreună la clătite japoneze.
1: Da, hai să-i dai și tu o geacă de aia cu ținte.
0: Hai,
1: cu Zelenski.
3: Ce are, vorbești? Are...

0: de motor.
1: Am niște geci talisman 80, le-am găsit acum. Miros urât, îți dai seama de atâta transpirație și atâta.
0: Rocărea la aia veche, da.
1: Aia e, tată, știi cum intru de seară la Arena Națională cu Zelenski ca prin brânză. Nimeni nu ne întreabă nimic, o să spună că suntem parte din staff.
0: Ema, cu gecile alea tale vechi, dacă le pui la fermentat, faci rachiu de pufoaică.
2: Se întâmplă în București astăzi. Tea Teodorescu ne spune în mai ordine ce se întâmplă în țară.
3: Bun găsit, bună dimineața. Luni au loc consultările cu partidele pentru formarea noului guvern. Până atunci, astăzi avem summit. Sunt 14 grade acum în București. Summitul București Nou reunește astăzi la Palatul Cotroceni lideri ai statelor de pe flancul estic, aliați nordici, oficial NATO și reprezentanți ai Statelor Unite și Ucraine. În total, 16 delegații străine sunt prezente la București. Potrivit agendei oficiale, în această dimineață de la ora 10.30 are loc primirea oficială a șefilor de delegație, apoi de la ora 11 începe sesiunea plenară a summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții președintele României și cel al Poloniei. După amiază e programat un dejun de lucru, iar la ora 17 cei doi șefi de stat și secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declarații de presă comune. Președintele Nicuș Ordan va organiza apoi luni consultări cu partidele pentru formarea noului guvern. Inițial, consultările erau așteptate mâine sau poimâine după summit. Președintele spune că delegațiile care vor veni la Palatul Cotroceni pentru consultări trebuie să aibă o majoritate negociată și o propunere de premier. Nicuș Ordan mai spune că exclude varianta alegerilor anticipate și că ar putea accepta un premier tehnocrat.
0: Noi după el, stai liniștit.
3: Primăria Capitalei începe primul tratament de combatere a țânțarilor. Acesta va avea loc pe timp de noapte, de la ora 22 până la 5 dimineața. Echipele municipalității încep mai întâi pe străzile principale, apoi în parcuri. Vineri urmează străzile mici din cartiere, grădinile de bloc, locurile de agrement și terenurile de sport. Până în toamnă vor fi aplicate în total 14 tratamente de combatere a țânțarilor. O problemă matematică veche de 60 de ani a fost rezolvată accidental de un tânăr cu ChatGPT. Potrivit Corriere de la Sera, tânărul a introdus din curiozitate într-un program de inteligență artificială una dintre cele mai complicate ipoteze formulate de un matematician maghiar care a lăsat comunității științifice zeci de probleme nerezolvate. Rezultatul l-a lăsat pe tânăr fără cuvinte. Matematicienii spun că răspunsul oferit de ChatGPT nu e perfect, însă direcția e cea corectă. Și la sport, Sorana Cârstea joacă mâine calificarea pentru finala turneului de la Roma, o întâlnește în semifinale pe Coco Gauff, numărul 4 mondial, o misiune dificilă pentru a noastră. Sorana a pierdut toate cele 3 întâlniri cu americanca. Ultima confruntare a avut loc luna trecută la Madrid, când Coco s-a impus cu 4-6, 7-5, 6-1. Avem cod galben de vânt până la ora 10 în vestul, centrul și sudul țării. Se și răcorește astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade. Ploi sunt așteptate în Maramureș, în Transilvania, izolat și prin Moldova, Muntenia și Dobrogea. În București așteptăm o maximă de 17 grade. După prânz, din a doua parte a zilei, posibil să mai apară șanse de ploaie slabă. Acum termometrele din capitală arată 14 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Și gluma zilei vine, nu cum vă așteptați, de la realizatorii emisiunii, ci de la un ascultător, Ionuț, că am întrebat-o pe Emma dacă îl scoate pe Zelenski la Metallica în seara asta, dacă are și ea pe acasă o geacă cu ținte. Și Ionuț zice... Zelenski are deja ținte pe el de la Putin.
0: No, nu mai are, măi.
2: E deja o țintă.
0: N-ai văzut? S-a schimbat retorica așa lui Putin. Nici Putin nu mai e ce a fost. La începutul războiului îl făcea descreierat, îl făcea drogat, îl făcea în tot felul. Și acum știi cum îi zice Putin, nu?
2: Lui Zelenski?
0: Da.
2: Cum?
0: Domnul Zelenski.
2: O avea un interes la el.
1: Nu stai seama că dacă m-aș fi întâlnit cu Zelenski, aș fi zis: domnul Zelenski, vă dau o țintă? Nu, că eu sunt una. Vai.
2: Bine, Emma chiar este o țintă în momentul ăsta, pentru că Emma vă poate aduce un drive test de un weekend cu un model BYD, mașinile pe care le vânează toată lumea în această perioadă, pentru că preț, pentru că design, pentru că dotări și pentru că
0: transport ieftin.
2: Mașina asta ta, BYD Atto 2M?
1: Păi mașina asta a mea are un preț de pornire

0: de la 25.600 de euro cu TVA inclus. Iar până pe 30 iunie 2026, asta pe care o conduc eu, BID ATO DMI, are o reducere de... are o reducere mare.
1: Ce vorbești? Adică nu vorbim despre o trotinetă cu patru roți, vorbim despre un SUV compact plug-in hibrid cu autonomie de... de?
0: Deci este perfectă mașina asta pentru oraș, are autonomie cred că 90 de kilometri. Dacă
1: electric,
0: pe electric,
1: electric,
0: da. Păi pe electric mă
1: și
0: interesează.
1: Combinat cu motorul pe combustie te duce la 1000 și ceva de kilometri.
0: 1000 și ceva de kilometri și e foarte tare pentru că am observat că se încarcă în mers.
2: Da, se încarcă, da. Deci știi, nu numai la priză.
0: Se încarcă și mers. Am plecat cu ea pe motorul termic și am încărcat-o foarte bine până acasă.
2: Păi am văzut, erai în fața mea, eram în altă mașină și punea, numai în frâne o conducea să-și încarce mașina.
1: Păi, Doamne, să-și încarce BYD-ul.
0: Ok, este foarte tare pentru oraș, este superbă, compactă, cu costuri foarte mici, eficientă și ceea ce mă bucură pe mine foarte tare este că o pot parca cu ușurință oriunde pentru că mă folosesc de tableta aia care este practic un televizor portabil exterior.
1: Da. Și ți-arată, când ai cu spatele, ți-arată...
2: Cât centimetri ai?
1: Până la zid sau până la următoarea mașină. Fix da. Câți centimetri mai ai, pentru că e acolo, atunci când nu ai reperele astea, ai impresia că tu mai ai 10 centimetri, când de fapt mai ai o jumătate de metru sau 60 de centimetri. Băi, și contează.
0: Invers. Sau invers, știi că
1: diferența dintre 10 centimetri și 60 de centimetri e intră sau nu intră.
2: Corect. Vorba unei prietene, bă, și un centimetru în plus, știi cât de mult contează?
1: Dar problema din această dimineață pe care voi trebuie să o rezolvați ca să câștigați acest weekend de drive test cu un autovehicul BYD este următoarea. Să presupunem că Emma are de parcurs cu BYD ATO 2 DMI traseul de la Radio Zoo la Sinaia.
2: Da. De ce faci la Sinaia? Aia e nuntă.
1: Muzica aia.
0: Femeia zine frumoasă bună. Se duce... la Sinaia iarna și vara.
1: În total este o distanță de 119 km București Sinaia, Radio Zoo Sinaia, din care merge pe electric 90 de km și hibrid restul de 29 de km. Câți lei o costă pe EMA traseul ăsta? Estimările voastre trebuie să vină în momentul ăsta la...
0: la 1815. SMS-urile 10, 20 și 30 intră în direct cu noi. Cel care este cel mai aproape de estimarea asta a costului Radio Zoo Sinaia cu mașina electrică, dar cu câțiva kilometri parcurs și cu motorul termic, câștigă un voucher de încărcare de 500 de lei și intră în finala pentru un test drive de weekend.
1: Jură-te.
0: Mă jur pe cuvântul meu, asta sunt indicațiile, nu-s cuvintele mele.
1: Le-am așa citit. Facem. Așteptăm răspunsurile voastre la 1815 exclusiv.
2: Și ați aflat cu această ocazie care este maneaua preferată a lui Emma. Vine de la Leo de la Roșiori. Exact. Femeia frumoasă nu se ține în casă, vara la Mamaia, iarna la Sinaia. Numai că ea face invers.
0: Păi, dar nici eu nu sunt vreo frumoasă. Adică...
1: e, și ca să îi scoate memei manelele din cap, avem piesa care vine astăzi din Torpedoul lui Morar, o piesă pe care o să o ascult în premieră cu voi. Am primit-o în dimineața asta pe WhatsApp, mi s-a spus că se lansează mâine, dar dacă vrem putem să o testăm pe undele Radio Zoo. Vine de la The Motans.
0: Ce tare!
1: Are o piesă care nouă. Ține, cred că, de industria calului, la galop se numește.
2: Industria calmului?
1: Da, galop se numește cântecul. Un cântec pe care vrem să-l ascultăm în premieră cu voi. Nu i-am dat play și dăm o notă după aceea. Vreți?
2: Hai cu Motano!
1: Așadar, stricăm lansarea. The Motans are piesă nouă. Mergem pe încredere, îi dăm play și notele de la voi vin la 0748111550.
2: Este piesa asta, miau?
1: Ai văzut cum începe?

0: Băi, jur că e tare cântecelul ăsta lui The Motans.
1: Da, și el super natural, așa.
0: Nu?
1: Da, zici că cântă.
0: Dar nu mai țipă la noi.
2: Viața e frumoasă,
0: la noi.
2: Tare,
0: da,
2: așa, e și tu
3: rămâi aici.
0: Aici să rămână? Până când?
4: Cine? Mai rămâneți, vă rog, cu mine puțin.
0: Dar nu mai strica la ei, că...
4: Dar nu stric, uite, poți să-i întreb, să știi că eu primesc feedback de la...
0: Tu nu te auzi. Daniel, cum a strica la el mai devreme?
1: Mai rămâi aici, măi!
4: Nu e adevărat, să știi că dacă sunt fermă, nu înseamnă că sunt lipsită de tandrețe.
0: Hai, te lăsăm acolo să-ți faci treaba, noi suntem critici muzicale acum.
2: Și hop, hop, hop, la galop, merg prin viață la galop și galop meu.
0: Bună dimineața, ce stare de bine îți dă melodia asta. Parcă te și liniștește, dar te face și să dansezi. Scrie Cătălina. S-a orientat bine de Motans. O să fie super mediatizată și preluată de toată lumea. Faină melodia.
1: Eu am senzația că e melodie de tabără așa, adică de foc, de tabără seara, când lumea stă la o șpârlă, la un grătar. Parcă și un băiat cu chitară care cântă.
0: Cum îl chema pe ăla de cânta genul ăsta în America? Post Malone, nu? Îmi place rău piesa asta, de top vară. Bine, Motane. Tare rău melodia. Și Iulia scrie: mulțumim, Denis de Motans. Are un vibe foarte fain, iar

0: Da, mai mișto viața, Daniel, până ți se descopotovește calul.
1: Descopotovește calul.
0: Zici că e melodia din Cartea Junglei pe care dansa Balu.
1: Chiar ar merge un desen animat cu această coloană sonoră.
0: Ce bine sună piesa asta. Bravo, Mutănașule, scrie și Silvia. Iar Andra lasă un mesaj la 0748111550. Super vibe are piesa asta. Jur că am ascultat-o prima oară de față cu voi. Nu i-am dat play deloc înainte. Am vrut să vedem care este prima voastră impresie la prima ascultare. Mâine se lansează piesa pe 14 mai. Zi, Dănuțule.
2: Păi, mi-era frică într-un fel, dar m-am potolit, m-am liniștit că am văzut că la Zagreb, capitala Croației, Hrvatska, cum își spun ei, a fost pus în circulație primul taxiu fără șafior. Deci, robo-taxiu, da? Autonomie 100%. Se descurcă. Deocamdată am înțeles că e un nene acolo care stă așa de, da, să fie, știi, să nu se sperie lumea. Dar 2 euro costă toată treaba asta. Proiectul va fi extins, șoferii de taxi Uber, Bolt ar putea fi în pericol. Și aici m-a dus pe mine frica, faptul că se va ajunge și în România și vor rămâne oamenii fără posibilitatea de a câștiga un bănuț. Dar nu este cazul.
0: Pentru că
2: infrastructura Bucureștiului, de exemplu, este un mare obstacol pentru senzorii, laserele, ce mai au ea pe acolo. Spre deosebire de Zagreb, implementarea în București va fi decalată foarte mult din cauza problemelor cronice de infrastructură, lipsa marcajelor rutiere, parcările neregulamentare, condusul haotic, agresiv al oamenilor din București. Nu există un management deficitar al traficului și senzorii LIDAR, cum se numesc ăștia, și radar ai robotaxiurilor, necesită un mediu predictibil.
0: Croația e în Uniunea Europeană?
2: Da.
0: Eu știu că legile din Uniunea Europeană nu permit circulația mașinilor fără șofer.
2: Sau nu e? Nu e!
0: Și eu știu că a intrat în Uniunea Europeană.
2: Păi nu, că și în Olanda s-a testat treaba asta și în Germania.
0: Probabil e în teste, adică n-a intrat pe șosele.
2: Acum merge.
0: Eu știu că n-ai voie în Uniunea Europeană.
2: Zagreb e primul oraș în care se circulă și costă o cursă 2 euro atâta. Indiferent unde mergi, 2 euro.
0: Indiferent unde mergi?
2: Da, e promo. Zagreb.
0: M-am înțeles.
2: Da, voi știți de ce primul oraș din Europa a fost luminat electric, a fost Timișoara?
0: Că au refuzat aia din...
2: Nu, erau cum era cu 5G-ul la noi, știi, că vai de mine, că ne omoară ăștia, vor să ne facă ceva. Fiind la marginea Imperiului Habsburgic, ăștia au zis, bă, fii atent, hai mă să luminăm Timișoara, vedem dacă nu pățesc aia ceva, dacă nu iau razna cu creierașul, după aia extindem în toată...
0: Deci a fost un experiment.
2: Da, adică...
0: Ne-au folosit cu cobai. Lasă-mă, e bine că a fost așa.
2: Păi nu așa a fost și cu 5G-ul. Noi am fost, cred că, primii. Sau printre primii din Europa care am avut 5G.
0: Văzut? Să vină civilizația la noi.
2: Deci nu există predictibilitate în traficul din București și din România. Și cred că nu o să avem curând mașini care merg singure.
0: Bună dimineața, însă...
3: Prețurile de azi îți dau cu minus? Treci pe plus cu super ofertele de la BYD și câștigi la combustibil, autonomie de condus, dotări, confort și siguranță. Portează-te la BYD!
0: Însă poți să te portezi liniștit la BYD, mașina pe care o conduce Emma în această perioadă. BYD Atto 2 DMI e SUV-ul compact plug-in hibrid care merge și pe electric și pe benzină. Perfect pentru oraș și utilizare zilnică, dar poți să și evadezi până la Sinaia, unde îi place femeii frumoase.
4: Da, femeia frumoasă nu se ține în casă, vara la Mamaia, iarna la Sinaia.
0: Ema are o distanță de parcurs între Radio Zoo și Sinaia de 119 km, consum combinat electric și benzină. Cât o costă drumul ăsta? Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Prima încercare, tu ai trimis SMS-ul 10.
5: Da. 44 de lei.
0: 44 de lei, te-am notat aici. Rămâne așa. De la cine vine răspunsul?
5: De la Răducu.
4: Răducu.
0: Mădălin, în schimb, văd aici un WhatsApp de la Mădălin. Nu pot să estimez un cost, pentru că Emma sigur va strica mașina până la Sinaia.
4: Bă, ai și tu dreptatea ta. Ai mare dreptate, dar să presupunem că sunt o blândă și o disciplinată.
0: O blândă cu E, nu cu O.
2: Și mai ales că nu e mașina ei, deci nu cred că o să...
4: Cu O.
0: Există blânde cu O.
2: Blândo.
4: Blândo. A, de-aia de pișcă, da.
0: Bună dimineața, răspunsul 2 vine de la... SMS-ul 20, Neața.
6: Neața.
0: Cum te numești?
6: 7,5 lei.
0: E cum 7,5 lei până la Sinaia? 126 de kilometri totuși.
4: Dar nu merg cu spatele.
0: 119, pardon.
6: Dar fiind faptul că este hibrid?
0: Păi este hibrid, dar merge 90 pe electric și 29 pe benzină.
4: Dintr-un total de 119 kilometri.
0: Mă rog, 7,5 e răspunsul tău, nu mă bag.
6: Da.
0: Bună dimineața, al treilea ascultător și ultimul.
7: Bună dimineața.
0: Neața.
7: 90 de lei am estimat eu.
0: 90
2: de lei până la Sinaia.
0: Hai să deschidem plicul, Emma, să vedem exact care este costul călătoriei tale. Electrico, benzinare, hibrido, ATO 2, BYD. Cât?
4: Ia vezi.
0: 41,3 lei, asta înseamnă că Răducu...

0: 41 de lei până la Sinaia, de la radio de aici.
1: Da, mă, 119 km, voi vă dați seama cu 41 de lei?
2: Răducu, mai ești cu noi?
3: Da, sunt aici.
1: Sau ai dat fuga la showroom să-ți iei noul BYD Atto 2 DMI, care are promoție până pe 30 iunie și îl poți lua cu 25.600 de euro TVA inclus.
2: Atto 2.
3: Era bine să mă duc acolo, dar deocamdată nu pot.
2: Nu poți deocamdată, nu?
3: Chiar am nevoie de o mașină hibridă.
0: Care să facă niște reduceri la cheltuieli.
3: Care să merg degeaba, că sunt și șofer de bol.
1: Ce
2: bună ți-ar fi.
0: Bine că nu ești la Zagreb.
1: Dar trebuie.
3: O să mă duc și la Zagreb.
2: Bine, dragule, ai cardul ăsta de încărcare electrică în valoare de 500 de lei până la sfârșitul anului valabil și intri în finala pentru drive testul de un weekend întreg cu un BYD până când facem finala? Vineri, nu?
1: Da,
3: când o să câștig weekendul la Sinaia, o să mă duc direct, să știți.
1: Jură-te!
3: Da. Jură-te!
0: La taverna Sârbului, acolo sus.
2: Și pe EMA inclus.
3: Nu, noi avem acolo căsuța noastră, de-aia. Eu merg zilnic, în fiecare weekend la Sinaia. A, și serios? am avut și eu o mașină hibrid. Da, și domnule, am făcut socotele.
0: Cum e cu urșii la Sinaia?
3: La noi acolo, la vile, noi stăm mai în pădure, vine cam în fiecare săptămână.
0: Ma.
3: Da, dar am făcut și greșeală, le-am dat mâncare, că ne era milă de ei.
0: Și acum nu le e milă lor de voi.
1: Data viitoare, când îți este milă, dă și tu la un cățeluș, că s-ar putea să-ți mulțumească mai frumos.
3: Avem și cățeluș și pisici, avem 20 de pisici și cățeluși.
2: Băi, după 20 de ani de făcut matinalul, 20 și mai bine de ani, încă sunt mirat de câtă ușurință e în emisiunea asta de a schimba subiectul de la mașini electrice de la BYD la urși de la Sinaia. Incredibil.
3: La urși,
2: deci,
3: da.
2: În 30 de secunde, practic.
0: Păi da, n-ai cum.
2: S-a deturnat
0: predeal.
1: Dar știi ce înseamnă asta, nu? Că stai seama câte idei ne circulă pe minut, n-o să rămânem niciodată fără conținut.
2: Da. Bine, te-am pupat și ne auzim vineri în finală.
3: La revedere!
4: Într-o lume în mișcare, nu rămâne în urmă. Descoperă superdotările mașinii viitorului și portează-te la BYD.
0: Hai mă, lasă-mi că e greu la munte și cu urci și cu garda silvică care nu-ți mai dă voie să mergi cu mașina până la tâmpa. Ai văzut? Domnul Copos e supărat. A zis că închide... A băgat 21 de milioane de euro, Mihai.
2: Foarte bine, știa când a băgat că i-a băgat într-un restaurant de pe tâmpa, unde se ajung Gecu
1: cu
0: BYD-ul.
2: Nu mă, nu, se ajunge cu
0: funicularul ăla, ce e?
2: Funicularul, ce e?
0: Gondola.
2: Gondola, nu e gondola, e funicular.
0: Da.
2: Domnul Copos acum spune că...
0: Bine, legea trebuie să fie lege pentru, și pentru ăla care are 5 lei și pentru ăla care are 21 de milioane
2: lui
0: de euro.
2: S-a permis să folosească un drum prin spate, deci nu din Brașov, undeva până spate să ajungi pe tâmpa, un drum pentru căra materiale de construcție.
0: Da.
2: După care acel drum a fost închis pentru că aprovizionarea și transportul gunoiului și a rezidurilor de la restaurant se face cu acea gondolă. Gondolă, funicular, nu știu, ce urcă pe tâmpa, Ema?
0: Firobuzul ăla.
2: Ursul.
1: Ursul.
2: Sau cu ursul, da.
1: Ăștia, șerpașii care mai sunt curajoși.
0: Ha? La tabăra de bază, nici până la tabăra de bază nu-i de voie?
2: Nu, că nu e drum pentru mașină. Și zic turiștii că nu-i normal să te întâlnești cu
0: domnul Copos, care are mașini scumpe.
2: Domnul Copos, cu oamenii care duc acolo la panoramic.
0: Eu zic că era bine cu mașinile, că mai speria urci. Așa merge singur pe cărarea aia, da? Hai să vedem, da?
2: Măcar teleferic, așa... mă, se numește.
0: Teleferic, da.
1: Asta e un hotel.
0: Teleferic e la Poiana Brașov.
2: Telefericul nu e... La care
0: nu știu, când am mai fost de mult, Mihai, la...
2: Telecabină, telecabină,
0: da.
2: Bravo. Mamă, noi subiecte avem, dacă mai o să stăpânim și limba română...
0: Cuvintele ne vin greu, dar...
1: Noi subiecte avem, dar ne lipsește disciplina. Acum ne iertați, ce să facem?
2: Da, să ne spună oamenii din Brașov, lor cum li se pare normal. Că, într-adevăr, are și omul dreptatea lui. A băgat 21 de milioane, dacă o fi băgat 21 de milioane, în renovarea, cum se numește, complexului panoramic.

0: ceramic de pe Tâmpa.
1: Unde e foarte frumos.
0: Da. Înțeleg că au făcut, cei de la Fratelli au făcut designul acolo, adică arată bine, arată chiar bine și de bun gust. E normal ca domnul Copos să fie lăsat la barieră să urce mărfurile, să care gunoaiele de la panoramic cu mașina sau să le care cu telecabina. Voi cum ziceți, brașovenii mei? Dinspre Brașov cu telecabina și-am coborât la pas pe potecă, zice o ascultătoare. Neața, oamenii cu foarte, foarte mulți bani nu vor să urce cu telecabina, cu toți săracii, și vor cu mașinile. Ah, deci probabil el folosea drumul ăla și pentru clienți premium care erau aduși cu mașina acolo la panoramic.
1: Ha? Da, da.
0: Ce zici?
2: Adică e selectiv totul, nu?
0: Băieți, Postăvarul, nu Tâmpa. Nu, e vorba de Tâmpa aici. Pe Tâmpa, Tâmpa este Tâmpa, un restaurant care se numește Panoramic.
1: E unde este și rezervație protejată, înțeleg.
0: Da.
1: Și Garda Forestieră stipulează clar într-o poziție publicată în Bună Ziua Brașov că legea nu este negociabilă și drumurile forestiere restricționate nu pot fi deschise traficului comercial rutier obișnuit.
0: Bună dimineața! Noi locuim în Brașov și am fost la plimbare pe sub Tâmpa, copil de 7 ani pe bicicletă. Eram continuu în alertă deoarece veneau des microbuze cu clienți aduși din Poiana Brașov pentru a merge la restaurant. Domnul Copos a zis că doar care gunoiul. Din când în când, o dată de două ori pe zi.
1: Știi cum se comportă unii?
0: Urcă o mașină.
1: Știi cum se comportă unii?
0: Cum?
1: Înci cu noi.
0: I s-a aprobat pentru aprovizionare și gunoi cu mașina doar la anumite ore, doar lui. Păi doar lui, pentru că doar el are acolo, doar domnul Copos deține privatizare pe Tâmpa. Normal este să urce cu telecabina. Și gunoaiele se pot căra cu telecabina. În Austria totul se cară cu telecabina, nu cu mașina. Legea este pentru toată lumea.
1: Sau niște măgăruși ca în,
0: băi, acum,
1: în Rodos.
0: Între noi fie vorba. Sunt o grămadă de cabane de astea de munte, unde mașina nu are acces. Ăia, cabanierii din munte, ăia cum care gunoaiele și...
1: Da, dar o să coste mai mult. Adică te duci la restaurant, mai să fie mai scump.
0: Eu stau exact acolo. Tâmpa este rezervație protejată. Stau exact în cartier. Nu este negociabil. Noi ne plimbăm pe poteci să mă feresc de mașini. Nu e normal să mă întâlnesc cu...
1: Și asta e drept.
0: Mașinile domnului Copos.
1: Și dumneavoastră aveți dreptate.
0: Neața, dacă drumul s-ar folosi pentru aprovizionare sau gunoi, nu văd problema. Dar dacă îl folosești pentru clienți că nu vrei să stai la coadă la telecabină, not ok, ne zice altcineva. Domnul Copos vrea un drum pentru el, să nu urce cu toți săracii cu telecabina. Bună ziua, nu e normal, mașinile trebuie să rămână jos. Oricum, liniștea de pe Tâmpa e deranjată de muzica dată foarte tare. Da. Iar el zice, băi, voi nu ajutați antreprenorii, care antreprenorii bagă bani aici. Deși eu nu înțeleg, adică, cât a zis domnul Copos? Ia, dă-i articolul să nu greșim. A zis 21 de milioane
1: da,
0: de euro?
1: Da, eu așa am citit, da. Așa zicea, că a băgat 21 de milioane.
0: 21 de milioane de euro a costat stejarii Country Club, atât a băgat Siria. Cum să bagi 21 de milioane într-un restaurant? Adică, ridici un bloc întreg de banii ăștia, nu renovezi un restaurant.
2: Cred că ce am... Informațiile astea cred că sunt doar degetul de la o mână mult mai...
0: Adică el susține că un milion de euro sigur e lucrare de un milion de euro, dar 21 de milioane de euro, haideți domnul
1: Copos. Susține că a finalizat o investiție de 21 de milioane de euro prin intermediul companiei sale, Ana Teleferic. Disputa majoră a izbucnit din cauza că autoritățile și localnicii refuză să-i permită accesul auto până în vârful muntelui, care este arie protejată.
0: A, 21 de milioane a costat restaurantul plus telecabina, că telecabina e tot a lui.
1: Da. Vrea să închidă,
0: deci cu telecabina a băgat,
1: da, vrea să închidă activitatea și ar putea lăsa fără joburi 100 de angajați.
0: Da. 18 milioane de euro a costat construcția stejarii Country Club.
1: Când?
0: Acum 15 ani, când
1: atunci.
0: Bună dimineața! Ar fi bine să fie și un pietonal, mănânci bine la panoramic, digerarea se face în coborâre, zice Florinel. Da, numai că nu toți clienții sunt dispuși și la coborâre. Unii, păi, sunt obișnuiți în viață doar cu urcarea.
1: După, nu, și știi că mai e o problemă. Mănânci acolo la panoramic, unde nu e ieftin, da? Cobori pe jos, dar până în Brașov. Păi se face foame iarăși. Iar alți bani, altă distracție.
2: Păi în condițiile astea s-ar putea să-i convină că nu există acces auto, dacă e să te gândești așa.
0: Păi, are și Copos dreptatea lui, că totuși a investit niște bani acolo. Dacă nu schimba el telecabina, nu știu cine o schimba așa. A fost dispus să investească din bani privați, dar pe de altă parte să folosești un drum dintr-o rezervație naturală.
1: Da, doar... Dar pentru turist, pentru turismul românesc, investiția de acolo chiar este un lucru foarte bun.
2: Dar n-ar fi trebuit să procedeze ușor invers, adică să se asigure că are acces pe drumul ăla pentru tot ce-i trebuie și apoi să hotărască dacă investește sau nu?
0: Păi oamenii i-au dat, adică RomSilva, Garda Forestieră, nu știu cine, i-au dat acces pe timpul lucrărilor de renovare.
2: Păi și lucrarea a făcut-o pentru el sau pentru publicul larg? Adică...
0: A făcut-o pentru publicul larg, dar acel restaurant panoramic, când i s-a dat drumul restaurantului panoramic, când funcționa pe vremea lui Ceaușescu, era un restaurant la care se venea doar cu pe jos sau cu telecabina. Nu se venea cu mașina.
1: Te interesează momentul în care...
0: Că el știa condițiile de la început, că așa
1: am o cunoștință care a luat un teren. Am un teren frumos, la lac, super, ceva de vis. Și a cumpărat terenul, după care s-a dus la primărie să-și facă, să primească aprobări pentru a construi o căsuță. Și primăria a zis, păi dar nu puteți. De ce? Păi dar n-aveți drumul necesar. Trebuie să fie mai lat drumul în zona respectivă ca să poată să vină o salvare, să vină niște pompieri, să vină...
0: Uite, hai să vă dau două mesaje care vin de la doi oameni diferiți, chiar și de sex diferit, și de gen și de sex diferit. Probabil amândoi din Brașov. Ion ne scrie, bună ziua, vă pot spune eu care-i treaba cu domnul Copos. El se joacă un pic cu sumele după ce a achiziționat telecabina, pe care o are de mulți ani. A modificat programul acesteia, atenție, până la ora 16, pentru a nu putea funcționa restaurantul și să-l poată achiziționa pe bani puțini. Lucru care s-a și întâmplat. Poate că ragunoiul și face aprovizionare foarte bine cu telecabina. Nu-i trebuie mașină pe sub tâmpa. Salut, zice Bogdan, alt ascultător. Copos a dat 1,4 milioane de euro ca să cumpere restaurantul. Telecabina o deținea de peste 20 de ani. A așteptat să se degradeze restaurantul ca să-l cumpere la preț mic. 21 de milioane de euro sunt în imaginația lui. Nu a investit atât. Probabil a investit în timp, probabil o fi pus 21 de milioane, cu tot cu schimbat telecabine și așa mai departe. Dar asta e bună. Asta a fost foarte bună.
1: Cu programul.
0: Cu să schimb programul telecabinei.
1: Da.
0: Le omoră la business-ul și după aia mă duc și cumpăr.
2: După aia îl salvezi.
1: Tare.
0: Și acum domnul Copos se plânge că...
1: Că nu-l lasă.
0: Că aveți ceva cu antreprenorii. Păi...
1: Păi, și acum până la ce oră? Scuze, Emma. Acum până la ce oră este programul la telecabina?
0: Până seara.
1: Până la 8, nu?
0: Da, dacă e restaurantul lui, normal că e interesat să vină...
1: Ce zicea Emma?
2: Nu, să facă... nu că n-avem nimic, dar îți dai seama că ne punem niște întrebări. În primul rând că acolo este un teren și o locație în România dificilă, adică nu este accesibilă tuturor pentru investiții și nu mă refer acum numai la bani.
0: Da.
2: Mă refer la poziția ei și evident că ne punem niște întrebări, mai ales când jonglăm așa cu niște sume. De altfel, dacă lucrurile astea pe care domnul Copos le-a făcut acolo sunt în beneficiu publicului larg și se poate bucura... Se pot bucura cetățenii României? Da, desigur, nu mai îmi pun întrebări.
0: Gata,
2: de
0: mă,
2: unde
0: Emma.
2: Am făcut banii.
0: Ai rebelion la panoramic.
2: Nu mai am.
0: După discursul.
2: Îți dai seama că am interzis pe Valea Prahovei și
1: 21.3. Uite, luni, telecabina este de la 12.30 la 21.30. Marți, 10.30, 21.30.
0: În weekend?
1: Sâmbătă de la 10.30 până la 22.30 și duminică 10.30, 21.30.
0: Imaginează-ți
1: când restaurant
0: era...
1: panoramic.
0: Când nu era restaurantul lui, la 4 era ultima telecabină.
1: Păi și n-ai de ce să-l acuzi. Telecabina lui face jocurile cum vrea el.
0: Corect, dar pe de altă parte și instituțiile statului ar trebui să... Când i-au dat telecabina, trebuia să-i dea niște condiții. Băi, asigur fluxul de...
1: Până la ora 1 după amiază.
0: Da.
2: Atunci eu aș dedica prețurile meniului la restaurant și aș limita...
0: Stai niște că nu e ieftin.
2: Mă gândesc. Și aș limita turiștii, da, mașinile. Aș da drumul, să zicem, la acces, dar într-o limită de 3 mașini pe zi.
1: Păi, da, acum ce a făcut Copos în Horeca trebuie recunoscut. Absolut. Sunt niște

0: lucruri formidabile. Hotelul Crown Plaza, Ana Hotels din Poiana Brașov.
1: Sport. Hotelul Sport din Poiana Brașov.
0: Da, Ana Sport, pardon,
1: Ana
0: da.
1: Ana Sport Hotel.
0: Da, da. Deci omul chiar știe meserie în domeniul ăsta.
1: Da.
2: Da, și cred că va ști și cum să o descurce de data asta.
1: Copos?
2: Mă gândesc, nu?
1: Copos a băgat lui Vuitton la el în hotel. Știți?
0: A, da. Hotelul Hilton, acum se cheamă...
1: Se cheamă Intercontinental.
0: Intercontinental,
1: acum.
0: Da. Deci iată. Deci n-ai,
1: știi n-ai cât de greu a fost să bagi Louis Vuitton în, la parterul magazinului? A scos Gucci și a băgat Louis Vuitton. Ia vin cu o grămadă de condiții, cu așa mai departe. Deci da. Dacă s-a descurcat cu Louis Vuitton, sigur se descurcă și cu Panoramic și cu Tâmpa.
0: Dar voi ați fost la Panoramic să vedeți cum arată acolo? E ceva de... Zici că ești în altă
1: frumos,
0: lume.
1: Da.
0: Este superb, superb, da.
1: Ce a făcut. Asta cu 21 de milioane de euro...
0: Nu știu.
1: Atât a costat Panoramic, nu știu, telecabina plus Clubul Rapid.
2: Nu știu, mă, cu tot cu finisaje, că dacă și-a pus, nu știu, WC din ăla cu aur, cu diamante, cu bideu, cu tot felul de spoturi, de ce nu?
0: Băi, deci ce e acolo la el?
1: Măi, e făcut de bun gust, e chiar de bun gust.
0: Băi, deci nu e Ikea, da? Deci păi, sunt dacă... chestii făcute... de niște meșteri ca lumea, adică nu...
1: Chiar nu e prost gust și nimic din ce are Copos, adică a fost la Intercontinental.
2: Da, normal.
1: Păi, băi, și cum i-a făcut fațada la Atene Palace, cafeneaua de la parter, știi că se spunea despre Copos că e zgârcit. Bă, nu-i zgârcit, omul știe...
2: Dar și rafinamentul.
1: Când să dea drumul la portofel, când să strângă portofelul, când să se plângă că e o victimă, când... Așa mai departe.
0: A, plus că el mai are și la Euphorie Nord, Hotel Europa.
1: Care funcționează 12 luni din 12.
0: Da, da, cu bază de tratament.
1: E singurul hotel, cred, care aduce și iarna turiști la mare, pentru că are bază de tratament. Bună dimineață, vorbiră de Louis Vuitton, tocmai trecui pe lângă Louis Vuitton și ne-a trimis și o poză. Un ascultător de pe Calea Victoriei.
2: Și nu intrați?
1: Păi și n-arată frumos?
0: Arată,
1: știi
0: da.
1: Ce condiții a pus Louis Vuitton să intre aici? A trebuit să modifice fațada, au zis că ei nu intră decât dacă fațada este făcută cu un anumit fel de marmură, material, ornamente și așa mai departe. Nu, omul s-a descurcat cu Louis Vuitton. Nu vezi că ea se chinuiesc cu Hermes? Știi că se vorbea că vine Hermes
0: da.
1: Și deschide acolo în spate la hotelul Copos, la Atene Palace. Păi să chinuiesc cu Hermes de vreo 2-3 ani de zile... Că ia pun condiții ăștia, nu știu ce să facă și probabil nu se va deschide până la urmă.
0: Da, e din ce în ce.
1: Da, mai rog, tu care strângi bani de
2: bilete, da.
1: Birkin.
2: Oh, nu, nu se mai deschide Hermes. Oh, nu.
1: Bă, în general lui Copos i-a ieșit cam tot în viața asta, mai puțin cu Rapidul. Rapidul nu prea i-a ieșit nimănui și mie că următorul e domnul Șucu. Ne întoarcem.
0: Uite, acolo i-aș duce pe ăștia de la Metallica. La Panoramic, se vadă Brașov de sus.
1: Da. Ce ne întoarcem? Că s-a terminat emisiunea. Hai,
0: serios?
1: Mai avem concursuri, ceva?
2: Mai avem concursuri de dans,
1: ce
2: dacă
1: concursuri?
2: Vrei. De bună dispoziție, de...
1: Am dat de toate.
2: Un bazar de muzică n-am mai făcut. Hai, și noi.
1: Lăsați
2: ceva bine.
1: Să facă și alții. Mâine ce e? Joi. Hai că facem mâine bazar de muzică și poi mâine... face muzica aia cu voia bunului.
0: Și rubrica Dumnezeu. Cu angajările, cu n-am mai făcut-o, că e perioada asta.
1: Hai că ne aducem aminte de toate acum.
2: Pilda lui Buzdu.
0: Mâine.
2: Ok.
0: Te-ai zis că o dai astăzi.
2: Mi-am notat în agenda eu, să știi.
0: Hai că o dau mâine. Trebuie să găsesc un fond ca lumea.
1: Păi și tu ne aduci aminte la 10 fără 10 când am dat pilda?
0: Păi mai pui acum la 10 fără 10 să zic pilda?
2: Păi cere mă băieți, 10 minute puteți faceți ce vreți pe radio.
0: Hai că mai stăm un pic să găsesc melodia aia și poate o dăm.
2: 10 minute, aveți timp suficient să vă organizați, să luați un subiect, să-l creșteți, să-l dezvoltați. Iată.
0: Hai că revenim.
1: Când?
0: În 10 minute.
1: Păi cum 10 minute? Că s-a terminat emisiunea. Trebuie să mergem la filmări. Hai.
2: Păi și pilda?
0: Hai mă să zic mâine.
1: Da, eu sunt de acord, Daniel.
0: Bine, că avem filmări.
1: Eu am auzit, eu am fost la gala Fain și Simplu. Eu știu pilda pentru mine.
0: Avem filmări.
2: Mâine nu există, dar vă rog, asta e.
1: Bine, v-am pupat.
2: Pupii,
0: ne
2: succes.
0: Vedem la Panoramic.
1: Noi avem consumație gratuită de la domnul Copos, să știi.
2: După asta,
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry, 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,5.

0: 199 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii.
7: Praf? Alergenii mirită ochii.
6: Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
8: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea! Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
9: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
11: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
12: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
14: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion.
15: Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
16: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo Mini Prăjit.

0: 49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că

0: 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Luna aceasta la Hesburger.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: aici Zuie 10 fix, te ia să rup la ce avem nou.
1: Wow, bună dimineața, bun găsit, șefii wow, delegați. E fix.
0: Adică te bucuri că au terminat oamenii ăștia la fix, nu?
1: Păi da, ca niciodată. Wow. Șefii delegaților care participă la summit sunt primiți la Cotroceni. Avem 14 grade acum în București. În mai puțin de o oră la București are loc primirea oficială a șefilor de delegație care participă la summit.

Nu se întâmplă la Palatul Cotroceni, apoi de la ora 11 începe sesiunea plenară a summitului, în deschiderea căreia vor avea intervenții președintele României și cel al Poloniei. După amiază e programat un dejun de lucru, iar apoi de la ora 17 cei doi șefi de state și secretarul general al NATO, Mark Rutte, vor avea declarații de presă comune. Summitul are loc într-un context de tensiuni crescute de securitate în regiune. Formatul B9 e un format creat de România și Polonia împreună în 2015, care se adresează țărilor de pe flancul de est. La Romaero Băneasa, în București, se deschide astăzi târgul BSDA de tehnologie militară și aeronautică. E deschis până vineri, cea mai mare ediție de până acum, cu peste 550 de firme din 36 de țări. Evenimentul este dedicat exclusiv specialiștilor și instituțiilor din domeniu și include zone expoziționale, prezentări de echipamente și tehnologii de ultimă generație, dar și demonstrații și întâlniri oficiale. Și tot astăzi în București avem concert Metallica la Arena Națională. 6 linii de transport în comun care ajung în zona stadionului vor fi deviate temporar, alte 5 linii vor avea un program de funcționare prelungit. E vorba despre tramvaiele 1 și 10, troleibuzul 85 și autobuzele liniilor 104 și 143. Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare și istoricul sancțiunilor rutiere. Ministerul de Interne reamintește că cei interesați pot accesa platforma HubMAI. Aceasta oferă acces rapid și sigur la informații administrative esențiale. Tot ce trebuie să faci este să intri pe hub.mai.gov.ro. Te autentifici cu contul personal, intri în secțiunea șoferi și vehicule și selectezi istoric sancțiuni rutiere. Până acum, platforma a înregistrat aproape 52 de milioane de accesări. La sport, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj joacă diseară cu trofeul pe masă pe stadionul municipal din Sibiu. De la ora 20 are loc finala Cupei României. În timp ce Cluj a câștigat cupa doar în 65, a mai disputat 5 finale, oltenii au adunat 7 trofee, ultimul în 2021. Iar Sorana Cârstea se pregătește de meciul de mâine cu Coco Gauff din semifinalele turneului de la Roma. Este motivul pentru care a decis să se retragă din proba de dublu. Aici făcea pereche cu Jacqueline Cristian. Se răcorește astăzi în țară, maximele vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, ploi sunt așteptate prin Maramureș, Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. În București o maximă de 17 grade astăzi, cer acoperit și condiții de ploaie slabă din a doua parte a zilei, acum în capitală e soare, termometrele arată 14 grade. Știrile se opresc aici, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă.
1: Conform termeni și condiții.
0: Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude.
1: Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: Miercuri la KFC ai 1 plus 1 la 5 crispy strips sau dublu booster. La așa ofertă, oricine-ți devine plus 1. Până și oamenii ăia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Ce pui lângă?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici. Arăți foarte bine, spunem tot.
9: L-am schimbat.
8: Pe bune?
9: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
8: Păi și silueta?
9: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Slabo Ficat Slim. Mă bucur să te cunosc.

0: de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
3: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
4: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
5: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
6: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
7: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
8: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
7: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99

0: 99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: New music. Now. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

Friends. Într-o dimineață în care s-a auzit la Zoo nou single de Motans. Ține-mă minte, este una dintre piesele care cred că va rămâne așa și pe scurt și pe lung în România. Bună dimineața! Yeah. Adi Mihăilă, sunt The Hitman. Bine v-am găsit! Aici e radioul vostru preferat, aici e Zoo, într-o zi

0: Tortisiel 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neaf! EMAG!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent Viscuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Fiecare călătorie este o experiență. Ca să te bucuri de experiențele tale, ia-ți un copilot de încredere. Pentru orice tip de drum, pe orice vreme, anvelopele Laufen au grijă de tine și de cei dragi și îți transformă fiecare drum într-o călătorie reușită. Mergi la sigur, mergi cu Laufen.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemean saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
11: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
12: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
13: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
14: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: pentru Paradise. 10:41 aici, Zu. Haideți, Adriane.
1: Salutare, Adriane. Te salut, respect pentru ceea ce faci. Și îmi place noaptea sa Antoniei. Și abia așteptăm să vină weekendul. Hai cu hiturile alea bune. Salutare, Adi Germania.
0: Mersi, Adi. Bă, să știi că e tare rău piesa pe care am dat-o ieri.

sigur voi ajunge bine. Dar la plecare m-am uitat până unde era coada pe breteaua de pe lângă supermarketurile astea ca să ies cumva la lumină. Și am zis, băi, no, e mai bine plec mai din timp și o să o scot eu cumva la capăt, din nou. Venitul spre radio n-ar fi fost o problemă, e plecatul de la radio ar fi fost o problemă reală și chiar în momentul ăsta, uite, mă ridic în picioare

0: aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice decât ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
8: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Ne întoarcem la hituri.

lui Mariah Carey. Toată lumea știe că pe locul întâi de la ea cel mai tare single este All I Want For Christmas Is You. Da, toată lumea s-a așteptat la chestia asta. Piesa pe care doar ce-am ascultat-o este pe locul 8. Hmm? Cum o pe loc 8? Și pe locul 2, ci că a doua cea mai tare piesă lui Mariah Carey ar

inteligența artificială zice așa, v-am zis și eu mai departe. Dar mi se pare departe, rău de adevăr. Dar na, stați să vă dau și locul 3. Zice că este Vision of Love.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de

0: Brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Mihă, nu știu dacă se aude bine, pentru că la mine chestia aia, device-ul este undeva băgat în mașină, s-ar putea să nu am acces la microfon foarte aproape, dar te salut!
1: Mulțumesc, mulțumesc, te pup și eu!

colegii din radio, voi nu mai spune că este aglomerat aici pe centură, că noi trebuie să întoarcem sub pod și poate ne lasă de acolo. Voi eu spun adevărul, m-am hotărât să nu mai mint. Gata! Adi, te salut!

Popescu, Tea și Cuza. Salutare, Adi! Mă bucur tare mult să te aud din nou. Dacă poate ne pui și nouă piesa Vescan Old Friend, special pentru colega mea Denisa. Este cea mai tare dansatoare. Te ascultăm din birou.

melodia, Doamne ferește. Doamne ferește. Salutare, superbă piesa Siei, are dreptate ascultătorul de mai devreme. Versurile ei de impact la fel de puternic ca Flowers al lui Miley Cyrus. Chiar e mișto, dar probabil pentru că ne-am supra-saturat de Flowers. Mirela din Timișoara. Mirela, hai că o să dau piesa la radio.

0: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
6: Arăți foarte bine, spunem tot.
7: L-am schimbat.
6: Pe bune?
7: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
6: Păi și silueta?
7: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

fost alte feedback-uri în bula mea. Salutare, Adi, este nebunia atât de mare în București? Mă întreabă cineva. Da, nici nu vrei să știi. Dacă sunteți în trafic în momentul de față, serios vorbesc, nu doar ca să-mi spuneți mie cum e, ci poate ajutăm oamenii. Care sunt zonele aglomerate rău, care sunt de ocoliți? Centrul Bucureștiului se mai circula dimineața pe la 9. Era decent, se circula, era multă poliție în stradă, dar se circula. Da.

0: Oradea, de aici, de unde suntem, cu autobuzul spre casă ar fi fost, o mare belea.
1: Ia-mi. Neața, Adi.
0: Salut, omule.
1: Pentru mine, Adi este...
0: Bine! Păi de ce? Faci chestii imorale așa cu noi?
1: Băiatul liber. Așa că vă pup pe portofel și vă doresc distracție.
0: Bine, spor la treabă. Adi, te salut. Îmi zice, ieri Cristi Păun venise chitit să dea melodia cea nouă, s-a amuzat când a constatat că dădusei tu de două ori. Alexandra Nicălăraș. Alexandra, ce să fac? S-a mișcat greu, e ce să-i fac? O să-l las pe el atunci s-o de astăzi, n-am o problemă. Sau, da, mă, da, hai că-l las pe el. Chiar voiam să o dau, da, îl las pe el. Deci ce-i fac dacă nu dă piesa? Îi spun, bă, n-am dat-o eu pentru că tu s-o dai. Deci când intră în emisie, vă rog mult să-i scrieți. Vezi că Adi n-a dat-o intenționat ca să o dai tu, da? Că altfel o dădeam eu acum, este mult prea tare piesa Levitate de la Antonia. Salutare din munții Pădurea Neagră din Germania. Costi sunt, mersi. Te salut, omule! O zi frumoasă să ai, Andrei. Andrei, zim dacă la tine totul este în regulă. Satalana, când o dai, Adi?
2: Satalana, mă, Adi, nu-mi este deloc. Satalana, hai cu Satalana.
0: Nu mai dăm. Am ascultat piesa de la Sia, mi se pare simpatică, dar e grea, măi. Serios, e piesă grea de dat.

Levitate. Păi da, asta mai pe simplu suntem noi. Hai că avem piesă nouă de la Jennifer Lopez și David Guetta. Se numește Save Me Tonight. Ne întoarcem cu prezența 0748111550. Aici e Zoom.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună.

0: și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, file de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl, știi că merită!
3: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
5: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este miezul zilei, Angela, știu că sunt ce avem nou.
1: Bun găsit! Restricții pentru concertul Metallica. Diseară se joacă finala Cupei României și 14 grade acum în capitală. La Palatul Cotroceni are loc summitul B9. Sunt prezenți lideri ai statelor de pe flancul estic, aliați nordici, oficiali NATO și reprezentanți ai Statelor Unite și Ucrainei. În total, 16 delegații străine sunt prezente la București. A început deja sesiunea plenară a summitului, iar la ora 14:30 e programat un dejun de lucru. După amiază la 5, președintele Nicușor Dan, alături de omologul său din Polonia, Carol Navrochi, și de șeful NATO, Mark Rutte, vor avea declarații de presă comune. Formatul B9 este un format creat de România și Polonia împreună în 2015, care se adresează țărilor de pe flancul de est. Nicușor Dan va pleda pentru consolidarea apărării colective, creșterea cheltuielilor militare la 5% din PIB și întărirea sprijinului pentru Ucraina. Brigada rutieră anunță că pentru acest summit nu sunt impuse restricții de circulație, însă șoferii sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate și să folosească rute alternative sau transportul public. În schimb, restricții sunt astăzi în capitală pentru concertul Metallica. Primul vizat este Bulevardul Pierre de Coubertin. Restul străzilor din zona Arenei Naționale, Bulevardul Basarabia, Bulevardul Chișinău, Strada Maior Coravu și Strada Toni Bulandra vor fi restricționate începând cu ora 14. 6 linii STB vor fi deviate temporar, iar alte 5 vor avea program prelungit. Pe autostrada de centură a capitalei, A0 Sud, de mâine dimineață de la ora 8 se închide prima bandă pentru reparații la carosabil în zona Bragadiru, la kilometrul 74, pe sensul de mers către A1 București-Pitești. Restricția va fi valabilă până pe 20 mai la ora 23:30.

0: În acest interval va fi reasfaltat pasajul care supra-traversează DN5 București-Giurgiu. Fanii lui Michael Jackson, care nu se uită la bani, ar putea intra în posesia celebrei mănuși împodobite cu cristale Swarovski. Obiectul purtat de artist în timpul turneului Victory Tour din 84 urmează să fie scoasă din nou la licitație. Tea Teodorescu are detalii.
1: Licitația începe de la suma de $20.000, însă organizatorii se așteaptă ca prețul final să crească spectaculos. Potrivit reprezentanților casei de licitații, mănușa este însoțită de eticheta originală. Aceasta poartă numele designerului Bill Whiten, dar și o scrisoare de autenticitate semnată de David Miller, fost angajat al MJJ Productions. Accesoriul prezintă semne vizibile de uzură, mai multe cristale Swarovski lipsesc, iar pe material au rămas inclusiv urme de machiaj aparținând artistului.
0: Tea Teodorescu. La sport, diseară se joacă finala Cupei României la fotbal. Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se duelează pe stadionul municipal din Sibiu. Cele două echipe se întâlnesc și duminică la Cluj într-un meci care poate decide cine cucerește Superliga. Partida de astăzi începe la ora 20. Vreme răcoroasă astăzi în capitală, ANM anunță o maximă de 17 grade Celsius cu cer noroț și vânt. Acum în termometre avem 14 grade. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

că e a ei, dar nu-i natural a ei. Nu știu dacă pot să vă explic exact ce am auzit acolo, dar o să caut informația decât pe un album sau ceva, promis să caut sursa. Dar mi s-a părut că ceva e în regulă cu modul în care a fost lansată, nu-i pe canalul ei oficial.

ca să înțeleagă că e vorba despre România. Dar da, asta este, dacă așa zice internetul că piesa a doua, Mariah Carey, este o piesă despre care noi am auzit și nu prea, na, fie ce-o fi. Gabriel din Londra, te-aș ruga, Adi, să dea o goarnă pentru soția mea, Daniela, face 42 de ani astăzi, te salutăm, mulțumesc mult, cu plăcere!

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy, 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina, 3 straturi, 2 role, la 9,99 lei și la Persil, 54 discuri, la 89,90 lei. Carrefour.
2: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
3: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
12: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
11: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei.

0: și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
2: Și tu la Berăria H.
3: Marți, 12 mai,
2: concert Rareș.
3: Miercuri, 13 mai,
2: concert Tribute Queen.
3: Vineri, 15 mai,
2: Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor.
3: Și duminică, 17 mai,
2: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: face 12 ani. Vreau să știi că o iubesc mult, mult, mult de tot. Legat de, de traficul din București, Ionuț, evitați zona piesei, zona piața presei, scuze, poligrafiei, expoziției Mărăști, este ceva groaznic, să înțeleg că ești pe acolo. Mihaila, ce să-ți mai zic, tot Bucureștiul pare paralizat, este jale peste tot. Stai un pic, că eu ți-am zis, mărată pe... Dacă n-aș fi știut, practic, cum se circulă, aș fi zis, sau, ok, dar mărată 38 de minute până în centru. Deci, na, Adi, te salut o goarnă pentru că este ziua mea. Iani îmi trimite mesajul ăsta.
1: Salut, Adi, astăzi este ziua mea! Dacă se poate o goarnă, te ascult cu drag și numai bine.
0: La fel, Iani, la fel, să ne trăiești, să fii bine, la mulți ani,
2: da, Ioane! Da, arătate ascultătorul de mai înainte, pentru că în Germania... Mâine și poi mâine, mâine zi liberă, poi mâine face de asta, cum îi spune, munte.

0: Adi, sunt și eu pe aici.
1: N-am uitat de tine și de Radio Zoo. Sunteți preferații mei, la fel ca doamna mai devreme. Sunt mereu prezentă, dar nu trimit mereu mesaje. Dar sunt. Pe aici, în depărtare, te urmăresc tot timpul. Vă urmăresc tot timpul.
2: Mulțumim.
1: Că orarul meu începe de dimineață și se termină după ce începe Cristian. O zi bună vă doresc și fiului meu, în special, care face meseria de curier. Sper să aibă stradă ușoară pe unde, prin zona pe unde lucrează și în urorii mele.
2: Adresă cu acces.
1: Care lucrează la birou. Să fie sănătoși și amândoi și mama iubește mult, mult, mult.
2: Te pup și eu pe tine. Dragoș Șerb vine cu un mesaj pentru soția lui Raluca. Face 39 de ani. Dragoș, să vă iubiți în continuare. Petale,

0: mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o

0: rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
10: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia sfier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
9: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
14: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
15: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
17: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Vreau și o goană pentru prințesa mea, prințesa acasă, te-ai făcut de anii și o săptămâna trecută, ți-am dat vocal și nu mi-ai dat, Adi.
1: Ce om sunt.
0: Nu o să-mi supărată pe tine, să știu, pentru că te ascult în fiecare zi și cu ocazia asta vreau să salut și pe mama mea, Gabriela, care te ascultă o zi numai bună și aștept goana de la tine.
1: A venit Adi, te saluți. Este o zi normală, nervoasă acum.

0: între ghilimele cu cu muzica ta. Mulțumesc mult. Băi, stai așa un pic că n-ai voie să fii singur de ziua ta pe drumurile, mai ales unei alte țări. Vreau să închei cu o melodie pe care și-o dorește ascultătorul nostru, Alexandru. Alexandru de ziua lui n-are voie să fie singur.
1: Alo?
0: Alexandru, te salut, ești în direct la Zoo.
1: Salutare!
0: Ce faci, Alexandru?
1: Pentru conduc de dor.

0: ești singur într-o țară străină, în Finlanda, de ziua ta. Ce pot să fac pentru tine de ziua ta astăzi, ca să nu mai fii singur?
1: Să ne bucurim continuare cu muzică bună.
0: Ai o melodie pe care vrea să o asculți de ziua ta și să o dai tare la tine în cabină?
1: Nu am o melodie anume, orice, nu contează.
0: Fii atent. Merge așa?
2: Costi Forte.
1: Ce consider tu muzica ta esențială, oricum ar fi.
0: Bine, omule, la mulți ani, te pupăm, să ai o super zi.
1: Mersi, mersi, o zi bună.
0: Cere să dai la maxim piesa asta.
1: Așa o să fac.
0: Hai, te-am pupat, ba, omule. Ciao, pa, pa, pa, ne auzim mâine. De la 10 tot aici la Zoom. Pa, pa, pa, Tati Mihailă, sunt The Hitman.

0: ai la KFC.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu, la Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus, o pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă.

17:15. Vă spun sincer că mă așteptam la ceva mult mai rău din punctul de vedere al timpului la care, sau al momentului la care voi ajunge eu la radio. Însă v-am făcut o promisiune ieri că plec de la 10 de acasă și tot ajung la timp. N-am plecat la 10, dar vreau să știți că astăzi am făcut pe același drum din fiecare zi, de acasă până la muncă, până la sediu la radio, 80 de minute! Bravo! 80 de minute! Asta este... e un record, dacă mă gândesc. Pentru mine, cel puțin, e un record la drumul de venit la radio. Măcar am știut din timp, am fost avertizați și eu, la rândul meu, v-am avertizat pe voi că va fi o zi crâncenă în București din punctul de vedere al traficului. Așa că, iată, am ajuns la 13. Am ajuns mai devreme puțin, e adevărat, doar că se fac niște măsurători prin studio și ăsta este motivul pentru care am intrat puțin mai târziu. Cristian, bun sunt, vă salut până la 16. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Aici vă aștept mesajele. Îmi scrie cineva că a fost găsit copilul de 5 ani. Am auzit de știre, dar nu știu detalii în momentul ăsta. Știu doar că da, era un copil care dispăruse, se pierduse, era căutat și îmi scrie Iuliana că a fost găsit. Fratele meu a participat la căutări și mi-a transmis acum. Bravo! Ne bucurăm foarte mult pentru cei care știu despre această știre. Iată, e cu happy end. Sper că este și în regulă copilul, nu doar că a fost găsit. Deci vă aștept pe WhatsApp aici. Ne plângem, ne bucurăm, facem ce vreți voi împreună.

știi, sper că știi și tu care este situația de astăzi din București, cu summitul B9, cu toate restricțiile de circulație și cu următoarele restricții care vor începe de pe la 14-15 în zona Arenei Naționale și așa mai departe. Salut, Păun! Hai cu melodia Antoniei, că Mihăilă, să știi că a difuzat-o! Am zis eu să zic, a dat și astăzi? Nu cred. A dat și astăzi o... A dat și astăzi piesa aia? Wow! Păi dacă vreți neapărat, facem cumva și...

0: Vedeți că scrie colegul Adi Mihăilă și a zis: bă, n-am difuzat piesa. Ce faci, mă, păcălești, Vasi? Mă păcălești? Hai că n-am mai auzit de mult Grasul XXL, Tu Mărie. Uite, mă, ce drăguță, Adi Mihăilă zice: n-am difuzat piesa, am dat doar refrenul ca să o difuzezi tu.
1: Tu Mărie.
0: Super! Mulțumesc, Adi! Cum facem, ne descurcăm noi și cu melodia și cu toate. Deocamdată, încă o dată, bine v-am găsit.

0: 79. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
12: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
11: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
12: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
11: Hai să ne portăm.
12: Să ne portăm la ce, la aeroport?
11: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
12: Ok, și ce face?
11: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
12: Aha, eu stau în spate cu centura.
11: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
12: A, păi atunci conduc și eu.
13: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia sfier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
16: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum.

0: by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe ferratombank.ro.
1: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: confirma informația pe care am primit-o mai devreme de la o ascultătoare, că Alex, băiatul de 5 ani din Sebeș, care a dispărut, despre care s-a vorbit și astăzi de dimineață în Morning Zoo, a fost găsit. Am văzut imagini din elicopter, este o filmare cu momentul în care îl văd prin pădure, pe acolo, printre frunze, printre copaci, îl văd cei care erau în elicopter. Puteți vedea și voi imaginile, dacă sunteți interesați, pe mesagerul de Sibiu.ro. Acolo l-am văzut, chiar există această știre, breaking news, Alex a fost găsit undeva într-o zonă abruptă, în pădure, dar într-o zonă abruptă. Am informații în acest moment despre condițiile, despre starea de sănătate a lui Alex, dar sigur este în viață și din imagini pare că ar fi în regulă, probabil foarte speriat, dar pare că este sănătos. Vom reveni cu amănunte și, bineînțeles, le vom afla cu toții cât de curând. A apărut filmulețul și pe Facebook-ul, pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, dacă vă este mai simplu să intrați acolo. Asta este o veste super bună. Mă bucur că s-a întâmplat așa. A fost o super mobilizare în zonă pentru găsirea lui Alex și iată că a dat roade mobilizarea asta. Ce se întâmplă în București, îmi spune Mircea, mă întreabă Mircea, de ce este așa aglomerat? Mircea, unde ai fost tu în ultimele 24 de ore? Adică, pe ce te-ai uitat tu pe internet dacă nu știi niciun motiv pentru care este Bucureștiul atât de aglomerat? Că s-a vorbit foarte mult despre această zi peste tot, nu doar la Radio Zoo, și despre faptul că va fi o zi crâncenă în trafic, pentru că sunt foarte, foarte multe restricții de circulație în vigoare. Zim! După ce îmi răspunzi, îți promit că îți dau și răspunsul. Îmi spune, fix acum am aterizat, am fost plecat din țară. Mircea, cum ți-ai ales tu fix astăzi să aterizezi? Știu că nu ți-ai ales tu. Da, din păcate, astăzi am o veste proastă pentru tine. Este un summit cu personalități importante la Palatul Cotroceni. Ăsta este motivul principal. Se numește summitul B9. Sunt prezenți secretarul general NATO Mark Rutte, președintele Poloniei și alți lideri de stat. Deci ăsta este motivul principal pentru această aglomerație din trafic. Însă nu e singurul. Înțeleg că ar fi nu știu ce și la Aero Băneasa aici, ar fi un eveniment, nu știu detalii, iar puțin mai târziu vor intra în vigoare restricțiile de circulație pentru concertul Metallica din această seară de la Arena Națională. Așa că, ci că sper să nu țină mult, ține toată ziua acest summit, din fericire, doar astăzi, adică nu se prelungește și mâine.
1: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
5: loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă Lactosinelli semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
9: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Îți citesc gândurile.
13: Ce să gătești? Ce să mai iei?
14: Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
15: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ne întoarcem la hituri. Go.

Excelentă piesă de la Pado Bello și The Motans. Ținem aminte, remix. E adevărat. 13:51 de minute. Continuă să vină mesaje de la oameni care ne spun că a fost găsit băiețelul din Sebeș și am dat deja informația, ne-am bucurat pentru asta. Așteptăm să aflăm și că este în regulă, că este sănătos și atunci se va termina cu bine povestea asta. Dragilor, s-a găsit copilașul de la Sebeș. Da, am spus deja asta. Îmi confirmă un ascultător pe nume Marcel că am știut bine că este un eveniment la Băneasa, la Aero Băneasa. Nu știam exact ce. Îmi spune că ar fi un congres militar la Aero Băneasa. Așa că e posibil să fie și mai aglomerat în zonă și din acest motiv. Vreau să-i salut pe colegii mei de la Ride Sharing Spiță din București. O zi frumoasă! O zi frumoasă cu Ride Sharing-ul. Nu știu exact cât de frumoasă e ziua azi. V-am zis, am făcut că am venit cu un Ride Sharing. Am venit, n-am mașina, este în service. O să vă povestesc eu la un moment dat și cu mașina. Dar astăzi am venit cu Ride Sharing. Săracul om, 80 de minute o cursă. Îmi spunea, doamne, ce să stau degeaba, adică mai bine mânc acasă, că am făcut 4 curse de când am ieșit, de nu știu câte ore. Nu merge nimic.

0: la 12 și 50 de minute aici în, în Băneasa la radio. Astea sunt informațiile. Sper să vă fie de ajutor cu ceva, nu știu.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: comand acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14 mai.

0: aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana. Așa e laptele.
8: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
11: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
12: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
13: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
14: Let's go!

0: Este 14 și 3 minute. Știi la Zucu, Angela Știucă, bună?
1: Bun găsit! Bacul a fost tras pe mal, Sorana Cârstea s-a retras de la dublu la Roma și 15 grade acum în capitală. Începem cu veștile bune. După două zile de căutări, copilul de 5 ani dispărut în Sibiu a fost găsit în viață. El se afla într-o zonă împădurită, la aproximativ 2 km de locul unde se afla cu tatăl său. Sute de oameni de la jandarmi și polițiști la localnici s-au mobilizat în căutarea lui. Misiunea a fost îngreunată de vremea capricioasă și de zona periculoasă, frecventată de animale sălbatice. Bacul a fost tras pe mal, traversarea Dunării cu bacul a fost suspendată azi dimineață la Oriahovo-Bechet. Măsura a fost luată din cauza vântului puternic. Ulterior a fost suspendată și legătura de feribot între Zimnicea și Zviștov, tot din cauza condițiilor meteo. Autoritățile trag din nou un semnal de alarmă. Mai mulți șoferi au primit SMS-uri frauduloase trimise în numele sistemului eSigur, prin care sunt îndemnați să plătească presupuse amenzi rutiere. Aceste notificări sunt tentative de fraudă. Autoritățile anunță că nu iau legătura cu șoferii prin intermediul unor astfel de SMS-uri, ci direct prin Poșta Română. Astfel de mesaje trebuie automat șterse, așa că nu introduce datele personale și nu accesa site-ul conținut în mesaj. La sport, după calificarea în semifinalele turneului de la Roma, Sorana Cârstea s-a retras din competiția de dublu. Ar fi trebuit să joace împreună cu Jacqueline Cristian împotriva favoritelor numărul 2 la titlu, Caterina Siniakova și Taylor Townsend. Sorana se va concentra acum pe semifinala de la simplu, în care va da piept cu Coco Gauff, numărul 4 mondial. Partida e programată mâine. S-a mai răcit astăzi în toată țara. E în vigoare și un cod galben de vânt în Oltenia, vestul și sudul Munteniei și sudul Dobrogei, până diseară la ora 22. În rest, sunt posibile ploi temporare. Vreme închisă și în capitală, trecător cu ploi slabe. ANM a anunțat pentru astăzi maxime între 9 și 19 grade Celsius în țară, cu cel mult 17 în București. Acum sunt 14 grade în Băneasa și 15 în centru. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

17:11. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748 111 550, unde recunosc că am primit un mesaj de la Monica. M-a încuiat puțin. Nu există nicio variantă să o ajut, pentru că Monica mi-a zis: bună ziua, tot încerc să caut o melodie, dar știu doar cum arată videoclipul, așa că am făcut un desen. Mă puteți ajuta, vă rog? Și mi-a făcut un desen și zice: cum se numea melodia aia cântată de tipa care seamănă cu cea din desen? Videoclipul era cu ea stând pe o stâncă și cântând. N-am nici cea mai mică idee la ce melodie se referă cu o tipă care stă pe stâncă și cântă. Dacă există cineva care se poate prinde doar din această informație, bine, am și desenul în față, dar vă dați seama, e un desen făcut așa. Îl fac și eu și eu nu mă pricep la desen. E așa tras, ca și cum stă pe o stâncă, o formă umanoidă oarecum. Deci, dacă cineva știe despre ce piesă este vorba, să ne dea un semn aici. Deci, o piesă cu o... În al cărei videoclip stă o artistă pe o stâncă și cântă. Asta, atât. Vă dați seama câte sunt, poate să ne spună. E în limba română, nu e în limba română, în ce limbă era și așa mai departe. Adică poți să ne dai câteva informații, Monica. Poate te putem ajuta mai mulți, fiind aici mai mulți, nu doar eu. Dar nu știu dacă o să mai răspundă Monica. Dacă răspunde, vă țin la curent. Ți-o da greu pe une. Băi, e imposibil, nu că greu. Mi-a dat mega greu. Cristiana Răduță avea ceva videoclip pe stâncă. Nu, no, cred că e ceva... Habar n-am. Nu, n-am niciun fel de informație. Și Delia are piesă care cântă pe o stâncă. Iată și Cristiana Răduță. Scrie cineva că... și o artistă din Italia și așa mai departe. Vom vedea dacă mai răspunde Monica, pentru că e posibil să nu mai răspundă. Te rog să dai pe radio. Andreea, scumpa mea, tu și copiii sunteți universul meu. Te rog să mă ierți și să devenim familia la care visai.

0: Popa, am analizat în liniștea apăsătoare a casei ce am greșit și categoric voi îndrepta felul în care am fost. Vă iubesc, îți mulțumesc enorm, te rog să mă salvezi și să dai acest mesaj Paul din Danemarca.
1: Wow, Paul, nu e bine.
0: Andreea, soția, vrea să divorțeze.
1: Dar nu știm detalii, v-am citit mesajul. Andreea, dacă ești pe recepție, vezi că e Paul. E foarte supărat. Foarte, foarte supărat. Nu știu, nu mă bag. Că nu știu detaliile.
0: Vezi și tu, poate puteți să mai discutați un pic înainte. Habar n-am. Înainte de a lua această decizie radicală, este adevărat. Vă țin pumnii. N-am ce să fac mai mult de atât.

Paradise. Corect, are dreptate o ascultătoare și Evanescence, Bring Me To Life. Este o piesă în care artista cântă cumva pe o stâncă, e adevărat. Deci sunt foarte multe piese. Să vedem ce informații ne mai oferă Monica. Deocamdată Nicole Cherry, Tata Vlad, Nu Mai Consum, pe Zoo.

28 de minute și vă recunosc că în ultimele câteva minute m-am gândit doar la celebrele vorbe ale marelui Gheorghe Hagi. A zis el la un moment dat, nu mai știu ce context, a zis: imposibil, dar realizabil. Exact, exact asta s-a întâmplat la Radio Zoo.

0: super simplă. Am găsit piesa piesa ascultătoarei pe nume Monica și vreau să le mulțumesc fetelor care au nu știu cum și-au dat seama despre. Deci vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care mi-au scris pe WhatsApp, foarte mulți, cu toate, tot felul de de idei, Katy Perry, Carfi, Cristiana Răduță, Delia, Arash, Elen, Broken Angel și așa mai departe, Evanescence, Bring Me to Life. Ei bine, Roxana și cum se numește cealaltă ascultătoare, Anca. Așa, parcă așa, nu mai găsesc mesajul, dar parcă Anca o chema pe cealaltă ascultătoare. Au fost, da, uite, aici este Anca, se numește Anca și Roxana, sunteți geniale. Nu știu cum ați făcut, dar ați nimerit piesa pentru că i-am trimis videoclipul Monicăi și a spus că da, da, asta este. Și pentru că v-ați implicat mulți atât de puternic, iată, a fost găsit băiețelul puțin mai devreme, Alex, ceea ce este minunat. Acum am găsit și piesa. Nu știu, ziua asta are șanse să se transforme într-una foarte bună, plecând drept una foarte proastă, având în vedere toate nebuniile care se întâmplă în București. Monica are un mesaj pentru voi toți care v-ați implicat, este foarte, foarte fericită.
1: Mulțumesc din suflet că v-ați implicat în căutate această melodie, pentru că eram foarte frustrată că nu o găsesc și nici nu am putut să mă concentrez foarte bine la muncă, dar acum viața mea este mai frumoasă. Vă mulțumesc din suflet!
0: Incredibil, incredibil! I-ați făcut viața mai frumoasă, Monica.

0: piesă, Jessie Ware, Say You Love Me. Și exact așa este, tot videoclipul stă pe o stâncă, la interior e adevărat, și cântă. E așa, într-un studio. Bravo, bravo, chiar mi se pare genial. Nu mă gândeam că o să găsesc vreodată melodia, pentru că nu știam videoclipul. L-am mai văzut de 100 de ori probabil, dar nu mi-a rămas în memorie. Sunt mai mulți oameni care au ghicit. Uite, și Marius a ghicit. Bravo, Marius. N-am văzut toate mesajele. Uite că oamenii sunt atâți oameni care sunt atenți puțin la alte lucruri. Vor să mai audă o dată vocea Monicăi. Le-a plăcut vocea.
1: Mulțumesc din suflet că v-ați implicat să încă căutați această melodie, pentru că eram foarte frustrată că nu o găsesc și nici nu am putut să mă concentrez foarte bine la muncă, dar acum viața mea este mai frumoasă. Vă mulțumesc din suflet!
0: Gata! De fericire! Bineînțeles că o să ascultăm Jessie Ware imediat.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansare.

0: Probeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe Probeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Probeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
0: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: mega hit. Iar Lazy Ed vine tare, tare din urmă cu o altă piesă, de data asta cu Joe. O știți, o știți, mor după ea. Sunt foarte curios cât de repede va ajunge number one prin clasamente și piesa aia. Deocamdată în Most Wanted. Acum mă uit în timp real, că nu mai știu. M-am mai uitat. E pe 11, mor după tine. E clar, intră în top 10 sigur în weekendul care vine. Nu știu ce se întâmplă astăzi, dar se leagă toate, practic. Pentru că mai devreme am primit un mesaj de la un ascultător foarte, foarte supărat că soția Andreea vrea să divorțeze și își cerea iertare pe aici, pe radio, că făcea așa. E bine, Andreea, soția, a auzit mesajul și mi-a și scris. N-o să citesc mesajul, că o să spun doar concluzia mesajului. Concluzia mesajului este că, din păcate, Andreea, sau din fericire, nu știu, habar n-am, dar Andreea e super hotărâtă să meargă înainte, așa că îmi pare rău pentru ascultător, nu mai știu cum îl chema, am uitat, Paul, parcă, nu sunt sigur, dar Andreea mi-a spus foarte clar că va divorța. Asta, să știi, așa a scris și la final a zis, sper să dai mesajul să audă și el asta. Îmi pare rău, mi-aș fi dorit să fie altfel, dar uneori în viață se mai întâmplă și astfel de lucruri. 14 și 48 de minute, nu mai am ce să amân, că îmi scriu odată la 3 mesaje, vine un mesaj de genul: dă bă, borfașule, melodia aia cu Antonia. Efectiv, asta se întâmplă. Pur și simplu, așa tare v-a cucerit piesa asta, incredibil. Incredibil, mă bucur foarte mult. Eu am zis de ieri că are un niz de imn, așa, parcă sună imn, deși nu este. Vă promit că o ascultăm foarte curând. Trebuie să mă mai eliberez puțin.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
4: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
5: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
7: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
6: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
9: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1+1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
10: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
11: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: Ne întoarcem la hituri.

57 de minute. Chiar vă rog să rămâneți aici pe radio. O să facem un poll. E la mod acum să faci polluri. Adică o să votăm, o să facem un chestionar de la, să vedem. Dar asta ora următoare vă promit că o să facem. Și mai mult vă promit că și contează părerea voastră. Adică nu o să vă pun să ziceți ceva și după aia gata, trecem mai departe. Adică chiar o să ținem cont de, în funcție de ce se va întâmpla. Deci asta se va întâmpla ora următoare. Deocamdată foarte scurt vreau să punctez și momentul Metallica de astăzi. E un super concert. Eu i-am văzut de două ori pe cei de la Metallica. Așa că dacă sunt oameni care sunt 65.000 de oameni care vor merge la, e sold out concertul, vor merge la stadion, atâtea bilete au vândut, atâtea bilete, 65.000 de bilete, deci va fi un super spectacol, vă garantez. Dacă îi vedeți pentru prima dată pe cei de la Metallica, credeți-mă, va fi o experiență unică. Sunt foarte, foarte, foarte buni.

să vă placă foarte mult. Însă mi-a plăcut la fel de mult, eu nu ajung astăzi, dar repet, i-am văzut de două ori. Dacă aș fi avut bilet, m-aș fi dus, dar n-am stat atunci, știți că s-au vândut repede, bla bla bla bla bla. Nu, n-am stat să mă chinui atunci. Am primit în schimb un mesaj de la Raul. Foarte tare mesajul, scrie: Păune, să îți dea Dumnezeu sănătate, tu ai anunțat acum un an concertul Metallica și datorită ție am reușit să iau bilete. Să ne ții la curent în continuare, sănătate maximă. Raul, îmi amintesc că când am venit la radio și am spus că văzusem știrea că vine, va veni Metallica, într-adevăr, a trecut mult timp de atunci, nu mai știu, cred că era toamna trecută sau ceva de genul ăsta. Mă bucur că ți-a fost de folos informația și iată, te-ai mobilizat, te-ai informat și în seara asta, crede-mă, vei avea o super experiență și pentru toți cei care urmează să meargă la Metallica, pentru că mi-a scris cineva, știi ce n-am auzit eu niciodată pe Radio Zoo? Metallica n-am auzit niciodată. Pentru că n-ascult, eu am auzit Metallica chiar în Morning Zoo. Am auzit la un moment dat și chiar era buzdugan într-o dimineață că vrea ceva de la Metallica, vrea ceva de la Metallica. Și cred că a fost Nothing Else Matters sau o bucată din Nothing Else Matters. Însă, pentru toți cei care merg la concert, pentru toți fanii Metallica, pentru toți cei care nu sunt fan Metallica, iată, challenge accepted, avem câteva secunde, zeci de secunde din probabil piesa care va încheia concertul, nu sunt sigur, uneori încheie Metallica, încheie concertul ăsta M72 cu această piesă, alteori cu Master of Puppets, dar asta este una dintre cele mai tari piese Metallica, de departe. Rock on în seara asta, să vă distrați!

0: dintre, va fi piesa care va încheia concertul. Vă țin pumnii, rezistați cu aglomerația, cu alea. E un eveniment cultural foarte, foarte important. Orice ar spune altcineva. Și acum că am rezolvat și asta, pregătiți-vă să votați. Pregătiți-vă să votați, că vorbesc serios.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine, pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții, disponibile pe ppcenergy.ro.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun.

0: o mică bucurie și ziua e poezie. Hochland, bucuria gustului.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei.
3: Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Hai și tu la Berăria H.
5: Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Sol îl cheamă, bine, numele de scenă. Solo, tu, hitul momentului. Și dacă v-am făcut atenți pe toți cu piesa asta, este momentul perfect să facem sondajul de care vă spuneam puțin mai devreme. Încă mai vin mesaje că a fost găsit copilașul de 5 ani. Da, știm, ne bucurăm. Am dat știrea, cred că printre primii aici la Zoo, pentru că mi-a scris o ascultătoare al cărui frate participa la căutări. Deci am avut informația de la sursă, direct de la sursă. Ne bucurăm, în continuare așteptăm să aflăm și care este starea de sănătate a copilului. Încă nu am găsit, încă nu am această informație. Dar părea că va fi bine în filmarea pe care am văzut-o și ați văzut-o și voi cu siguranță foarte mulți. Spuneam că facem un sondaj în momentul ăsta aici la Radio Zoo. Am primit foarte multe mesaje legate de piesa asta nouă a lui Grand Error, de fapt Grand Error și Antonia, lansată ieri. Și nu mă așteptam să aibă efectul ăsta. Am zis că o dăm, e frumoasă și ne vedem de viață. Doar că a băgat bățul prin gard un pic și Adi Mihăilă, că îi place și lui piesa. Și v-a provocat că da, că da, că fac, că să vină pe un, să dea el bine. Păi, facem în felul următor. Sondaj în direct. Difuzez melodia și că o știți, că nu o știți, ascultați-o și vreau să-mi scrieți pe WhatsApp la 0748111550. Foarte simplu. Dacă voi ați băga piesa asta în playlist-ul Radio Zoo sau nu. Asta vreau, adică da sau nu. În timp ce o ascultați, sunt curios.

câte mesaje vin, că dacă vin 10, nu e bine. Dacă vin 500, deja stăm cu totul de altfel de vorbă. Deci acum am necitit aici mesaje, 820. Plecăm de la 820. N-o să citesc ca să putem număra și sunt curios câte mesaje de da vin de la 820. Grand Error, Antonia, o piesă care sună a imn și se numește Levitate.

0: Grand Error și Antonia Levitate. Are vibe de vacanță, scrie cineva. Salutare, merită să fie în playlist la radio. Alex din Zaragoza. Sunt foarte multe mesaje, însă pentru că sunt ascultători care ascultă pe internet și au, mă rog, o întârziere, vă mai las. Da sau nu? Băgăm piesa asta în playlist sau nu o băgăm? Vă las să scrieți acolo pe WhatsApp părerea voastră și vedem, tragem concluzia puțin mai târziu.
1: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG.
1: Arăți foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acest

0: este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
4: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Nicole Jerry, Pic de Dragoste. S-a făcut 15 și 35 de minute și să știți că am stat pe WhatsApp în continuu. Am primit niște mesaje. În fine, întâi să vă spun așa, în mare, am primit aproape 300 de mesaje, deci de la 820 până pe la 1100, așa, aproximativ 1100 s-au dus mesajele necitite, că doar așa am putut să fac calculul. Deci aproape 300 de mesaje, 200 și câte ori fost. Enorm, adică este enorm. Aveți încredere în mine. Majoritatea covârșitoare a mesajelor este cu da, vrem piesa în playlist. Vorbim de piesa aia nouă, Antonia, Levitate. Am găsit și niște mesaje foarte, foarte drăguțe. Bine, au fost și câteva mesaje care au zis, bă, nu mi se pare cine știe ce. Și e foarte în regulă, respectăm părerea. Pe mine mă interesa așa părerea majorității, dar o majoritate covârșitoare. Pare că place piesa și asta e tot ce contează. Mi-a scris cineva, aici nu știu exact ce să zic. Adică ce să înțeleg eu din mesajul ăsta venit de la Ionuț? Nici nu-ți imaginezi cum se pune faianță pe această demențialitate de piesă. Ionuț, am înțeles, am înțeles ce e, faci tu acolo. Muncești, asta faci, muncești, nu altceva. Ăsta a fost un mesaj care mi-a atras atenția și a mai fost unul de la un ascultător care a zis, da, vreau piesa în playlist, mai ales că aș vrea să văd cum levitează Antonia în fața mea. Un pic cam târziu, aș zice eu, Florin levitează deja. Mă rog, e căsătorită, e căsătorită, ca să nu mai, ca să nu mai zic alte lucruri. Categoric, da, piesa Antonie este minunată, mult succes, dar n-are treabă cu Maria, n-are treabă cu Eurovisionul, nu știu exact, ai zis aici ceva cu Eurovision. E dansabilă piesa, merge, uite, a venit cineva și a zis, Cristina, zice, n-are nimic deosebit piesa asta. Cristina, e dreptul tău, îl respectăm. Așa că, în urma voturilor, am hotărât. Juriul a hotărât. Juriul sunteți voi, dacă nu v-ați prins. De mâine intră piesa asta în playlist, gata. Asta s-a hotărât deja, o să mă ocup. Mâine va fi piesa în playlist și m-am gândit, o să-i pun piesa special colegului Adi Mihailă. Sper că n-ascult acum. O să-i pun piesa în playlist și n-o să-i spun. Deci să nu-i spune, să se trezească așa pur și simplu cu ea. Pe la 11 o să-i o pun, 11 și ceva o să-i pun piesa și să fiți pe fază, să vedem cum reacționează. După care puteți să-i povestiți că care a fost rolul lui în toată povestea asta, că are și el un rol acolo. Bravo! Ați mai făcut ceva bun pe ziua de astăzi. Ați băgat o piesă în playlist la radio. Felicitări!
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației.

0: Activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă. Totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
2: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Scuze, atins microfonul cu nasul.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
3: Ah.
4: O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
10: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Scrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Speed
2: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Uite, mi-a plăcut un mesaj venit de la un ascultător, Cristinel, văd că e trecut aici, a zis: ăsta e farmecul vostru la zoo, mai faceți câte o glumă unui coleg și noi ascultătorii ne bucurăm din plin. Se referă probabil la ce am zis eu mai devreme, încercăm să-i facem o glumă, dar o joacă, aș zice mai mult, o joacă, îi facem surpriză lui Adi Mihailă să găsească mâine piesa în playlist, asta Levitate, și să nu-i spunem înainte, deci pe la 11 și... nu știu, 11 jumate să zic, depinde cum o fi acolo în playlist. De la 11 jumate să fiți pe radio, să auziți reacția lui Adi când o să vadă piesa, că n-o să știe în rest. Intenționat o să țin, că de obicei ei anunț pe oameni când intră, pe colegi când intră piese, dar de data asta n-o să-l anunț pe el, să afle de la voi. Bine, ce credeți că am primit? Am primit mesaj de la colegul Răzvan Popescu! Ce credeți că mi-a scris Răzvan Popescu? Adică, ce mesaj credeți că mi-a dat? Cineva zice, cred că era o surpriză pentru Mihailă să găsească în playlist Sepultura. Băi, nu, că nu facem de-astea, adică țin la colegii mei. Deci ce mesaj mi-a dat Răzvan Popescu? Ia, cine ajunge, cine dă primul mesaj? Gata, e clar, ați ghicit. Ia, ăsta oare e despre asta?
1: Cristiane, băi, și dacă e pe frecvență, Mihailă, și te-a auzit, ce farsă mai asta?
0: N-avem ce să mai facem, dacă a auzit, aia e, mă bazez că n-o fi. Mă bazez și eu că poate n-o fi pe frecvență. Dar noi, că dacă eram, dădea mesaj, mă. Hai să nu mai vorbim, că cine știe, să urcă în mașină, eu știu ce faci. Bine, bravo, felicitările mele tuturor ascultătorilor care au dat acum mesaj. Mulți, exact asta mi-a transmis Răzvan Popescu. Ce crezi? Întârzi. E fiert, îl văd, îl simt din cum a scris. Și că nu citește mesajele. E fiert. Pregătiți-vă, eu zic să-l întâmpinați când vine. Exact, întârzie la radio asta. Da, astăzi îl iertăm, astăzi chiar îl iertăm. E o demență în București. Primiți-l cu multă afecțiune pe Răzvan Popescu, da? Când o să vină, nu știm când, dar să-l primiți cu multă afecțiune, că o să fie fiert total. E și amuzat cumva, într-un fel. Bine, o să dau eu știrile, normal, nu e nicio problemă.

0: 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 10:03, știri la zi, la ZU cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit, amenzi mai mari pentru vecinii gălăgioși, restricții pentru finala cupei la Sibiu și 17 grade acum în capitală. Inflația a urcat iar, a ajuns la 10,7% în aprilie, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate la energia electrică, la carburanți și la chirii. Față de aprilie 2025, curentul s-a scumpit cu peste 54%. La carburanți vorbim despre 33%, în ceea ce privește motorul.

gasolina și 22% în cazul benzinei. Fumătorii din nou în vizorul aleșilor, deputații au decis astăzi să interzică vânzarea produselor din tutun încălzit cu arome. În plus, etichetarea lor va fi obligatoriu însoțită de avertismente, la fel ca la pachetele de țigări. Amenzi mai mari și pentru vecinii gălăgioși. Cresc semnificativ amenzile pentru tulburarea liniștii publice. Spre exemplu, cei care dau petreceri zgomotoase sau deranjează vecinii cu muzica la maxim riscă sancțiuni de până la 6.000 de lei, iar în caz de recidivă chiar de 12.000 de lei. Cine nu respectă programul de liniște noaptea sau la prânz va fi amendat cu până la 2.000 de lei. Legea merge acum la promulgare. Restricții pe DN1 se fac reparații la carosabil și la rigole între Ploiești și Brașov. Restricțiile se impun de astăzi în zona localității Bănești din Prahova, pe prima bandă pe sensul spre Ploiești. Traficul se desfășoară pe câte o singură bandă pe fiecare sens. Restricții și la Sibiu pentru finala Cupei României la fotbal. Universitatea Craiova și Universitatea Cluj luptă pentru trofeu de la ora 20 pe stadionul municipal din Sibiu. Potrivit autorităților, traficul rutier va fi restricționat pe străzile din jurul stadionului între orele 18 și 20, precum și timp de 45 de minute după încheierea meciului. Iar până la ora 23, vânzarea de alcool este interzisă în centrul Sibiului. Cresc ușor temperaturile mâine, însă vremea rămâne răcoroasă, anunță meteorologii. Ceva ploi slabe vor mai fi izolat în centrul, sudul și sud-estul țării, precum și la munte. În capitală, condiții reduse de ploaie și vânt slab. Potrivit ANM, maximele se vor situa între 14 și 21 de grade Celsius în țară, cu cel mult 19 în București. Acum sunt 16 grade în Băneasa și 17 în centru. Gata știrile, cu Zatea și Popescu vin de acum cu tine la Radio Zoo.

0: 24 de grade.
1: Da, erau 25.
0: 24-25,
1: numai ascultătorii,
0: da,
1: m-au primit cu căldură. Pentru că i-a întrebat pe un ce mesaj cred ei că i-am trimis eu cu 15 minute înainte de a ajunge la radio. Și toți au ghicit.

0: nu știai regula. Știi că dacă el vine în intersecție, semaforul e pe locul 2.
1: Nu mi-am dat.
2: Care e regula teatru intersecție?
1: Știam asta.
2: Cine e pe primul loc?
1: El, omul.
2: După care?
1: Semaforul, după care semnele.
2: Bravo,
1: după aia bunul simț.
0: Nu, după aia prioritatea de dreapta și apoi bunul simț.
1: A, da.
2: Păi dacă ești într-o intersecție care n-are niciun semn, cine trece primul?
1: Cel din dreapta, știam asta.
2: Bravo, Tea.
0: Da. Depinde și care dreapta. Că...
1: Eu mai am un unchi de-al meu, mai vârstă, și când eram cu el în mașină, el nu era foarte sigur și când intrau într-o intersecție, făcea, hai, treci tu, hai.
0: Hai, organiza el, nu?
1: Greșit, adică.
0: Foarte bine.
2: Haide, bună ziua, și da, să începem cu linkul lui Cuza, să ne salutăm unii pe alții, să ne simțim și noi băgați în seamă, așteptăm să ne scrieți pe WhatsApp la 0748111550. Eu citesc mesajele venite din țoară, Cuza pe alea din afara țării. Așa că începe linkul în
0: 3, 2, 1 și... Ia auzi, doamnă. Ia auzi, Răzvane.
2: Bă, da, a fost Sissi Catch, a avut concert aseară,
1: azi,
2: la Palatul.
0: Azi are.
2: Sau azi are.
0: Azi.
2: Băi, ești nebun cum ai...
0: 1, 2,
2: 3, 4.

0: tari și îmi petrec toate după amiezile cu voi. Câteodată vă ascult și în reluare. Dar acum vă scriu pentru prima dată.
1: Bine ai venit,
0: Albert și Sara.
1: Albertescu și Sara.
0: Și scriu de pe numărul lui Silviu de WhatsApp.
2: Vreau să o salut pe soția mea, Alexandra, care dă biberon fetiței și ascultă Radio Zoo 100%.
0: Bună!
1: Poftă mare!
0: Pentru
1: ai amică, da?
0: Nu v-am mai scris de mult, e super.

0: polițiștii aia. Sunt spre sensul spre OTP.
1: Pe pod n-au ce să facă, săraci. Exact. Vă salut, dragilor, din Lisabona. Hai știința cu cupa azi, zice Remi. Joacă universitatea?
0: E finala cupei.
1: Ailei.
2: Două universități.
0: Craiova și Cluj.
1: Ah, de se bat studenții, Andrei, vorba aia.
0: Iubire de la Sofia și primim o poză cu inimioară de la cea mai dulce ascultătoare.
1: 0748111550. Dă-ne un semn să știm că ești la început de emisiune alături de noi. Nu de altceva, eu cu Răzvan suntem obișnuiți așa singuri. Dar te are un sindrom al abandonului de n-ai văzut așa ceva.

0: cont expert, cred că sunt ceva cu contabilitate.
1: Mamă, Cuza, ce link! Mesajul ăsta se regăsește în multe texte ale voastre. Poate că astăzi am nimerit-o. Poate.
0: Vedem la vot imediat.
1: Ionela din Bolonia sunt. Vă ascult în fiecare zi, sunteți tari. Ce ziceai?
0: Depinde de vot câte dau ori vin. Oricum, Ionuț din București salută de la termen așteptarea unui curse spre București. Hai acasă, Ionuț.
1: Cineva s-a bălăcit.
2: Am crezut că da.
1: Cât noroc să ai miercurea să te bălăcești. Sau poate pleacă omul de la serviciu.

0: căști, ne faceți după amiezile minunate. Vă pupăm, Oana și Emil, zis măgaru din Cehia.
1: Oana minunata?
0: Dar în Cehia nu îi se zice măgaru, sigur. Acasă, când se întâmplă.

0: noapte de fericire când vă ascult.
1: Hai,
0: vă pupă mătă din Spania.
1: Și nu e cartof.
2: Hola.
0: E mătă din Spania. Vă îmbrățișăm și din Madrid. V-am scris de multe ori, dar din păcate parcă n-aș citi mesajul. Nicu, s-a rezolvat.
2: Nicu Piticu.
0: Vă pup medicinile mele preferate. Vă iubesc, lăcrămioara.
3: Nu sunt aspirină.
1: Doamne, suntem un soi de paracetamol.
0: Să nu fie aspirina săracului.
1: Suntem un algocalmin, suntem un orice. Doamnelor și domnilor, urmează votul. E momentul ăla în care vom afla dacă a fost sau nu pe placul majorității dintre voi.
0: Absolut.
1: Linkul, pentru că sunt convins că orice link ar fi, se găsesc unul, doi ascultători să zică, bă, e bun. Dar dacă sunt minim 100 care dau mesaj cu da, înseamnă că piesa doriți să o ascultați pe curat. Așa că 0748111550.
0: Haideți!
1: Hai cu mesajele, hai să vină 100.
0: Haideți.
1: Fiecare mesaj contează. Ieșiți și votați.
0: Nu stați în casă.
1: Da.
0: Votați.

0: Ce s-a întâmplat?
1: Ce?
0: Vai,
1: s-a rupt WhatsApp-ul.
0: Vă pup frumos.
1: Ba când e link-ul bun se simte. Atenție! Că urmează. Urmează degustarea.
2: Jalea.
0: Vai, lei.
1: De ce jale?
2: Am încropit niște chestii, că nu știu.

0: știu ce piesă trebuie votată. Ca și a scris cineva. Da, deși de-abia acum am deschis radio și nu știu ce trebuie să votez.
1: Ce oameni ca lume.
0: Păi, n-ară Dumnezeu. Doamne, Doamne. Sper că nu așa votat și când sunt alegerile alea serioase.
1: E, vorba aia. Ștampile ai ștampile.
0: E adevărat. Se pune la fel pe hârtie.
1: E, da.
0: După pauză, mâncăm ceea ce ne-a pregătit ea și anume clătite cu spanac. Asta a fost provocarea pentru miercurea asta.
1: Mamă.
0: Ce a ieșit? Om vedea, om gusta. După pauză. Sănătos să fim.
2: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile.
4: Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Ba, ba, bi, bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour.

0: Spring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
6: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
7: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
8: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: plecăm din Palmătei.
1: Hai, pui, pui, pui, pui, pui, iată... copii, copii, copii. Așa zicea bunica când
2: la
1: veneau
2: boboci.
1: Da.
0: Când își chema bobocii sau
1: da. Hai, copii,
0: așa
1: copii,
0: vă chema
1: copii.
0: Și pe voi la masă.
1: Și nouă ne zicea, draci care sunteți, ne știți, ne făcea așa și găinile și în aripatele erau copii, copii, copii, copii.
0: Și voi erați draci în două picioare. În fine. Doamne și domnilor, clete cu spanac, astea a picat ei, nu știu dacă a grătit cu dragoste sau cu draci,
1: cu,
0: da?
1: Cu,
0: aflăm acum povestea, iar noi, dacă ne dai voie, putem să...
1: Vă rog!
0: Vai, dar de ce-s două feluri?
1: Astăzi aveți două versiuni, pentru că eu m-am tot uitat pe rețete și mi-a plăcut niciuna și am făcut un fel de încropeală. Una este un produs rece, servit așa mai degrabă ca antreu, și celălalt e o clătită făcută la cuptor, gratinată, da? Cu smântână și cu ou deasupra. Clătitele sunt ceva foarte deosebit, care se află, se întâlnesc pe tot globul pământesc.
0: Ei,
1: grecii zic că ar fi ale lor. Avem un cronicar de ăsta vechi care în niște scrieri povestește despre niște chestii care trec drept clătite, o foaie de asta subțire de pâine coaptă, și aveau și o rețetă de asta, 500 de grame de făină, 600 de mililitri, 60 de mililitri de vin alb, la fel lapte și sare. Asta era clătita grecească din Grecia antică. În epoca medievală apar clătitele și că primele trei clătite erau sacre, pentru că se sărau, li se făcea și se puneau deoparte ca să țină departe de casă spiritele rele. La noi prima clătită iese prost și se aruncă.
0: Asta voiam să zic, că la noi prima clătită nu are cum să fie sacră.
1: S-a schimbat.
0: E aia care se lipește tot timpul de tigaie.
1: Acum șefii la clătite, dacă putem să le zicem așa, să dau drept francezii, pentru că ei au și crep, care sunt alea dulci, și au și galet, cele sărate. Niște la ei o specialitate bretonă inițial, e o regiune de asta din nord-vestul țării.
0: Bă, dar unele le făcu și cu carne? Alea calde?
1: Da, alea calde sunt cu carne, că așa s-a cerut.
2: Doamne, ce ai făcut?
0: Da, scuză-mă, zi
1: da,
0: cu bretonii.
1: Așa. Cu bretonii, ce să zic, că se serveau cu cidru, dar noi am vrut să iau cidru, că eu am un magazin de alcoolice lângă mine care are cidru bun, dar doar că suntem iarăși cu mașinile și nu putem. Am scăpat și de cheltuială. Mă rog, avem americanii care pun praf de copii.

0: și le fac foarte grase, dar și nasia e un soi de clătită care se servește în special sărată, iar în Africa, mai ales și am experimentat pe propria piele, clătita servește drept suport, așa, pentru niște sosuri sau pentru tot felul de mâncărici de-astea cu multă zeamă. În Etiopia am mâncat o injera, care este o clătită făcută dintr-o cereală care fermentează și foarte acră. Mă rog, să mă întorc la cele de astăzi. Eu am făcut aluatul meu de clătită normal, numai că în aluatul de clătită am pus și spanac congelat, pe care l-am stors bine și l-am amestecat cu lapte ca să iasă ca un lapte verde, pe care l-am amestecat în compoziție. Compoziția e foarte simplă, e o cană de făină, 300 de mililitri de lapte și 2 ouă și puțin sare, puțină sare ca să fie, să-i potențeze gustul. Asta rece, am făcut-o cu straturi, adică straturi de cremă de brânză, apoi un fel de brânză telemea de asta ca de burduf. După aia am pus și un strat de ăsta, spanac proaspăt. Și tot făcut așa ca un tort, se taie felii triunghiulare. În schimb, astea care au fost puse la cuptor, am călit niște piept de pui de ăsta într-un ulei de la... Aveam eu un borcan de roșii uscate și uleiul ăla e foarte aromat și am călit puiul ăla, am tras la tigaie în uleiul ăsta. Când a fost gata puiul, am aruncat și niște bucăți de spanac congelat, care din cauza căldurii a început să se desfacă frunze. Și am umplut clătitele cu niște mozzarella și cu carnea asta, le-am rulat, le-am pus într-o tavă care merge la cuptor, le-am acoperit cu smântână și cu ou și hai la revedere!
1: Ce vor?
0: Și așa mi-a ieșit.
1: E singurul moment din emisiune în care Tăia reușește să ne facă să tăcem.
0: Dar mă bucur că a stăcut, că am avut foarte mult de povestit. Mie clătitele îmi plac în mod special și mi se pare așa că e o mâncare care se face foarte repede și scapi. Adică poți să o faci și dulce și sărată și ești super mamă. Eu dacă fac acasă clătite, vă jur... Eu sunt de la dulce, evident, umplute cu ciocolată.
2: Te lasă pe afară.
0: Nu, eu sunt mama supremă. Ieri când m-am apucat, aseară când m-am apucat să le fac, Novaca a zis: "Faci sărate, dar zile că n-ai găsit spanac și fă dulce." Nu e
2: dar n-ai făcut și lor?
0: Nu.
2: Două, trei?
0: Nu. N-am făcut dulce, n-am avut, care am avut timp. Eu fac și altă dată, dar mă n-am avut timp.
1: Oricum, clătitele cu spanac sunt mi-aduc mie aminte de copilărie. Formula asta rece era asta, la mine, da, în copilărie, da. Cât despre asta caldă, bă, bune, adică pus să zici că e o mâncare rea. Din contră, merge. Nu te faci deloc de râs cu așa ceva și ca timp de preparare e complicat, durează mult.
0: E migălos ăsta de uns fiecare foaie în parte și să o pui peste și eu am lăsat-o și la frigider cu ceva tare deasupra ca să se facă, știi, straturile alea mai uniforme. Asta mi se pare mie migăleală. Acum nu știu dacă așa mâncai tu când erai mic, Răzvan?
1: Fix la fel, să știi. Nu aveam brânză asta. La mine era stratul de clătită, spanac, clătită, spanac și așa mai departe.
2: Okay. Eu n-am mâncat niciodată clătite sărate până acum 3-4 ani.
0: Cum n-ai mâncat?
2: Eu n-am știut că există. În capul meu clătitele erau doar desert.
0: Nu există. Ele sunt fel de mâncare inițial, că așa au pornit și după aia s-a spurcat omul la ceva dulce.
1: Da, mie îmi plac mult. Recunosc.
0: Mă bucur că v-au plăcut.
1: Sunt, cum să spun, 100% fericit pentru felurile astea pe care le-ai gătit.
2: Mi se pare că, cu toate că sunt relativ asemănătoare, sunt complet diferite astea două din farfurie.
0: Păi aia cu carne nu e asemănătoare cu aia cu necarne, nu?
2: În principiu cam aceeași chestie, numai, mie așa mi se pare. Numai că atât de... Una e fresh, e rece, alta e caldă, e...
0: Da.
2: Parcă ai făcut un aperitiv și un fel principal.
0: Păi așa e. Aia e chiar aperitiv.
2: Și e foarte bun. Dacă e denotat, dau 9-50, în ideea în care 50 de... 10 aș fi luat eu dacă făceam.
1: Sau mama lui, că știi cum e.
0: Nu mă
1: doar bat, mama gătește doar de 10, aia, evident.
0: Da.
1: Nici măcar aia cu stele Michelin, Michelin,
2: nu numi,
1: n-au talentul mamei fiecăruia dintre
0: mama
1: noi.
0: Mama-i mama.
2: Foarte bun, Tăia, foarte bun. Felicitări și mulțumim ascultătorului care a dat ideea asta de rețetă.
0: Ați avut o idee bună și aștept și pe colegii care ne aud să vină
1: să deguste.
2: Adică pentru mine rubrica asta de miercuri e un super câștig pentru că eu sunt destul de limitat când vine vorba de mâncare. Adică eu sunt genul de om care am mai zis-o la radio, aș putea să mănânc, cred că dacă nu o viață întreagă, bună parte din viața mea, același lucru, da. Că nu sunt gurmand, eu nu poftez la lucruri, eu mănânc să trăiesc, nu trăiesc să mănânc. Dar așa, prin rubrica asta, printre altele, eu mai descoper gusturi pe care recunosc că înainte nu le-am. Eu n-am mâncat niciodată clătită cu spanac. N-am mâncat. Uite, și
0: n-a poftit.
2: Le-am mâncat separat de fiecare.

0: dat, am mai mâncat grădită sărată, am mâncat mâncarea de spanac, dar așa împreună niciodată. Și îmi place, e foarte bun.
1: Da, bun. Bine,
2: să ne fie de bine. Bine.
1: Exact, și ne întoarcem după pauză. Dar ce o să facem noi pe pauză? O să terminăm de mâncat din farfurie.
0: Fix.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: De mâine începe Black Friday de primăvară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
5: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
6: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
8: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
7: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
8: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
7: Hai să ne portăm.
8: Să ne portăm la ce, la aeroport?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Ok, și ce face?
7: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
8: Aha, eu stau în spate cu centura.
7: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
8: A, păi atunci conduc și eu.
9: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal Line 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
10: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
11: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
13: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
14: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
13: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: 18, iar duminică este în reluare, atenție doamnelor și domnilor, de la ora 20. Mulțumesc.
1: Am vrem să...
2: Hai, da, ce crezi că...
1: Bravo, bravo.
0: Nu, că am fost atentă și astăzi am ascultat, inclusiv când am plecat la ora 10 și ceva, am ascultat emisiunea lui Mihaela, i-am dat și mesaj.
1: Serios?
0: Nu, păi da, nu.
1: Ai dat și știrile la 10.
0: Am dat la 10.
1: La 10.00, ți-am făcut și rău, așa cumva ți-a stat în gât.
0: A zis, wow! La 10 și 10 am rupt ușa. Deci o ușă, dacă este ruptă, e de la mine, să știți. Eu am...
2: De unde te grăbeai?
0: Acasă!
1: Să facă niște clătite.
2: Da, bune, băi, bune, bune clătitele astea. O să mă apuc și eu.
1: A fost pelerinaj la noi în studio, deși pare că nu mai e nimeni acum.
2: S-a făcut summit.
1: Au venit toți și au pupat clătitele tăi, cum pupă credincioșii Sfintele Moaște pe la diverse pelerinaje. Facem jocul cu salariile ediția din această săptămână.
2: Mie mi-ar plăcea.
0: Da.
1: Dacă toată lumea e de acord, s-a votat pentru. 021-409-1900. Ăsta e numărul de telefon care vă ajută să intrați în direct cu noi. De ce să intrați în direct cu noi? Pentru că două puncte.
2: Ne jucăm jocul cu salariile. Jocul ăla fain în care intrăm în direct. Vă punem câteva întrebări despre locul vostru de muncă. Mai facem o glumă, mai una alta, dar lucruri care cumva pe noi să ne ajute să ghicim, să dăm pe lângă, poate chiar exact, exact, cam cum ar fi salariul vostru. În cazul în care cineva reușește, într-un caz destul de rar, e drept, să dea salariu cap pe cap, cum se zice, ban pe ban, ia două puncte. Cel care ajunge la 3, primul e declarat câștigătorul ediției. În cazul în care se dă aproape, evident că se ia doar un punct. Că na, asta n-am mai zis-o, că e logic. Scorul până acum este, da...
0: Eu am două puncte, asta e nota asta.
2: Asta e cel mai important.
0: Ce contează? Da? Cuza are 8, Răzvan are 6.
1: Cum am eu doar 6? Asta mă
2: obișnuiesc. 8-6-2.
0: Sună număr scurt de, da? Știi, de interior. 8-6-2, vă rog. Interior 8-6-2, vă rog.
1: Da, da, ai voce de call center așa.
2: Are scârba aia.
1: Da. Te rog frumos, preia polul ăsta ca și cum ar fi, ai fi operatoarea de la Radio Zoo care filtrează, da, telefoanele, da, înainte de a fi difuzate pe post.
0: Alo?
3: Bună ziua!
2: Bună ziua, domnule!
0: Bună ziua și bine ați venit! Așteptăm... Am pus stilou. Bine, sunteți în direct la Radio Zoo. Ați vrut să faceți chestia asta, nu?
2: Ați vrut, n-ați fost obligat.
3: Da, evident!
2: Cum vă numiți?
0: Ce bine! Cum vă numiți și ce meserie aveți?
3: Bogdan.
0: Bogdan.
3: Reprezentăm vânzări.
0: Din ce oraș?
3: Ploiești.
2: Ploiești. Adică vindeți Dacia? Asta e ca Dacia e la Pitești. Scuze, cum era aia cu Ploiești?
1: La Ploiești să știi că nu poți să te pitești.
2: Da.
1: Cum?
3: Să facem și un pic de reclamă, vindem Lexus. Deci vă așteptăm la Lexus.
1: Auziți, iertați-ne pe noi, dar...
0: Nici nu știu cum să scrie.
2: Cât e discontul?
3: Scoți, este substanțial.
1: Pe bine, mă scoți din Dacia, dar Dacia din mine n-o scoți, să știi. Adică corect. Eu și Lexus tot cam Dacia mă simt.
2: El e pui de dac, la asta exact se referă. Da. Bogdan, de câte vreme lucrezi aici?
3: Sunt la început aici.
2: Ce înseamnă la început? Că pot fi și 10 ani.
3: Adică o săptămână, să zic.
2: Ailei.
1: Păi nici nu ai apucat să încasezi vreun salariu.
2: Și înainte?
3: Înainte am lucrat 10 ani în același domeniu, dar în afară. Adică
2: în ce țară?
3: În Marea Britanie.
1: Și ce mașină vindeai în Marea Britanie? Sau ce brand?
3: Volkswagen, doar Volkswagen.
1: Ah, erai pe...
0: Mașina poporului. Aha.
3: Și practic... Eram pe mașina poporului, da.
1: Apropo de Volkswagen, bă, ce a fost, mă, mintea lor să scoată Touareg-ul? Apropo, știți că nu se mai fabrică Touareg.
0: Nu se
1: serios?
0: Mai face?
1: Da, este...
0: Frumusețea aia de mașină?
1: Da, mă, cum,
2: poate că nu se vindea, mă.
1: Hai, mă, era cea mai vândută după Golf la ei acolo.
2: Da?
1: Serios, ce?
0: Este
1: în fine,
0: minunat.
1: Scuze-mă, da, mi-am
2: nu,
1: zis
2: nici
1: eu.
2: Nu știam asta, bine. Uite, că mi-ai zis.
0: Bine să și plâng.
1: Acum e un model de ăsta intermediar, care nu-i nici Tiguan, nici Touareg. E
2: nu, ăla e la... Taycan e la...
1: Tyron.
2: Așa. Bogdan, zi-mi în chestia asta de vânzare. Ești un fel de șef, te-ai angajat pe poziția asta, ai niște oameni în subordine. Când te-ai întors în primul rând din Marea Britanie?
3: M-am întors din Marea Britanie acum 2 ani de zile.
2: Ok. Și a fost perioadă sabatică?
3: A fost o perioadă de odihnă, să zic așa. Până acum.
1: Între
3: timp m-am ocupat și de altceva. Am fost un și sunt încă sunt în continuare un antreprenor. Bun. Pe lângă jobul actual, dar asta e altceva.
1: Dar zine, salariul tău este un salariu fix sau e influențat și de target, comisioane și așa mai departe?
3: Da, este un salariu X plus comisioane din... da, evident.
1: Acum e foarte complicat să vorbim despre cât încasezi tu o medie din comisioane, pentru că tu nu ți-ai luat nici măcar un salariu. Deci ai vândut vreo mașină până acum?
4: Încă nu. Urmează.
0: Deci într-o săptămână ați băut numai cafele, practic.
1: Da. Și noi o să estimăm acum salariul fix, că despre comision nu prea...
2: Da.
1: E foarte complicată situația ta pentru noi în jocul ăsta. Adică ești cumva... Ești cumva o situație tipică. Uite, o să trec o sumă.
0: Trecem în lei, da?
1: În lei, da. Desigur, va fi... Va fi o chestie spusă total în orb pentru fiecare dintre noi. E oarecum o loterie.
0: Mie îmi convine că n-are, că nu-i cu bonusuri. Că pot să estimez mai ușor.
1: Da, e adevărat.
4: A, deci în momentul de față vorbim doar de...
1: Salariu fix. Salariu fix pe care l-ai tu doar ca să bei cafele la ei, cum a zis Tea. Ca să, să dai pagubă la angajator în prima săptămână. Bine, ridicăm
2: gata?
1: Sau?
2: Ridicăm, gata.
1: Eu cred că salariul lui în lei este ăsta.
2: Dacă nu m-am învârtit în jurul cozii.
1: Ia zi, Bogdan.
2: Bogdan, ia zi, cât câștigi tu? Cât ai baza?
4: 3800.
1: De lei?
2: Am zis 3500.
1: Vai de capul meu cum
2: am. Deci fii atent, Bogdan, inițial am scris 6400 și după m-am gândit, bă, dacă aș angaja și există comision, că ai comision destul de mare la mașini, adică tu...
0: Nu m-am gândit la asta.
2: Și a zis, bă, nu-ți dau nici minimum. Dar nici 8.000 de lei nu n-aș putea să
1: eu
2: dau.
1: Eu am zis că, bă, da. 7.000 de lei pentru experiența lui, m-am gândit că i-au dat, l-au agățat cu un salariu din ăsta fix, care să...
2: Îl liniștească.
1: Să-l liniștească, să poată să-l ia, da. Să lucreze pentru ei. Mai ales că e și antreprenor, am zis, băgat eu și pe asta. Dar a fost mai bine, cum ai zis tu, 7.000 am zis eu, 5.000 Tea, însă punctul îl ia cu da.
2: $3,015.
1: Alo, bună ziua!
2: 500. Scuze. Alo!
5: Bună ziua!
2: Salut, cu cine vorbim?
5: Bună ziua! Vladimir.
2: De unde ești, Vladimir?
5: Din București.
2: Și cu ce te ocupi?
5: Chirurg, medic chirurg, estetician.
0: Stați să vorbim și în privat noi doi.
1: Da, eu de ce? N-am nevoie.
0: Că mai degrabă fetele răspund.
1: Mai exact, lucrați la un spital de stat sau la o clinică privată?
5: Lucrez în prezent la două clinici, una din București, una din Cluj și la spital privat, spital public, pardon, în București.
1: Vai de
0: ce
1: cap.
0: Operații realizați?
2: Asta de la arsuri până la buze.
0: Nu mai.
5: Orice estetic, lifting-uri...
1: Adică faceți ridicări, coborâri, măriri, micșorări, tot ce e nevoie.
0: Ei, micșorări.
2: Da. Puteți să faceți și mie un lifting la inteligență, vă rog? Vladimir, de câtă vreme ești medic?
5: Când nu s-a inventat.
2: De poziție, din păcate.
1: Sau din fericire.
5: Da, da. Medic cu drepturi de pline în afara rezidenției... De aproximativ 10 ani.
2: E ceva.
1: Deja s-au adunat niște ore în sala de operații.
2: Și din experiența ta, cam care sunt cele mai des întâlnite sau deșerute proceduri?
5: Păi, augmentarea sânilor, rinoplastiile.
2: Ok.
1: Auziți, domnul doctor, noi acum la estimarea salariului, dumneavoastră aveți cumva trei locuri de muncă. Locul de la stat, la care dintre joburi să ne oprim când estimăm salariul? Că sau să le adunăm, facem o estimare pentru toate trei, cum vă doriți?
5: Eu aș zice cumulat.
1: Că... Cumulat, ok.
2: Cumulat. Să știm cum calculăm, ca cum ne raportăm.
1: Să avem un reper egal toți.
2: Vladimir, tu ai zis că lucrezi la spitalul de stat odată și la două clinici. Cum îți împar săptămâna în astea trei?
5: Păi, la spitalul de stat, în funcție de cazuri, adică nu am nu prea
2: n-ai
5: fac
2: un program.
5: Consultații decât în... Okay. Da, nu este un program.
2: Ok.
5: La...
2: S-a pierdut. Mai zine ceva. Vladimir?
1: Vladimir! Vai de ca... Fix.
0: Tocmai când voiam să-l întreb dacă o să mă duc cu trimitere de la medicul de familie.
1: La ce companie avea abonament? Gata,
2: și-a revenit.
1: Și-a revenit. Scuze-ne, rămăsese-i fără semnal. Bun.
5: Da, iar la Cluj la fel, tot așa, pe intervenție.

0: Dar n-am auzit cealaltă clinică. Da. Da? Deci te duci când e nevoie, nu? Când ai programări.
1: Exact, da. Când e nevoie. Da. Nu, ești plătit? Nu, rare ori eu.
2: Da, tu ești plătit, ai un venit fix stabilit și el crește în funcție de vizitele pe care le faci sau pur și simplu la bucată? Mergi de 3 ori într-o lună, ești plătit pentru 3 intervenții, respectiv 4.
1: Nu, nu, nu, nu, este fix. Este fix. Și pot avea, depinde cum îmi e norocul.
0: Ce? Da. Explică-ne ce înseamnă cum îți e norocul.
3: Adică dacă are un purcoi de operații sau două.
1: Exact, exact.
0: Ah, ok, dar dacă tu ai mai multe într-o lună, o să câștigi și mai mult.
3: Nu.
0: Nu ai sau nu?
2: E fix.
1: Nu.
0: Ah, tu ai
1: Nu.
2: Întrebare, salariul de la spitalul de stat este influențat și de gărzi?
1: Nu fac gărzi.
2: Nu faci, ok. Ah, fiind chirurg, corect, că se programează operația și așa.
0: Ce greu. Băi, ce greu ne-ai dat că era.
3: Zicem în euro sau?
2: În lei, mă.
3: În lei.
2: Eu am pus o sumă. Știi cum e, până la urmă, așa a zis Pixu, așa am scris.
0: Pun și o sumă, dar...
2: Vladimir, urmează să ne spui care este care e venitul tău lunar din cele trei locuri.
1: Aproximativ 100.000 de lei.
0: Cât?
2: Băi, am fost cel mai aproape, dar departe. Adică...
0: Doamne, noi am zis în ron.
2: Eu am zis 22.000 de lei... Teia a zis 20.000 și Cuza 18.000.
0: Așa să zic că... euro.
2: Eu am luat punctul, dar știi ce pot să spun? Că în momentul în care mi-ai zis suma asta de bani, mă bucur. Pentru că dacă sunt veniturile astea în zona asta medicală, mai ales pentru un chirurg, înseamnă că munca pentru a ajunge la nivelul ăsta începe să fie răsplătită pe măsura efortului.
3: Dar eu vreau să-l întreb, Vladimir, unde locuiește în București? Dacă...
2: La 100 de mii, unde vrea el? Adică...
3: Vladimir, locuiește în Floreasca?
1: În zona... Nu, Calea Victoriei.
2: Calea Victoriei, Teia.
3: Tot bine, e bine.
0: Tot bine, pe Calea Victoriei.
2: La casă sau la bloc?
1: La casă.
3: Normal.
2: La casă pe Calea Victoriei.
0: O întrebare mai avem. Casa e a ta sau e închiriat?
1: A fost a părinților mei. A rămas în familie.
3: E boier.
0: Te-ar deranja o prietenă căsătorită? Dar prietenă, adică amică, să nu se înțeleagă greșit.
3: Da, mă, normal pe prietenă.
2: Exact. Să bezi cafele împreună,
0: să mai facem și noi un grătar la voi
2: și așa mai departe.
3: Și câte operații cu discount, desigur.
2: Să mai venim și noi din când în când în vizită, că ajungem repede de la radio pe Calea Victoriei. De fapt, pe Calea Victoriei ajungi repede de oriunde.
0: Așa e.
2: Vladimir, mulțumim frumos.
3: Bravo, ce salariu ai. Felicitări.
0: Deci, în 6 ani îți poți lua un apartament în Pipera, bravo.
2: Hai de capul meu.
3: O să iei o țară în câțiva.
2: Deci asta bravo, înseamnă
0: 20.000 de euro.
2: Sub 20.000, că...
0: Da, 18. Hai să zicem grosomor 18.
2: A mai scăzut euro, ați văzut, e 5.20. Bun, 021-409-1900. Un punct Cuza, un punct eu, nici un punct Teia. Primul care ajunge la 3 câștigă runda. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Salut! Salut, ne auzi?
1: Salut, da, mă aud. Salut.
0: Spune-ne cum te numești.
1: Vladimir Bogdan.
0: Bogdan, de unde ești?
1: Din Buzău.
0: Și cu ce te ocupi?
1: Inginer sorajist petrolier.
0: Stai că te auzim foarte rău. Am înțeles, inginer petrolier, nu?
1: Inginer petrolier, da.
2: Păi, e petrol la Buzău ceva? S-a găsit vreun puț?
1: Sunt mai multe puțuri.
2: Sunt mai multe puțuri. E bine, uite. De vor ca aproape de Prahova, de Ploiești.
0: Și aici sunt mai multe.
1: Sunt toate în țară.
2: Corect. Bogdan, de cât timp practici jobul ăsta?
1: Jobul de 3 ani de zile, dar în compania în care lucrez de o lună de zile.
2: Și tu tot de o lună. Ai apucat să iei vreun salariu?
1: Da.
2: Ai luat deja. Ți l-au dat la timp?
1: Ba chiar mai devreme.
3: Ia uite, și te-ai așa bucurat?
0: Așa faceți, da. Ți-a fost ciudă? Uite, ce face un inginer petrolier?
1: Păi, de exemplu, dacă avem nevoie de intervenție la sonde, trebuie să intrăm, să le reparăm, să scoatem tubulatura, să verificăm pompele, să le punem înapoi în producție.
0: Deci tu, în teorie, știi cam tot ce are o pompă, o sondă de aia, nu?
1: O sondă, da.
3: Și întreții.
2: O să mai ieși acasă să mai pui în rezervor sau?
1: Nu prea merge.
2: Dacă nu e rafinat, nu e
1: problemă. Da, la tractoare merge.
2: Munca ta este în aer liber.

0: în cea mai mare parte a timpului.
1: Tot timpul. E full continuu.
0: Spune-ne câți oameni ai în subordine?
1: 20.
0: 20. Asta înseamnă o echipă sau câte echipe?
1: 4.
0: 4 echipe.
2: Mamă, dar cum lucrezi? De luni până vineri, de luni până luni, când e nevoie?
1: Spre exemplu, în România se lucrează una cu una, o săptămână la muncă, una acasă.
2: Iar și când ești afară, o săptămână la muncă, așa, te rog, continuă?
1: Iar în afară, o lună cu o lună.
2: Dar când ești în săptămâna aia sau în luna aia, oricând se întâmplă ceva, că e zi, că e noapte, tu trebuie să fii apt și tu și echipa ta.
1: Exact.
2: Am înțeles.
1: Se lucrează în schimb, dar...
2: Da. Bun. Și care a fost cea mai
0: grea intervenție?
2: Da, cea mai grea intervenție.
1: Păi în momentul în care ai erupții.
2: Adică sare țiței.
1: Presiuni de gaze foarte mari. În momentul în care se produc presiunile de gaze foarte mari, atunci te confrunți și cu dificultatea să sare țiței în aer.
0: Înainte de a estima sau nu salariu, eu sunt... foarte, foarte impresionat cât de variate sunt meseriile oamenilor care ne ascultă și cât de interesante multe dintre ele. Adică, privite din perspectiva unui muritor ca noi, consider că jobul nostru devine unul ultra banal față de ceea ce ascultăm de la voi. Și nu mai vorbesc de responsabilitate, de riscuri, de accidente de muncă, Doamne ferește, de proceduri care trebuie respectate.
1: Sunt riscuri foarte mari, tocmai din cauza aceasta și la încadrarea salarială ai și grupă, ai câteva beneficii în plus față de restul joburilor.
0: Da, spune-ne un lucru, Bogdan, compania este de stat sau este o companie multinațională?
1: Nu, e privată, multinațională.
0: Multinațională.
2: Ok. Bun. Nu știu, hai, estimăm.
0: Hai să vedem. Da, estimăm. Că până la urmă...
2: O singură dată m-am întâlnit cu un om din domeniul ăsta.
0: Auzi,
2: estimăm în lei, nu?
1: Ceva vreau să specific. Dacă trecem salariul de România sau și pe cel din afară.
0: Păi stai, cum și din România și din afară? Că nu înțeleg, ești plătit și în afară?
1: La contractele la care plecăm în afară, sunt plătiți de salariu de bază de acolo, plus un salariu minim de România.
0: Noi o să estimăm în lei și tu îți calculezi o medie.
3: El oricum a luat o lună de salariu, nu? Că e de o lună angajat, Bogdan.
0: Da, salariul pe care l-ai luat acum.
3: Ce ai luat acum, luna asta, estimăm.
0: Okay. Exact. Hai să vedem. Ridicăm?
2: Da.
0: Exagerez.
2: Ia zi, Bogdan, cât e pe lună?
1: 78.000 de lei.
0: Deci,
2: Bogdan, am zis 50.000 de lei, am cea mai mare sumă scrisă pe foaie.
0: Eu am zis 24.000 de lei și te ai cât a zis?
3: Mărunțiș, 20.
0: Vai de capul meu. Auzi, și un om din echipa ta cât încasează pe lună? Unul mediu plătit.
1: Aproximativ plus minus la 10.000.
0: 10.000. Mai aveți nevoie? Mai faceți angajări?
2: Eu am avut o experiență odată, apropo de treaba asta, Bogdan, când eram activ cu trupa Noaptea Târziu pe YouTube, ne-a chemat o doamnă să cântăm la ziua copilului dânsei, undeva pe la munte, o vilă închiriată, e puțin spus o vilă. Și s-a montat o scenă în curtea acelui domeniu. Și evident că am fost curioși cine e doamna și cu ce se ocupă. Erau super politicoasă, dar se vedea că au foarte mulți bani. Și am aflat că lucrează în domeniul petrolului.
3: Și de asta
2: și de atunci mi-a rămas chestia asta. Da,
1: era un domeniu bun, e un domeniu greu, dar
3: bun.
0: Da, gândește-te că se lucrează în condiții grele.
2: Se lucrează în vezi mult până
1: să ajung. În condiții grele. Exact. Adică nu contează să plouă, ninge, minus 20 de grade, minus 50.
0: Ești murdar permanent.
1: Ești nou acolo.
0: În noroi, că și sondele alea nu sunt asfaltate. Drumul până la sondele alea nu e asfaltat.
2: Să nu uităm că să te numești inginer, trebuie să studiezi înainte.
0: Da.
2: Și asta mai e un aspect. Că mai sunt domenii în care stai în frig, în noroi, poate în ploaie, dar nu sunt atât de bine plătite, că n-au la bază niște studii, odată, și doi, nu produc atât de mulți bani.
0: Auzi, și el a studiat, dar tot în frig, ploaie, noroi și în mizerie până la gâtstă.
1: Exact, dar de multe ori și domeniul contează.
2: contează, domnule. Contează
1: domnul. Bani din piața domeniului.
2: Păi ăștia, sunt foarte mulți bani în piață.
0: Iată.
2: Să ai o zi minunată și ne bucurăm că ne-am cunoscut.
0: Aveți copii, nu știți ce să-i faceți? Uite, faceți-i ingineri petroliști pe cum este Bogdan al nostru. Scorul este 2 puncte Cuza, 1 punct eu, niciunul Teia. Runda a doua, după pauză. Wow.
4: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile.
6: Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai, ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
9: Deci Belbital tratează căderea părului.
11: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Un drum bun începe cu alegerea.

0: jocul care să închidă această săptămână, la jocul cu salariile.
1: Sau să lungim.
0: Sau să continue saga, emoția. 021-409-1900, intrăm în direct, ne spui lucruri despre jobul tău, spunem câteva întrebări, câteva minute, nu durează mult, nu doare, și noi încercăm să estimăm salariul tău. Cel mai aproape de venitul pe care îl încasezi tu lunar e cel care ia punctul. Bună ziua!
2: Alo!
1: Salut!
3: Alo!
2: Alo, salut! Bună, bună!
1: Salut! Cum te numești?
2: Andrei.
1: Și cu ce te ocupi?
2: Lucrez în Honeca de ceva timp.
1: Și anume ce?
2: Director operațional.
1: Director operațional?
2: Da.
1: La...
0: În ce oraș ești, Andrei?
2: Acum sunt în traficul nebun din București, pentru că nu cred că nu știu ce seame și nu mai scap să ies din București.
0: Așa, observați, dar... că toate apelurile se aud foarte rău?
1: Da.
0: Cred că se bruiază ceva din cauza asta. Da, deci, Andrei, dar jobul tău, firma ta, este în București sau în altă?
2: Național, la nivel național.
1: Adică tu lucrezi într-un fast food?
2: Da, într-o corporație de tip fast food, da.
1: Da, și noi îl cunoaștem restul, adică ne-am...
0: Sigur. E cu ce la bază? Cu burger sau cu stripsuri?
2: Burger.
0: Cu burger. E ăla din America?
2: Da, da.
1: E ăla cu clov, nu?
2: Nu,
1: ăla.
2: Cu coroana.
0: Cu
2: coroana.
0: Ăla cu upăș.
1: Ăla cu coroana.
0: Ăla cu upăș.
3: Știu,
1: cu regele, cu regele burger. Da, gata, gata.
0: Da, da, da, da.
1: Și Andrei, de câte vreme lucrezi pe poziția asta și la Brandos?
2: Din 2023.
1: Ok.
2: În domeniul

0: de vreo 10 ani.
1: Și ce face un
2: director operațional la compania asta multinațională?
0: Se ocupă cu deschiderea de locație, cu expansiune, depinde. Depinde, adică, dar tu, România face cam de toate.
2: Tu identifici, da, să înțeleg, locuri în care eu, s-ar...
0: Eu preiau o locație pe care o identific altcineva.
2: Dar restaurantul, lanțul ăsta de restaurante unde tu lucrezi, acceptă și franșizare sau sunt locațiile voastre 100%?
0: Deocamdată nu acceptă.
1: Și nu avem nici noi bani, că la genul ăsta de afacere trebuie câteva milioane să faci franciză, că am vrut eu. La 5, nu? Cam asta e media. Acum n-am vrut să arunc eu suma, că poate suma
2: și la
1: modifică.
2: Ceilalți, la, da, fel de mult?
1: Poate chiar mai mult un pic.
2: Hai, du-te tu de aici.
1: La 5 băieți, la, da, că m-am uitat eu odată, la noi nu e în România, 5 băieți, așa se, da, numește, da, e 5.500.000.
2: Da, ia uite aia.
1: Enorm.
2: Îți vezi, da, casa ta. Înțelegi? Din Pantelimon și se, da, rezolvă. Da, deci, Andrei, și tu, nu știu dacă te-am mai întrebat, de cât timp ești pe poziția asta în companie?
0: 2023.
2: Deci pe poziție. Înainte ai fost într-o altă companie sau ai avansat tu în...
0: Am fost în altă companie.
2: Și aici ai venit direct pe poziția asta de director operațional.
0: Da.
1: Dar știi ce vreau să te întreb? Tu ai zis că cineva identifică un spațiu. Evident, că altcineva dintr-o altă structură a companiei și ei, da, decid, da, gata, în mall-ul ăsta, dau un exemplu, în mall-ul ăsta noi urmează să facem asta. Și de atunci intervii tu.
0: Da, cu angajări, cu construcții, cu tot ce trebuie.
1: Adică inclusiv treaba asta de construcții, să respecti designul brandului, să faci angajările.
0: Tot, tot, tot, să fie bine până la Teatru Pandus.
2: Mai.
0: Bine, suntem mai mulți colegi, suntem mai mulți.
1: Evident, evident.
0: Mai mulți colegi. Ia uite, trece coloana oficială la Elveție.
2: Păi de asta se și se și probabil arată semnalul mai rău. Bun, și tu acum pleci din București pentru diverse alte prospecții, pentru alte locații, bănuiesc.
0: Pentru alte locații, da.
2: Jobul tău este cât la sută este la birou, cât la sută e pe teren?

0: câți bani ai tu la sfârșitul lunii în cont?
1: Pe card.
0: Da.
1: Bun, trecem?
2: Da, da.
1: Da. Hai să vedem.
0: Da.
1: Așadar.
3: Băi, Andrei, ce complicat.
1: Am ridicat.
0: Stai acum, imediat.
1: Te a trecut și ea. Andrei, care este salariul tău?
4: 20.000 net.
0: 20.000 net?
1: Băi, frate, da. Dacă puneam 20.000, eram dandea pe mandea, mă.
0: Cât ai pus?
1: 19.000. 19.000, eu, 23.000. 23.000 Teia și Cuza cât?
0: Eu am zis că 6.800, n-am avut nicio logică.
1: Te salutăm și mulțumim mult că drumurile tale prin țară le faci în mare parte ascultându-ne pe noi. Sau cel puțin așa credem. Sperăm.
4: Da,
1: mulțumim,
0: salut,
1: salutare.
0: Andrei. Salut. Mamă, 220, nu?
1: Vai, poate fi telefonul care închide jocul sau care o poate readuce pe Teia în calculele salariilor. Bă, dar are și ghinion, că n-a zis, a zis 23.000, n-a zis...
2: Da, și am vrut să zic 20, dar după aia m-am gândit că și la Bogdan de dinainte am zis 20, să nu mă repet.
0: Da, te repetat, parcă se repeta jobul.
1: Da. 021-409-1900, hai să vedem următorul doritor, în a fi intervievat pentru a ne spune salariul pe care îl încasează.
0: Mamă,
1: bună ziua!
0: Am avut astăzi o zi cu salarii.
2: Ia, alo.
1: Super joburi am avut.
0: Deci da. Nu ne ascultă și pe noi străinii care zic că trăim greu.
2: Da, da? Exact.
0: Alo, bună ziua, cu cine vorbim?
5: Salut!
0: Salut!
5: Tudor
0: din Constanța. Mamă, și în Constanța e summit, că nici tu nu te auzi foarte bine.
1: Tudor din Constanța.
0: Cu ce te ocupi?
5: Antrenor de
1: lupt. Știi ce te rugăm, ce Tudor? Poți să vorbești în telefon, pentru că pare că vorbești de pe o cască.
5: Nu, sunt pe știi că eu vreau să te-mi trag și nu prea unde să vin, nici să trag pe dreapta. Promet că în 2-3 minute îmi scot de pe ștică.
1: Bun, Tudor, ești antrenor de not, să înțeleg, da?
5: Da.
1: Ce cum arată, presupune? Sau...
0: Cum arată programul tău de luni până vineri?
5: Vă dau
0: cum...
5: un indiciu. Vă dau un indiciu. Am fost în Islanda. Recent m-am întors.
1: Nu, da, dar spune-ne un alt lucru. Antrenor de not ce? La un club privat? Antrenor de un not la o
2: club
1: școală?
2: Sportiv, da.
1: La un club sportiv, la Faru Constanța, de exemplu, ca să ne facem noi o idee.
5: Nu, a fost la o școală, la o academie de not în Irlanda.
1: Academie
5: m-am
1: de not?
5: De Paște, da, am terminat în contract.
1: Dar tu, noi trebuie să estimăm salariul tău din Irlanda, de la acea academie de not, nu? Sau, ca să înțelegem, deci, ăla e locul tău de muncă și în prezent sau ești căutarea unui alt loc?
5: Am terminat contractul pe perioada determinată, să zic așa, urmează ori noi, ori acolo, ori în altă
0: parte. Tu ești antrenor de echipă națională, ești?
5: Nu, la un club privat. Fiind o academie de not, era...
1: Și voi ce faceți? Pregătiți talentele care pot fi pe viitorii sportivi de performanță ai țării respective, a Irlandei.
5: Teoretic, da. Pleca de la inițiere cu gândul de
1: performanță.
5: Să zic așa, nu, de a face bani. Pe partea de inițiere, performanța, în cazul în care era cineva, te trimite la clubul național.
1: Tu ești plătit acolo, contractul tău are o sumă lunară fixă sau sunt niște variante?
5: Nu, este în funcție de numărul de ore.
1: Da.
5: Care poate varia, să zic, între minimul de 168 spre 200. Dar de obicei spre 200 făceam overtime-ul când se încheia sau se începea.
1: Deci cumva salariul tău era destul de fix, adică nu erau variații mari de la o lună la alta. O întrebare pentru tine. Noi o să estimăm salariul tău în euro, nu?
5: Da.
1: În euro.
5: O să trecem și noi la euro, nu?
2: Încă n-au trecut,
0: știm, da.
1: Cred că e departe ziua, dar de ce să fim optimiști?
5: Hai să facem, să simplificăm un pic.
1: Tu în ce încasai banii aia?
5: În euro.
1: Deci în euro le estimăm. Ne interesează. Bun, mai aveți întrebări?
0: Nici nu știu ce să ne întrebi.
1: Câți ani ai, Tudor?
0: Tudor?
1: Câți ani ai?
5: Scuze, 36.
0: Și ia spune-mi cât de mult lucrezi. Adică eu am prieteni antrenori, recunosc că doi sunt și de not. Eu nu știu să not, dar știu că au un program foarte încărcat. Adică au clienți inclusiv dimineața la 6, că ei, oamenii ei atunci pot. Așa arată și programul tău?
5: Adulții, eu am lucrat cu copii.
0: Deci tu ai practic ai grupe.
5: Academia de not a fost bazată pe copii minori, să zic, la 11 ani.
0: Da.
5: Adulții erau separate în lecții cu totul acum în care depește.
0: Ok.
5: Iar jobul meu a fost supervisor la această academie care avea trei locații sigure, a patra era în curs de...

0: care
1: ce vreau să te întreb, Tudor, tu ce ai făcut? Ai făcut un nou de performanță?
0: Da.
1: Înainte de a deveni antrenor.
0: De antrenor, federație.
1: Am înțeles.
2: Și vă radeți pe picioare? Nu, asta în afara concursului, că vreau să știu. Tudor, vă radeți pe picioare?
1: Unul pe altul.
2: Contează?
0: Nu.
3: De ce crezi că te ține părul la not?
2: Păi da, ca să fii super...
3: Da, nu mai ești hidrodinamic. Sau
1: nu,
3: să...
1: nu mă, să nu lași păr în piscină.
3: Aia, poate,
1: deranjezi pe următorii care, vin.
3: Confundă oamenii.
0: Nu știu, eu n-am avut, că tip am făcut pe povațional. Eram copil, n-am avut pe
1: corect.
0: Acum, ca antrenor, dau din gură, nu mai dau nici
1: tari. Corect. Da, auzi, dar după ce te-ai lăsat de sport, te-ai îngrășat?
0: Nu. De fapt, nu m-am lăsat, dar am rămas.
3: Dar te-ai apucat de băut?
0: Și mai mult decât când era minor.
1: Tudor, hai să vedem.
2: Cât
1: estimăm salariul lui Tudor. Salariul tău, Tudor, lunar, este de
0: 3300 de euro.
1: Băi, nene, ce tare sunt, am câștigat.
3: Ăla-i luam, mă.
1: 3500 eu, 3000
0: tea,
1: 2800.
3: Bine!
1: Și doamnelor și domnilor, vă rog, anunțați voi că am rămas fără voce.
3: Doamnelor și domnilor, da, pentru că Răzvan a rămas fără voce.
1: Da.
3: Câștigătorul ediției de astăzi, 13.05, chiar cu ghinion pentru noi, 13.05.2026, la ora 17:17, vă anunțăm că este Răzvan Popescu!
1: Vai, mulțumesc!
2: Bravo,
1: scor la general 8-7-2, ne întoarcem după pauză cu știri nebune.
3: Băi, frate,
1: nu pe bune!
3: Ce luptă grea!
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
10: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
11: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Classic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
15: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
16: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
18: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: că vă ajută să vă plângeți la noi. Știți unde ne găsiți? La 0748111550. Apropo de cum se circulă, ne zice o ascultătoare, că în afara discuțiilor voastre, dar summitul vieții are legătură cu toate zonele din București, pentru că nu înțeleg cum poți face 600 de metri în 20 de minute cu mașina pe bulevardul Decebal până la Piața Muncii.
1: Vai, nu.
0: Dacă a fost treabă în zona Palatului Parlamentului, deși pare că bulevardul Decebal e departe, nu e chiar atât de departe.
2: Evident.
0: Și există o undă de șoc pentru trafic chiar și în zona aia, bănuiesc eu. Dar dacă vă ajută, noi aici suntem până la 19, Radio Zui în general 24 din 24, vă mai trece, cum îi zice, timpul. Și da, are dreptate un ascultător, în cazul Aureliei nu neapărat summit-ul e de vină, și concertul Metallica e posibil. Evident. Să influențeze, iar bulevardul Decebal este fix între cele două.

0: puncte.
1: Câteva mii de oameni au venit special din alte țară pentru asta.
0: Exact.
2: Ăștia care ne-au cumpărat biletele de n-am mai găsit noi.
0: Da, auzi și tu. Dați biletele la români.
1: Erau 3000 de lei.
2: Da, mă.
0: Dați biletele la ai noștri, să nu vină toți străinii să ne fure biletele.
2: Da, frate, să se dea în primul rând și în ultima zi să se dea la ăștia care nu sunt din țară.
0: La garduri, da? Să-i ținem.
2: Auzi,
0: să meargă, să vină toți străinii să ne calce nouă gazonul strămoșesc de pe Arena Națională. Băi. Pe bune. Hai că avem știri nebune, nu pe bune, că m-am enervat.
1: Dacă bei bere după antrenament, e mult mai bine, așa zic cercetătorii. Cercetătorii vin și spun, du-te și antrenează-te la sală sau fă un HIIT, un high intensity training și după aia bag o bere, ci că e mai bun.
0: Serios?
1: Da, așa.
2: Numai un bărbat cred că a putut să îi facă minte așa ceva.
0: Eu nu cred. Evident. Eu cred că niște producători de bere s-au adunat, au scăzut vânzările de bere în ultimele luni.
1: S-au apucat ăștia de sport.
0: Haide cumva să îi păcălim Sanchi, că berea ajută. Câte studii de astea n-or fi apărut plătite? Hai de
1: păi, Răzvane, în anii 60, nu te la știri, se împărțeau țigări în spitale. Venea cineva și dădea la.
0: Căci că relaxau.
2: Da.
1: Se dădea suc cu acid la bebeluși.
2: Vezi că e antivomitiv și așa este.
1: Păi da, mă, bine, dar dă-i antivomitiv, nu-i da suc cu acid. Să ai păr pe degetele de la picioare, ci că reprezintă... ci că ai o inimă bună, grosomodo.
0: Da, da, eu am păr.
1: E o chestie mai amplă așa, da.
2: Nu știu, eu chiar nu am păr, deci nu știu despre ce vorbiți.
1: N-ai o inimă bună,
2: drăguță. Nu funcționează bine.
0: Dacă mă întrebați până să slăbesc dacă am păr la degete de la picioare, nu puteam să vă spun. Acum...
2: Este?
0: Am constatat că am...
2: Cei care au și îl smulg totuși, mai sunt și categorii.
1: Tot nu contează.
2: Deci
1: bine,
2: există.
1: Ai o circulație bună, inima pompează, sângele ajunge acolo.
2: Pilozitatea, asta înseamnă?
0: Da, despre părul din nas, a zis ceva?
2: Și de la mai jos?
0: De unde?
2: De la mustață, am vrut să zic. Mai jos de nas, mustață. La ce ați chiar nu înțeleg.
1: Corect, așa
2: nu
1: e,
2: fac emisiunea cu voi.
1: Doi drumeți pe munte au găsit într-un râu un cadavru.
2: Ei au găsit.
1: L-au pus acolo. Așa, au găsit un cadavru care părea că vrea să iasă din râu respectiv. Avea o poziție de-asta dubioasă, cu o mână pusă în fine. Da. Evident că oamenii au chemat poliția și au dat drumul la o anchetă de crimă. Absolut. Mm. Până au ajuns la concluzia că acel om trăise cu 5300 de ani înainte, s-a conservat foarte bine pentru că a fost înghețat.
2: Doamne ferește.
1: Și acum, odată cu dezghețarea, probabil mai accentuată, mai pronunțată, mai puternică, s-a ieșit și el la lumină.
2: Și părea că e de al nostru,
1: așa? Da, mă, da.
2: Acum 5 ani ăștia erau mai bocci. Adică nu vreau să zic că avea fața, arăta altfel.
0: Unde știi tu că erau mai bocci?
2: Ei, pentru că aveau creier mic și maxilar dezvoltat.
1: Acum 5300?
2: Da, mă, cum să iei?
0: Ai văzut vreo poză cu vreun
1: nou?
2: Am văzut reprezentări grafice.
0: Poate era netalentat ăla care desena.
2: Păi nu, după schelete găsite s-au făcut reprezentări, că doar nu făcea ceva.
0: Știi tu că ea
2: bocciul după schelet? Adică noi suntem cea mai frumoasă generație de oameni, noi.
0: Da, restul mai sunt și excepții.
1: Nu știu ce să zic. Nu
0: uit în studio și e posibil să mai văd și excepții.
1: Da, eu nu cred că erau doar mult mai păroși.
2: Erau exact.
1: Și mai neîngrijiți. Nu,
0: evident.
1: Cred că cu mai mult timp înainte erau mai așa. Imaginează-ți că înainte, cu 1000 de ani de înaintea erei noastre, existau niște imperii.
0: Da.
1: Exact. Mari, dezvoltate.
0: Corect. Adică,
2: da,
1: nu-și dădeau cu bățul în cap. În New York, există aproximativ 3 milioane de șobolani. Ca medie înseamnă un șobolan la 3 locuitori.
2: Adică și-l țin cu rândul. Ia tot de vineri până...
1: Fix asta m-am gândit și eu.
0: Tu îți dai seama că poți să fii un business, un hotel pentru șobolani?
2: Îți face rău.
0: Da, băi, apropo de asta, am văzut pe un grup acum, nu știu cât e de reală, dar suntem la știri nebune, nu pe bune, că în Parcul Circului din București,
2: Da.
0: Ar fi o invazie de șobolani. Și atenție, se plângeau oamenii că inclusiv nu se mai sperie de lumină. Adică stau nestingheriți la lumina zilei. Nu-i deranjează oamenii. Adică
1: se vor domestici și ei ca ratonii.
2: Noi când stăteam pe Ștefan cel Mare, copiii mei când erau mici și mergeam în Parcul Circului, ei hrăneau nu porumbeii cu pâine, șobolanii.
0: În general, nici șobolanii, nici porumbeii nu indica să-i hrănești cu pâine.
2: Da, noi mergem așa, ca să ne distrăm și noi puțin ce să facem. Și Alex chiar avea o pasiune specială să hrănească ăștia. Deci le arunca pâinea unde știa că sunt găuri de șobolan de alea băgate în mal.
0: Și aia
2: ca să iasă, nu,
1: deci să supravegheze.
2: Mie pe spate aici mi se ridică.
1: Dar ce au, mă, dar ce fac ei greșit real? Ce
0: atacă șo?
2: Cum,
1: aia, da.

0: copil de vorbă.
1: Coada cheală și mersul, deci...
0: Da, dacă ar fi întreținut, ca lumea n-ar mai fi transpirați așa, da, și tatuați pe umăr.
2: Dar ar putea să le facă și lor un...
0: Te-ai văzut ce frumos sunt?
2: Da.
0: Pe bune, sunt frumoși. Șoareci sunt frumoși.
1: Eu v-am povestit o dată lângă școală când am găsit un șobolan lipit pe o hârtie de aia de șobolan într-o pungă de gunoi.
0: Săracu.
1: Și am crezut că e o vrăbiuță și am chemat niște băieți. Haideți, băieți, colegi, să le libereze.
2: Da. Dar, nu știu, nasol, dacă treaba asta e pe bune în parcul circului, că parcul e pentru copii în principal și un loc de relaxare, nu un loc în care să stai cu teamă că sare dintr-un boschet vreun șobolan.
1: E și o lecție de biologie, adică până la urmă...
0: Hai, mă! În 2000, în anul 2000, o jucătoare profesionistă de poker a mers la terapie să reușească să treacă peste frica de zbor. Ideea e că terapeuta ei în 2 ani a murit într-un accident de avion.
2: Tu-ți dai seama.
1: S-a dus terapia pe apa sâmbetei.
0: Băi, frate,
1: dar cum... Și s-a mai urcat în avion de atunci.
0: Ce-a spus doamna aia? Măi, cum o chema pe aia, să zicem? Victoria, da? Măi, Victoria, nu se poate întâmpla nimic, dragă. Tu ai văzut cum stau
1: șansele
0: toți.
1: Sunt...
0: De unde vine frica asta? Din copilărie, de când te lăsau singură în Dacie.
2: I-a făcut și hipnoză.
0: Da,
2: dai seama.
1: Vai.
2: I-a zis, uite-te într-un punct fix și vezi că o să te vindeci de teama de avion. Dar acum, statistica poate fi cea mai bună terapie pentru a te vindeca de frica de avion, fiindcă este cel mai sigur mijloc de transport de pe planetă.
1: Mor mai puțin în avioane decât...
2: E riscul mai mare să mori în drum către aeroport, statistic vorbind, decât să mori într-un accident aviatic.
1: E, dar să nu vorbim de astea.
0: Și doamne ăștia din ce în ce mai rare.
2: Chiar l-au întrebat pe Mihai Sturzu apropo de pericolul cel mai mare în meseria de pilot și a zis, drumul către aeroport.
1: Doamne.
0: Bine. O fată a devenit virală după ce, din greșeală, vrând să-și ia ibuprofenul, și-a înghițit AirPods-urile.
2: Doamne.
1: Cum vezi, să înghite?
0: Ce mahmură, ce cherchelită o fi fost, ce s-o fi întâmplat cu ea.
1: Pamândouă le-a luat?
0: Da, deși a înghițit, căștile, bă, frate.
2: Îți dai seama ce a ascultat ficatul Manele?
0: Da, ci că a primit și un mesaj vocal și l-a auzit din interior. Și pe bune-i povestea.
2: Tu îți dai seama?
0: O tânără din Franța, ce?
1: Nu, că dacă le așteaptă să iasă sau i-le-au scos pe care chirurgical.
0: Le-a așteptat.
1: Asta, da. Nu, acum am liniștit, că știu.
0: Dați drumul la Metallica, vă rog, să văd dacă... Dați tare, să vedem dacă se mai aud din interior.
2: Auzi, dar mai erau încărcate când s-au întors?
0: Pe cât să dureze, zice? Hai, 24, hai 48,
1: da, țin. Da, sucuri gastrice, acolo...
0: Ce, rezistă, au venit un pic topite, da. E bine. O tânără din Franța, după ce a fost în comă 3 săptămâni, ea când și-a revenit, a zis că a avut un iubit. Ea s-a trezit cu ideea asta despre viața ei. A avut un iubit, a avut tripleți și a crescut până la 7 ani și s-a trezit.
1: Ferească.
0: Deci asta i-a generat ei coma respectivă, practic o altă viață. Mamă, evident, imaginară sau ce se poate numi în starea aia de comă. Și a trebuit ani de zile de terapie să-și recunoască și să-și reaccepte
2: viața reală,
0: da. Pentru că ea când s-a trezit convinsă că e mamă de tripleți și și-a revenit când și-a lăsat copiii la 7 ani, practic.
1: Mamă,
0: după spusele ei. Greu.
2: Eu știu o poveste reală, o poveste pe care mi-a zis-o un om care e credibil, că un prieten de-a lui s-a trezit din comă și a vorbit în franceză. El ne vorbim franceză până la momentul ăla. Adică aia mi se
0: pare... tare.
1: Credeți că călătorim?
0: Eu nu știu, poate când ești adult ai și o explicație. Creierul registrează tot, numai că nu ți le scoate în conștient de multe ori. Poți să auzi de multe ori franceză și el să știe ce să facă cuvintele alea, cum să le pună. Sau poate suntem cu toții interconectați și avem cu toții acces la aceeași informație, doar că ne rulează softuri diferite.
1: Rulează.
0: Da. Baza de date e mare și cam avem toți acces la ea.
2: Se mai amestecă la un moment dat.
0: Nu prea putem noi de la soft. Mergem mai departe. Un cățel care de ani de zile tot vizita în fiecare dimineață un șantier, i s-a pus și lui cască. Și îl lasă, el e inginerul. Deci că e legendă pe șantierul respectiv. Șantier de ăsta mare, de aia ține de ani de zile. El, în fiecare dimineață, acest labrador grăsuț, pe care îl cheamă Stray, sau ce, nu, Capi. Capi îl cheamă, că Stray e rasa. Așa. Capi în fiecare dimineață vine cu casca în cap, vine și inspectează tot șantierul.

0: este acest inginer.
1: Voi vă dați seama că dacă un câine ca ăsta ar fi fost, ar fi trăit pe șantierul metroului din drumul Taberei, erau șanse mari să nu fie apucat să-l vadă gata?
2: Murea.
1: Mi-e teamă și cu ăsta de aici, din nordul Bucureștiului. Cu toate că aici pare că lucrurile se mișcă mai hotărât.
3: Pare că se mișcă, da.
1: Chiar am văzut o știre că încep să lucreze la interior stațiile. Ceea ce,
2: Doamne ajută,
1: e o veste bună.
3: Dar ei s-au dus cu melcul ăla sau cum,
1: da,
3: zice?
1: Da, cumva au terminat
2: cârtiță
1: partea asta de
3: săpat. Găuri.
1: Da, da.
3: Toate găurile, deci
1: nu știu dacă toate, dar sunt multe, multe deja săpate, da.
3: Bă, mie mi-ar fi frică, eu nu știu tehnologia din spate, dacă trece ăla cu gaura să te bași și tu să fie doar pământ deasupra ta și într-o dată să poată pica, că după aia înțeleg, îl betonează, îl armează, îl, în fin.
1: Pe acele cârtițe și betonează în timp real.
3: A, adică da?
1: Ele, scuipă,
2: da?
1: Ele, da, sapă și betonează în același timp.
2: Varvara Filofteia și...
1: cele șmechere, da.
3: Ah, ok. Nu știam. Penultima știre. Generația Z. Copiii din generația Z, în loc de cafenele la prima întâlnire, când vor să fie privat, să vorbească, să nu se uite unii în gura lor de la masa de lângă, ei preferă cimitirele. Dar ei preferă să se ducă să stea pe mormânt de vorbă.
2: Și noi, dacă o bere.
3: Dar voi nu făceați așa? Și eu fac, dar bine, nu la întâlnire.
2: Nu la întâlnire.
3: Da, ei vor o chestiune privată. Ei doi puști se plac și în loc se ducă la o cafea, se duc în cimitir. Acum nu știu dacă în România e obiceiul ăsta. Știrea asta cumva implică mai toate țările. E o chestiune probabil în medie, la nivel mondial.
1: Avem noi o prietenă comună, nu-i dam nume, care are minim un an de cât îmi scrie că trebuie să mergem neapărat cu Tesla în cimitir, că știe ea că...
3: A, că se văd...
1: Da, acum două zile mi-a scris. Nu mai râde Paul, că...
3: Tu n-ai văzut videourile?
2: Nu știu.
3: Știi că Tesla, ea citește traficul. Ai văzut? Așa, că te uiți pe ecranul ăla, vede dubița, mașina, biciclistul, motociclist.
2: Și nu spune că vede și în cimitir.
3: Și dacă te duci în cimitir, am văzut video, nu e adevărat.
1: Și noi să testăm de vreun an, ne chinuim, că da?
3: Paul, mergi pe alee și el practic vede oameni traversând alea respectivă fără să fie oameni acolo.
2: Nu e, zic să mă. De ce zici, mă, Paul?
3: Eu cred că e făcută la mișto. Eu cred că ăștia de la Tesla și-au bătut,
1: și-au bătut joc de noi, da.
3: Și știe prin geolocație că tu ești într-un cimitir.
2: Oare?
3: Și da, păi ce, mă, nu ori mai fi fantome numai în cimitir, se plimbă ele?
2: Vreau să văd
3: asta. Ce fac? Citește forma crucii și se prinde, nu? Eu cred că e troll, efectiv. Elon Musk cum e el și-a bătut joc de oameni. Ultima știre.
2: Hai de seară.
3: O doamnă soție a fost aflată de domnul soț că timp de 7 ani dumnea ei a zis că e alergică la gluten ca să evite pastele lui mama lui.
1: Vai, dar de unde și-a dat el seama că nu, pastele mamei lui nu sunt ce trebuie?
2: Păi lui îi plăceau, nu-i plăceau ei?
3: Da, după aia probabil s-au dus la un restaurant și a mâncat ea fără să-și dea seama că e preparatul ăla cu gluten. Și ăsta a așteptat să se umfle. Și ea nu se mai umfla.
2: S-a umflat de răzanie.
3: Da, sau la vreo ceartă de aia. Nici pastele lui măta nu le-am mâncat.
1: Da.
3: De ce? M-am prefăcut că sunt alergică la gluten.
1: Pentru că nu o suport pe...
3: Da. Da. Sunt atât de multe chestii pe care, ciudate pe care oamenii le fac. Voi n-ați evitat niciodată mâncarea cuiva? Nu v-ați dat la scuze de astea,
2: da,
3: gen?
2: Eu da. Avea mama lui Tudor o mătușă, Dori. Doamne, ce drăguț era Dori.
3: Toate mătușile sunt Dori, cam și o mătușă,
2: da,
3: Dori.
2: Dar Dori avea 90 ceva de ani și ea ne făcea un chec cu lămâie, dar noi nu mâncam niciodată, pentru că checul ăla presupunea să ai foarte multe albușuri. Ori ea nu le folosea pe toate odată să spargă albușurile și le aduna timp de mai multe săptămâni. Și când se aduna numărul de albușuri, făcea checul. Și noi nu mâncam. Noi ziceam mulțumim și ne dădea pachet și l-aruncam în primul container. Pare rău acum. Dar nu mi-era frică.
1: Albușurile alea?
2: Era frică, că nu știu când ținea, nu. Și casa arăta
1: frigider.
2: Răzvan și casa arăta
1: Băi, era femeia în vârstă,
2: știu,
1: nu mai avea putere
2: săraca,
1: să facă.
2: Nu e vina ei, să ai seama.
1: Că așa se întâmplă la bătrânețe. Dacă n-are cine să te ajute, nu te pot. Mai țin mâinile să freci podelele. Așa cum o faci când ești tânăr.
2: Dori era doamna care se spăla înaintea lui soacră.

0: prietenul, care vă sunt foarte dragi, dar la care nu mâncați niciodată acasă. Și ce scuze găsiți? 0748111550. Mesaj audio. Și dacă vreți, puteți să ne spuneți și de ce nu mâncați acasă la persoana respectivă.
1: Exact.
0: Repet, ea fiind o persoană foarte mișto, așa, vă e dragă de ea. Dar totuși, eu vă spun din start, n-am așa ceva.
2: Eu vă spun din start că nu pot să spun.
1: Hai, zine!
2: Nu, n-am cum.
1: Nu cred.
2: Nu, pentru că
0: nu ți-ai dat seama că n-am mâncat niciodată la tine acasă?
1: Ba, am mâncat
2: adus de mine. Da, am avut în schimb în facultate un coleg de la care nu ne băgam.
1: De ce? Mirosea? Avea el ceva?
2: Mai venea caserola cu muștenia. Mai
0: tu știi ce rău era, că la foamea pe care o în facultate să nu mănânci de la colegul ăla?
1: În facultate să mănânc orice.
2: Da, ceva se întâmpla acolo și nu mâncam.
0: Așteptăm mesajele voastre. 0748111550.
3: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 16 mai, ai 1+1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Of, am o umflătură roșie pe pleoapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
9: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: nu mănânci.
1: Unde nu mănânci și de ce? Și ce scuze găsești ca să le spui gazdelor care până la urmă, bă, te așează la masa lor. Că nu ai mâncat.
2: Dar
1: dacă o dai într-o paranoia de asta igienică, să știți că e de 1.000.000 de ori mai sănătos din punct de vedere igienic să mănânci într-un loc public, un restaurant, decât acasă. Pentru că acolo se respectă niște norme de igienă, de la banalul spălat pe mâini cu simț de răspundere, până, eu știu, la igiena uneltelor cu care gătești. N-ați văzut stilul ăla bătrânesc de a găti în care o mămăiță cu dragoste amestecă într-un blid, gustă cu aceeași lingură care amestecă și continuă să amestece? Asta nu înseamnă...
0: Am fost odată așa. Anul trecut am fost într-un loc superb unde doamna făcea treaba asta. Bună mâncare, recunosc. Da, obișnuit cu normele astea de care spune Răzvan. Bă, recunosc, m-am uitat de 3 ori înainte să mănânc.
1: Da, e o paranoie. Până la urmă, auzi, nu e, eu nu cred că e real, e atât de atât de rău să se întâmple lucrul ăsta. Că trebuie să mai avem și microbi pe care să-i livrăm corpului ca să lupte cu ei.
0: Dar și dacă nu-i mai ai, vezi că e nasol. Vezi că ești rege vreo jumătate zi.
1: Dar ideea e că repet, dacă suntem într-o paranoie de asta a igienei,
0: da,
1: pe care mulți o au dobândit-o. Am văzut niște extreme pe care nu vreau să le comentez, că fiecare își gestionează cum vrea treaba asta care ține de igienă.
3: Păi, dragilor, eu nu mănânc mâncare făcută de mine, pentru că știu cum o fac.
2: Da. Ia usta, bun, pentru cine gătești?
0: Bine de știut, să ține minte vocea că poate vreodată.
1: Pentru cine gătește? Pentru dușmani.
4: Eu am o mică problemă când mă duc la altcineva în casă să mănânc. Eu fiind de etnie romă, mi se pare că gustul mâncării mamei mele este foarte gustos, iar la prietenii mei mi se pare așa, gust de spital.
2: Așa este.
1: Ce, așa
2: eu am mâncat la o familie
0: și
2: de etnie,
0: de multe ori,
2: un muștei făcut într-o sticlă de plastic. Băi, de capul meu, dar eu nu am mâncat ceva mai bun în viața mea.
1: Se amestecă în sticlă de plastic. Da,
2: se izbește, nu știu cum.
1: Da, da, n-am văzut și eu rețeta asta.
0: Nu înțelegeți greșit, dar gătesc
2: foarte
0: fabulos.
2: Bine, foarte
0: fabulos.
2: Bine.
0: De câte ori am mers, la orice prieten am mers.
1: Adică la o familie de țigani, ca să zicem,
2: da,
1: lucrurilor,
2: exact,
1: că nu ne ascundem cum vorbe acum.
2: Nu știu,
1: cred că mai
0: o mâncare de stămâța în coadă, da, cu gust,

0: conectate, făcute. Fac, pentru că gătesc mult. Unul dintre secrete.
1: Se mai respectă niște tradiții acolo mai mult decât în zona asta a noastră, a majoritarilor. Pentru că români suntem toți. De asta am zis.
0: Să o faci la cea una așa pentru 20 de oameni. Cum să nu iasă bine? Că e ca mâncarea de pomană.
2: Da.
0: Mâncarea de la pomană e foarte bună,
1: sau
0: e foarte gustoasă.
1: Sau de la mănăstire. Cea mai bună mâncare
2: și
1: la mănăstire.
2: Bravo.
3: Am fost la un prieten la un grătar și am pus micii. Lângă aveam pregătit pompierul cu apă ca să stropesc să... în caz de ia foc. Evident că a luat foc și el m-a oprit. Nu, nu, nu, stai că ți-arăt eu șmecherie. A luat o cură de bere și a... proșcat așa cu gura peste toți micii aia ca să stingă focul.
0: Ce șmecherie faină.
3: De atunci nu mai mâncam grătar la el.
0: Bine că nu i-a venit altceva.
2: Scuipat. Mă,
1: dar temperatura aia moare orice microb.
2: Are și scuipat.
0: Da, mă, dar gestul.
4: Bună seara.
0: După aia să zică că te sărțăcă și la stomatolog, care are o problemă cu omosea.
1: Da, îi sângerează o gincie.
4: Bună seara, sunt Mari din București și nu mănânc sarmale făcute de altcineva în afară de mama, bunica sau eu. Vă îmbrățișez și vă pup.
2: Eu știu de ce.
1: Sfânta Sarma Treime se numește asta.
2: Da,
1: ce...
2: e să faci în mână, să îndeasă carnea în cu deget. Deci, da.
1: Tu le bagi la cuptor.
0: Stai, mă, dar te speli pe mâini. Mă,
2: și știi că cine l-a făcut s-a spălat pe mâini. Nu știu.
1: Așa nu, mănânci, nu mai mănânci nimic pe lumea asta.
2: Păi eu nu mă gândesc de asta.
0: Dacă și-a îndesat degetul înainte.
2: La stinchi.
5: Bă, fraților, când e foame, mănânci și mămăligul cu carne. Așa că eu mâncam și de la doamna Dori asta, cum o mai cheamă.
1: Auzi, și ce e rău să mănânci mămăligă cu carne?
0: Adică... tu ce mănânci în rest?
1: Exact.
6: Salut, eu am o scuză foarte plauzibilă. La un moment dat, în pandemie, am ajuns la 106 kg și de atunci fac intermittent fasting. Deci o scuză foarte bună și foarte plauzibilă. Scap de oricine și foarte elegant. Intermittent fasting.
1: Bă, dar o dată de două ori.
2: Eu nu mănânc.
1: Da, la un moment dat,
0: te-l prinzi de fiecare dată?
1: Doamne iartă-mă, fasting-ul ăsta tot pe tura mea e.
0: Băi, Nicoleta, mă, nu numai așa mă chemați.
2: Nu, dar eu, de exemplu, am și gust regula asta. Eu nu mănânc după 5. Deci dacă ajung într-o casă și nu așa, eu nu mănânc după 5. Dacă îmi place, eu mănânc după 5.
1: Da, am văzut și la radio treaba.
0: Încerc să-mi aduc aminte dacă ai mâncat. Când ai venit la mine.
2: Am mâncat.
4: Haideți să fim serioși, că nu suntem doar noi cei mai curați și gătim cel mai bine.
1: Corect.
4: Te uiți la om cum arată, dacă e curat, dacă mănânci, dacă îl vezi că e cu negreală sub unghii, normal că nu mănânci.
1: Da, de ce, domn?
2: Dar poate lucrează la câmp și omul ăla face mâncare bună, că nu e.
1: Ce treabă are negreală sub unghii? Eu mănânc dacă are negreală sub unghii.
0: Să nu fie proaspătă.
7: Salut, negreală. Doamna Tea, vă dau un exemplu, că ați vorbit despre familiile de rom, că au gustoasă mâncare. Vă dau doar un singur exemplu. Ei când fac sarmalele, ei nu cumpără carnea măcinată, gata, deci gen care se găsește la Lidl, la Aldi, unde se găsește carne măcinată, gata, la jumătate de kilogram, vacumată sau ceva. Ei se duc în piață, la particulari, își cumpără un kilogram de spată sau un kilogram de ceafă și o macină acolo pe loc sau și o macină acasă și din carnea aceea fac sarmalele.
2: Așa fac și eu.
7: Cu stimă și respect.
1: E, dar nu doar ei.
0: Nu, e,
2: toată lumea își alege bucățile când vrei să le maci.
1: Sunt atâtea familii care cresc porci în gospodărie.
2: Exact.
1: Ei, nu fac sarmale cu carnea tocată de la supermarket. Și nu sunt neapărat doar din Roma.
8: Când eram mică, bunica mea a reușit să mă facă să nu mănânc sarmale. Tot ce
2: puteam,
8: nu-mi plac sarmalele, nu vreau să mănânc.
2: Nu,
8: le
2: nu
8: mănânc
2: cred
8: acum
2: că...
8: doar dacă le fac eu.
2: Uite că nu.
8: Și la fel am pățit când mergeam la o terasă să mâncăm mici.
1: Așa.
8: Cei mai buni mici din județul Hunedoara, nu exista ceva mai bun de atât. Până într-o zi când am văzut-o pe doamna că cu mâna cu care mănâncă micii, bagă și la dânsa în gură mâncare și apoi pune mâna iarăși pe
1: se linge mici, pe degete.
8: Cu mânușă. Deci, degeaba mănușa, nu o avea rostul. De atunci, nu mai mâncăm nici mici. Zic,
1: haină, pupici. Dacă trăim în genul ăsta de angoase, pe mine mă-și pomnește râsul, sunt magazine de astea de alimentație publică și în special de pâine, în care doamnele care vând pâine au mânuși, pe ideea de protecție. Și un motiv pentru care ai mânuși e că mai manevrezi și banii. Să vezi cum ia doamna magnota cu mânușe,
0: frate,
1: cu tot.
0: Nu își dau mânușa jos. Dar voi ați văzut? Ori am avut eu norocul de așa ceva. În prim vestul Europei nu mai prea poartă mânuși.
1: Păi auzi, dacă te speri pe mâini.
0: Da, exact.
1: Și doamne iartă-mă acum.
0: Spuneau ăștia că țin și mai multe bacterii.

0: greșelile.
1: Gândiți-vă la vestita brânză de la CBA, care este făcută cu lapte la acela mult, în care își mai face și oaia nevoile.
2: Ei,
3: deja acum o dăm în...
1: Și aruncă-le într-o parte și după aia plapte-le la noi. Fiert, nu e nimic, pot și simplu.
3: Dar poate de acolo e aroma aia bună.
2: Asta e veverița ei, chiar lângă...
0: Hai mă, unde mă? Nu-și face, nu-și face animalul nevoile la găleată când îl mulci. Da, unii care fac brânză
2: nu
0: și astea
2: face,
0: să le vândă.
2: Cred că se anulează.
0: Mi-e foarte greu să cred treaba asta.
3: Evident, da.
0: Știi aia bunica cum se evite și nu știi niște oameni care fac tone de lapte.
2: Plus
0: și brânză.
2: Că la astea de, din fabrici se mufează fix pe sfârcuri. Da, adică nu e ca și cu dacă face și pipilică, dacă face pe lângă.
3: Da.
0: Mi-e greu să cred. Nu,
3: ne place să aruncăm cu noroi așa, știi? Să punem la sibienii așa, noi, în condițiile în care... Poate o vorbă de genul ăsta strică munca unor oameni de absolut foarte bună credință. Că eu cred că înainte de a veni cu astfel de afirmații pe un post național de radio, TV sau chiar și într-un grup de prieteni, gândiți-vă că vorbele alea pot să facă foarte mult rău unor oameni de cea mai bună credință, care își respectă clienții și își respectă
0: evident
3: meseria.
4: Bună, Radio Zoo! Eu am fost în Coreea de Nord și ne s-au servit tot felul de mâncăruri în farfurioare mici, porții mici. Nu se știa despre ce e vorba, ca mai târziu să ne zică că delicatesa lor este carnea de câine.
2: Da.
4: Am încercat în ultimile două zile cât am stat acolo să refuz tot ceea ce părea a fi carne.
2: Câine. Dar să știți că sunt niște rase speciale de carne, adică nu este orice câine.
3: Tot,
2: dacă vă ajută asta.
3: Latră, latră, nu. Latră, adică...
2: Eu aș vrea să mănânc câine. Sunt curioasă.
5: Referitor la ce a spus domnul mai devreme cu oaia și cu nevoile și cu așa, nu își fac nevoile, clar nu își fac nevoile, se evită chestia asta. În schimb, eu, de exemplu, nu îi cumpăr brânzeturi și nimic de genul ăsta de oaie de la ciobani direct sau
0: doamne, cea
5: de
0: mai
5: la
0: bună
5: producător după ploaie.
0: Ah, după ploaie am auzit și eu treaba asta, da.
3: De ce, care e treaba?
5: Că se... din care a zis domnul, doar că aici chiar curge, n-ai să eviți pentru că apa, le curge de pe plană.
0: A. Lâna fiind murdară și încărcată cu multe, apa curgând, îi curge, ajunge
2: la,
0: acolo.
2: La, eu n-am auzit asta, nici mă interesează. Da. E bună brânza.
0: Eu nu mi-am pus niciodată problemele astea când am cumpărat o brânză. Cred că întâmplător acasă am niște brânză fix de la de unde au zis domnii. Bă, și o brânză de mai ales cu roșiile astea bune de 50 de lei kilo, apropo.
3: Da. De cap, și, știi cum e? Ca și în, ca în orice în viață, măsura e bună. Și exageratul ăsta cu igiena dusă la extrem, parcă nu e neapărat ok într-un final.
6: Iar brânza de la Cioban, care oricum e cea mai tare voce ever de la radio.
2: Da, mai de asta o dată, Răzvan.
6: Nu de fel. Atâta. Nu suport să văd în mâncare firul de păr.
2: De
6: asta
2: ce?
6: Clar. Asta depășește orice. Mm. Dar atâta vă spun. Eu de fel nu sunt scârbos. Dar gândiți-vă că ieșiți la un grătar afară, da? La pădure. Colo faceți un grătar frumos și nu ai clește de întors micul. Mm. Ce faci? Că te arzi un pic. Ce poți să faci prima dată? Faci și-l întorci înapoi. Nu e nicio problemă. Asta este.
3: Auzi, o furculiță nu găsește? Adică...
0: Două bețe.
2: Mai, dar un băț.
0: Ești la pădure.
2: Exact.
3: Exact. În fine, ce să vă dorim? Poftă bună. Noi am plecat, am deviat puțin de la ideea inițială, dar tot n-a fost rău.
0: Și am ajuns la căcăreze de oaie. Cât de ușor se ajunge la subiectul ăsta.
3: Pauză de publicitate ca să ne revenim, să bem o gură de apă din paharul din care au băut și colegii înainte. Revenim imediat.
7: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Long Color vopsea 12,29 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: De mâine începe Black Friday de primăvară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
9: Arăți foarte bine, spunem tot.
10: L-am schimbat.
9: Pe bune?
10: Cine e?
9: Slab.

0: ficat slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
0: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Slaboficat slim. Mă bucur să te cunosc.
3: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Vacanță!

0: Altex și Brico Depot.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: la Zucu, Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Aglomerație mare în zona Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica. Astăzi se joacă finala Cupei României. Sunt 15 grade acum în București. Zeci de incidente în București și Ilfov din cauza vântului puternic. Pompierii au intervenit în peste 40 de cazuri în ultimele 24 de ore după ce zeci de copaci s-au prăbușit și 25 de mașini au fost avariate. Codul galben mai e valabil în capitală până la ora 22, rafalele de vânt putând ajunge la 70-80 de km la oră. Restricții în trafic în zona Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica. Zeci de mii de fani sunt așteptați la stadion. Accesul este permis deja de la ora 16. Warm-up-ul începe acum. De la ora 19 urcă pe scenă trupa Gojira, iar de la 20:30 cei de la Metallica se întorc la București după pauză de 7 ani. Ultima oară au concertat aici în 2019. Sunt și restricții pe principalele artere care asigură accesul spre Arena Națională. 6 linii STB au fost deviate și alte 5 vor avea program prelungit. Încă o săptămână de restricții pe autostrada de centura capitalei A0 Sud în zona Bragadiru, prima bandă a pasajului de la kilometrul 74, care supra-traversează DN5 București-Giurgiu, va fi închisă pe sensul de mers către A1 București-Pitești. Măsura va fi valabilă de mâine dimineață de la ora 8 până pe 20 mai pentru reasfaltarea pasajului. Reorganizare la STB, se pregătesc concedieri. Primarul general Ciprian Ciucu spune însă că șoferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați. Angela Știucă are detalii.
2: Potrivit planului de eficientizare a STB, 7-800 de persoane vor fi disponibilizate. Edilul Ciprian Ciucu spune însă că este vorba doar despre personal auxiliar. Consiliul General al Municipiului București a aprobat în ședința de astăzi alocarea a 32 de milioane de lei în bugetul STB pentru acordarea de salarii compensatorii angajaților care vor fi concediați. Banii acoperă plata a 4 salarii brute medii, în jur de 9.800 de lei. Asta deși în contractul colectiv de muncă sunt stipulate 20. Conducerea STB se așteaptă astfel la procese din partea disponibilizaților.
1: Angela, știu că cross caritabil weekendul acesta în parcul Herăstrău se strâng bani pentru secția de pediatrie a Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alexandru Rusescu. Evenimentul intitulat Alergăm până la lună și înapoi are loc duminică pe 17 mai de la ora 11. Vor fi două curse, una de 3 și cealaltă de 7 km. Taxa de participare este de 120 de lei, iar studenții plătesc doar 75. La sport, în două ore începe finala Cupei României. Cluj și Universitatea Craiova luptă pentru trofeu de la ora 20 pe stadionul municipal din Sibiu. Suporterii oltenilor au făcut o atmosferă de zile mari în gara din Sibiu, au aprins torțe în culorile echipei favorite și au scandat "Toată lumea știe, cupa e în bănie". La casele de pariuri, Cluj este cotată cu prima șansă. De altfel, Cluj și Universitatea Craiova se vor întâlni din nou duminică de la 20:30 în Superliga pe terenul oltenilor într-un meci care poate cântări decisiv în lupta pentru titlu. Sunt 15 grade acum la București, mâine numai mult de 18. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin, stați pe Zoo.

0: Teatrului Basarabia în zona Bulevardului Decebal din cauza concertului Metallica. Da, eu nu m-aș plânge din cauza unor evenimente de genul ăsta, fiindcă sunt generații întregi care pur și simplu băleau uitându-se pe casete video la concerte care se întâmplau pe la alții, concerte de anvergură, știind că la noi sau necrezând vreodată că vor putea vedea și la noi așa ceva. Bă, și,
1: și se pune și Bucureștiul pe hartă, uite.
0: Prima dată am simțit pe pielea noastră ca români ce înseamnă un concert de anvergură în 92, când a venit Michael Jackson.
2: Da.
0: Ulterior ni s-au urât cu binele, că am tot avut. Cred că sunt foarte puțini artiști de valoare mondială care să nu fi pus și România pe lista lor de concerte în ultimii ani. Cred
2: și
0: că numărăm pe degete.
2: Festivalurile au mărit lista asta.
0: Așa că sunt niște probleme, clar se aglomerează mult zona, dar aglomerația ar fi fost în zonă și dacă se juca un meci de fotbal între Steaua și Dinamo, de exemplu.
1: Exact.
0: Dar aminte un concert. Uite, Nicușor zice că Eminem n-a fost
1: niciodată. N-a venit
0: niciodată.
1: Eminem?
2: Eminem nu.
1: El e și bunic, acum a doua oară, cred că nu o să mai.
2: Poate vine, nu se știe.
0: Bă, dar nici nu cred că s-a omorât cu turneele în ultimii ani. Că nu mi-aduc aminte să fi avut turnee, dar nici eu nu pot să spun că sunt un fidel urmăritor al carierei lui Eminem, deși îmi place.
2: Mie mi-a ieșit de pe radar.
0: Uite, dacă tot vorbim despre... trebuie să scrie cineva că Steaua în Liga a doua. Steaua Dinamo, până acum 10 ani, 15 ani, erau niște meciuri care adunau... zeci de mii de oameni pe Stadionul Național. Că vorbim de Arena Națională, că vorbim de 23 august, Lia Manoliu și așa mai departe. Nu mă refeream la FCSB Dinamo din prezent. Da, atenție! Am găsit un joc nou.
2: Așa.
0: Care sper să vă placă. Jocul se desfășoară după o regulă foarte simplă. Veți juca și tu și Tea.
2: Da.
0: Că de data asta sunt eu arbitru, se poate juca și cu mine în teren și cu unul dintre voi arbitru.
2: Adică antrenor-jucător, cum ar veni. Exact. Era Dorinel Muntean.
0: Tu și Tea veți avea un partener, un ascultător.
2: Așa.
0: Eu voi avea pentru voi niște întrebări, de fapt niște indicii, trei la număr, iar rând pe rând, odată tu, odată cu echipierul, va trebui să spuneți țara care corespunde celor trei indicii pe care eu vi le dau.
2: Și dacă eu sau cu echipierul nu știm, putem să-i dăm, adică...

0: e rândul meu. Îi stric numele și îmi răspunde el în numele meu sau e la revedere?
1: Nu, e la revedere. A, trecem la următoarea, ați pierdut timpul.
2: Vasă, pe poate...
1: Aveți un minut la dispoziție să spuneți cât mai multe țări, să recunoașteți cât mai multe țări de pe urma indiciilor.
0: Ok.
1: Va fi pe sistemul, uite, vă dau din casă, fiorduri, uite, Tea, de exemplu.
2: Da.
1: Fiorduri, Lego, Copenhaga.
0: Columbia!
2: Danemarca!
1: Bravo! După care, cu echipierul tău, Cuza, să zicem că e, Dracula, Gulaș, Budapesta.
2: Vai!
0: Transilvania.
2: Rio de Janeiro.
0: O altă țară.
1: Dracula nu e aici. Da, Dracula nu e aici, Gulaș, Budapesta. Da. Hai, atenție! Să jucăm... Cine vrea să joace cu noi, va trebui să dea mesaj. Tea și Cuza și aleg un număr. Ascultătorul care pică în dreptul numărului ales de voi e cu echipierul vostru. Cuza.
0: 13.
1: Tea.
2: 15.
1: 13 și 15.
0: Ce te uiți așa cu ochii mari la mine?
1: Ce cuvânt cheie să dăm?
2: Măsurel.
1: Cine? Geografie, perfect. Atenție, după semnalul sonor, după trompetă, dați mesaj cu textul geografie la 0748111550. Cine dă mesajul cu numărul 13 și 15 intră în joc cu, cu noi. Ce?
0: Tantita, vezi că tu ai ales 15 crezând că o să joci a doua, dar s-ar putea să joci prima. De pentru ce? Că doar vedem cum intră oamenii cu noi. Nu se știe dacă și asta e ordine.
1: Doamnelor și domnilor,
0: că ai dat fază lungă din ochi.
1: Geografie.
2: Așa mi-o mai.
1: 0748111550. Cine dă mesajul cu numărul 13 și 15 se joacă cu noi. Mesajul 13 în echipă cu Cuza. Mesajul 15 în echipă cu Tea.
0: Sper să pice unul deștept, că eu la geografie sunt.
2: Și eu nu prea neam cu geografie. 5,
1: 6, iar se victimizează. 7, 8, 9, 10, 11,
2: 12 13.
0: Hai să vedem
1: cineva istorie.
0: Bun.
2: Cu el vreau să joc eu.
1: Îl avem la 13 pe Narcis și o să-l sun.
0: Narcis.
1: Pentru că Narcis,
0: sunt convins că știe,
1: va juca în echipă cu Cuza. Aveți un minut la dispoziție să identificați cât mai multe țări după cele 3 indicii pe care eu vi le dau. Hai să vedem ce face Narcis, dacă e gata.
0: Haide, Narcis.
1: Salut, Narcis.
0: Salut, Narcis.
3: Salut.
0: Narcis, facem echipă.
1: Așadar, da, când îți auzi numele, răspunzi cu țara care corespunde indiciilor pe care eu ți le dau, da? Aveți împreună cu tu și Cuza, aveți un minut să faceți cât mai multe puncte.
0: Și
1: da?
0: Dacă zicem pas, la revedere, mi s-a scăzut doar întrebarea respectivă.
1: Exact.
3: Eu că vă ascult non-stop.
0: Auzi, Narcis, tu știi geografie bine? Adică de asta așa e elementară, de...
3: Să știi că da, mă, cam descurc cât de
0: cât. Bravo, bravo, că eu nu.
1: Vom juca în... cine vrei să înceapă, Cuza sau Narcis? Zi, Narcis.
3: Cuza.
1: Ok.
0: Hai, încep eu.
1: Sunteți gata, da, domnilor și domnilor, dau drumul la cronometru. În 3, 2, 1... Cuza, Tour Eiffel, croissant, Sena.
0: Franța.
1: Narcis, samba, carnaval, statuia lui Hristos.
3: Rio.
0: Zi țara.
3: Brazilia.
0: Așa.
1: Cuza, pizza, Coloseu în Veneția.
0: Italia.
1: Atenție, Narcis, Dracula, Sarmale, Carpați.
3: România.
1: Bravo. Cuza,
0: da,
1: ceai, Big Ben, Londra.
0: Marea Britanie, Anglia.
1: Bravo. Narcis, Hollywood, hamburger, statuia libertății.
3: America.
1: Bravo. Atenție, Cuza,
0: da.
1: Ninja, sushi, Tokyo.
0: Japonia.
1: Narcis, kanguri, Sydney, Opera.
0: Hai.
1: House.
0: Hai.
3: Australia.
1: Bravo. Piramide, faraon, Nil. Merge mai departe. Tango, Messi, Buenos Aires.
0: Hai,
1: Narcis.
3: Argentina.
1: Bravo. Sauna, Nokia, Aurora Boreală, Cuza.
0: Islanda. Norvegia.
2: Ei, hai să le zicem toate
0: Islanda,
2: din nord.
0: Prima, Islanda.
1: Era Finlanda.
0: Finlanda.
2: Ei, potato, potato.
1: Aveți așa 10 răspunsuri corecte. 10 țări. Franța, Brazilia, Italia, România, Regatul Unit, Statele Unite, Japonia, Australia, Egipt, Argentina.
2: Frate, ați avut ceva.
1: 10 puncte.
3: Hai că sunt bine.
1: Stați bine.
0: Suntem bine, am luat 5.
2: Poate eu joc cu doamna profesoară de geografie și v-am făcut.
1: Deci 13, 14, 15.
0: Ia să vedem.
2: Da.
1: Cu cine e tot un băiat. Gabi îl cheamă.
2: Prof.
1: Hai să-l sunăm pe Gabi.
0: De la geografie. E din altă țară.
1: Exact, nu s-a cuplat. E de la mine, am uitat butonul pornit.
0: Hai să vedem, deci... Ai de bătut 10, jumătate.
2: Sau măcar să fac și eu 10. Apoi, să prind.
0: Bine, nu știm ce să faci?
2: Să prind podiumul.
1: Salutare, Gabi.
0: Păi tu prinzi oricum că suntem doi. Salut, Gabi. De unde ești?
4: Din Cărela, din București.
0: Gabi, încearcă să vorbești în telefon clar,
1: că se aude mai tare zgomotul decât te auzi tu.
4: Da, sunt, din păcate, sunt la mașină.
1: Dacă nu poți, cât de cât. Hai să vedem.
2: Hai că se aude, să știi și geografie, da? Că și eu...
1: Gabi și Tea, deci cine vrei să înceapă? Tea sau Gabi?
2: Tea să înceapă. Bine, haide.
1: Ok, atunci, sunteți pregătiți, da? Tea,
2: înci. Hai. Da, repede.
1: La Lele mor de vânt
2: Olanda,
1: Amsterdam.
2: Olanda, să te jos.
1: Atenție, Gabi, ceaiuri ciocolată Alpi. Ceaiuri ciocolată Alpi.
4: Peru.
2: Cum Peru?
4: Belgia.
1: Zipas.
2: Haide.
1: Bine, atunci zic ceasuri ciocolată Alpi. Alpi, hai, ți-am mai dat un indiciu.
4: Elveția.
1: Bravo. Kim Ochi K-pop Soul Tea.
2: Seul, Corea.
1: Pardon.
2: Corea.
1: Taj Mahal Bollywood Curry. Taj Mahal Bollywood Curry, Gabi. Zipas.
4: India.
2: Bravo.
1: Da, Tea, vodka, da. Kremlin, urs.
2: URSS, Rusia.
0: Aoleu.
1: Gabi, vikingi, fiorduri, somon.
4: Norvegia.
1: Bravo. Maple syrup hockey Toronto. Tea.
2: Canada.
1: Flamenco Barcelona paella. Gabi.
4: Spania.
2: Așa.
1: Safari Mandela Cape Town.
2: Africa de Sud. S-a dus. Kenya. Africa de Sud.
1: Hai. Pare că mai slab, să știi.
2: Da, mă, băi, pentru că era în mașină și pentru că zgomotul de fund.
1: Avem așa, le recapitulăm. Țările de jos s-a zis. S-a zis Elveția până la urmă?
2: S-a zis. S-a mai zis cremut, dar s-a zis.
1: Corea de Sud s-a zis.
2: Da.
1: India s-a zis. Da. Rusia s-a zis.
2: Da.
1: Norvegia s-a zis. Uh-huh. Canada s-a zis.
2: Da.
1: Spania s-a zis.
2: Cât?
1: 8.
2: Păi
1: 8.
2: Eu zic să punem la... Că eu am zis și URSS și Rusia. Nu, le punem pe amândouă, pentru că eu practic știu și puțină istorie.
0: A, nu, eu zic să punem toate țările din URSS.
1: Exact.
0: Și atunci m-ai bătut.
2: Toate standurile.
1: La toate țările din URSS, da. Puteai doar cu aia să rămâi, păi, și da, îl băteai. Da, Tea, îmi pare rău. Aș fi vrut, da.
2: Păi, dar eu nu înțeleg. Astăzi, care e faza? Deci eu am pierdut la salarii, am pierdut la jocul ăsta.
0: Nu, la salarii nu te-ai prezentat, îmi cer scuze. Păi, la jocul ăsta ai mai venit un pic.

0: eu am pierdut la salarii, tu n-ai venit.
1: Felicitări, felicitări Cuza și cu echipierul.
0: Mulțumim.
1: Narcis, v-ați descurcat bine. A fost, și tu te-ai fost pe aproape.
0: Și te vezi avantajul de a avea doi colegi mai prostălăi? Sau mai rămas întrebări pentru data viitoare?
1: mai am vreo 20, să știți, păi putem să mai jucăm, să facem repetiri pentru jocul ăsta. Bine, luăm niște puține publicitate și după niște puține publicitate ne întoarcem la voi cu ce o mai fi pregătit pentru azi.
2: Începe Black Friday de primăvară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
3: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu.

0: copil?
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
4: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: și Brico Depot.
1: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
2: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: ecran de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. New music.

0: văzut că am apărut și eu în clipul piesei astea? Nu știu dacă ați...
1: Nu! Cum adică?
0: Păi sunt și eu în clip.
2: Ce n-am ce văzut, ia.
3: Eu nu știu clipul.
0: Măi,
3: ia, dă-mi
0: se dă pe Visual Radio. Cu Paco Beloți. Vai, uite, mai dau...
3: Dar știi să dai exact unde apar tu?
0: Da, normal, îți vă arăt exact. Stați o secundă. Paul, tu m-ai văzut? Nici tu? Vai de
3: da, capul. Apar mult sau doar
0: da,
3: un fragment
0: așa? Apar, apar.
3: Te-au plătit?
0: Când.
3: Te-au plătit?
1: Apar periodic, gen.
0: Nu, am plătit eu să apar în clip. Serios. Uite, deci uitați-vă, vă rog.

0: o zi cu tot felul de întâmplări, că o zi, oricât ar fi ea de banală, generează momente mai mult sau mai puțin memorabile. Puteți să fi avut o zi în care v-ați enervat atât de tare încât o să vă amintiți de ea multă vreme de acum înainte. Așa că nu e o oră mai potrivită pe pământul ăsta, un moment mai potrivit, mai ales că e mijloc de săptămână, să facem loc de dat cu oful.
1: Ha, exact. Doamnelor și domnilor, noi avem și un intro foarte fain pe care vreau să-l prezinte Tea. Iar ți-a picat fața?
2: Că știu intro-ul.
1: Dacă ceva.
2: Dacă ați avut o zi în care lucrurile n-au mers cum trebuie, dacă ceva v-a supărat, v-a necăjit, v-a cătrănit, v-a, cum să zic, ați avut privirea aia că vi s-au înnecat toate corăbile, nu contează. Șeful a avut o atitudine.
1: Cineva în trafic.
2: Cineva în trafic v-a înjurat.
1: Copilul a fost. Obraznic.
2: Da. Puteți să le faceți toate.
1: O doamnă, pur și simplu.
2: Așa. Un vecin v-a enervat. Asta lucrurile trebuie să le luați ca atare. Oricum ziua e pe final. Și ca să nu vă duceți acasă încărcați așa, să le lăsați pe preș.
1: Pentru că acasă
2: este un templu.
1: Și cum când ajungem acasă
0: nu te dezbraci de hainele de stradă?
2: Eu mă dezbrac,
1: ne și descălțăm.
2: Eu de la intrare sunt, da?
1: Așa.
2: Lăsăm totul ca să intrăm curați în templu soarelui de acasă.
1: Așadar
2: începe loc.
3: Începe loc de dat cu oful. Spune-ne ce te-a supărat azi. Noi nu te ajutăm, dar măcar ai la cine să te plângi.
0: Și oamenii unde dau mesajul ăsta?
2: Oamenii, sigur că poți să dai un mesaj audio la 0744 481 1550.
0: Da?
2: Unde noi îl vom difuza fără să-l ascultăm înainte. Hei!
1: Dar facem de multe ori treaba asta.
2: Știu, dar poate...
0: La noi filtrează mesajele Paul.
2: Așa este, Paul. Dar cum, ce-a fost în capul meu? Haideți că sunt curioasă, o să încep chiar eu.
0: Da.
2: Eu astăzi am plecat mai devreme de acasă cu un scop, pentru că aveam de făcut un comision, să-i spunem așa. N-are rost să spun ce anume. Oricum, trebuia să fac ceva înainte.
0: Mi se pare mai interesant ce comision a avut ea de făcut decât subiectul în sine. Da, zi.
2: Să schimb niște bani trebuia și să-i mi pun pe car. Păi nu, asta era un comision.
1: Așa, ok.
2: Și toată treaba asta se petrecea în zona Ștefan cel Mare, Perlac, eu numai
0: să
2: acolo.
0: Să știi că sunt case de schimb de valutar care nu percep comisiuni, marea lor majoritate.
2: Niciunul nu percepe comisiuni, știu. Dar acolo e o casă care îmi place mie și o doamnă drăguță și dacă, mă rog.
1: Dacă ai o sumă mare, poți să și negociezi cursul.
2: Evident, tot timpul se întâmplă asta. Și am zis, hai mă, că mă duc mai devreme și găsesc eu unde să las mașina. Și îmi fac treaba. Nu am avut unde să las mașina. Am mers pe avarii.
1: O băgai în casă.
2: Noi.
1: În casă de schimb valuta.
2: Deci timp de două semafoare am mers pe avarii. Am găsit la circa, am văzut un loc de parcare unde aș fi putut să intru din trafic așa direct, dar nu m-am încumetat și am mers pe avarii până la Perla, de la circ până la Perla, nu am găsit, m-au și claxonat câțiva și am plecat după aia într-o
1: obostrare. De ce mergi cu avarii pe stradă?
2: Ca să înțeleagă lumea că mă mișc încet, nu că sunt bătută în cap,
1: dacă vrei
2: ci
1: să,
2: că
1: dacă vrei ceva. Dacă vrei să parchezi, pui semnal de parcare,
0: exact,
1: nu avarii.
0: Semnal dreapta, de exemplu.
2: Păi se înțelegea că vreau să schimb banda.
1: Păi
2: sau că vreau
1: dacă ești pe prima bandă și...
0: Ce bandă mai schimb?

0: Nu mai schimbi nimic, adică lumea se așteaptă ca tu să te tragi o dată la dreapta.
1: Mai ales că sunt locuri de parcare.
0: Dar e bine că ceva lumină pui.
1: Da. Asta e. Că nu tragi de volan, nu tragi de volan brusc. Nasol. Și s-a terminat cu happy end?
2: Nu, m-am dus la serviciu fără să fac treabă, când m-am găsit loc de parcare.
1: Există pentru oameni care au și o formă mai nasoale. Lui Rareș, de exemplu, nu i-au intrat bonurile de masă.
2: Mama,
0: s-a pus ideea că n-a găsit loc de parcare, domnul care ți le aduce.
1: Exact. 0748111550. Ce te-a enervat astăzi? Loc de dat cu oful.
3: Mă enervează pentru că de la muncă până acasă am o oră și în Milano e trafic mori. E blocat tot Milano în fiecare zi.
0: Și la voi cântă Metallica.
3: Dimineața și seara. Și uite așa pierd eu câte o oră.
0: Mamă.
3: Normal, 40 de minute pierd câte o oră, o oră și ceva pe drum.
1: Și la Milano nici nu-i summit. N-avei Zelenski.
0: Geno. Sau ce? Cum se numește asta?
1: Ce?
0: Ceva cu punctul G. Doamna, doamna Tea, când mai ai situații de astea, nu găsești loc de parcare, o să-i cumpărăm un antifur de la de biciclete, să o lezi de copac.
1: Da.
2: Funny.
4: Salut, băieți, bună, Tea. Am plecat la 17 de la birou, am zis să ajung și mai devreme acasă, la 100 de km de București. Și am stat pe Petricani, la barieră, o oră, ca să treacă trei amărâte de trenuri și un marfar care se mișcau ciud așa. Și abia am ieșit pe autostradă după o oră și jumătate. Și mai am până acasă 90 de km. Mulțumim CFR, mulțumim România.
1: Bă, da, acolo trebuie pus o pasarelă, trebuie făcut un pod.
0: Trebuie.
1: Pentru că zona aia s-a dezvoltat pe vremuri când a apărut calea aia ferată.
0: Era
1: acolo,
0: că...
1: da, erau, nu exista
2: nu deranja
1: oraș. Între timp, orașul s-a întins mult după calea aia ferată.
0: Și se mai întinde.
1: Și pod, nexta.
5: Salutare, deci drumul de Cluj-Florești, un dezastru, efectiv dezastru, nu se face nimica. Da, până la următoare la lege, cine știe, poate scăpăm de domnul. O zi frumoasă să aveți.
1: O zi, da, indiferent de domnul, ce ai putea să faci? Adică...
0: Nu poți să le iei mașinile oamenilor.
1: Se plânge domnul de la Milano, cu care are autostrăzi Milano, dar aminte la Florești.
0: Acolo e Bocini, aici e doar Boc.
1: Sau Bocelli.
6: Dacă mă întrebați pe mine, sincer, mă enervează, mă supără, de fapt, mă supără ziua de miercuri. Nu e nici început de săptămână.
0: Da, mă, cea mai bună,
6: nici final de săptămână. Ești acolo, așa, între, nu știu dacă să te bucuri, dacă să fii trist. E așa o stare din aia...
0: Da.
6: Parcă îți vine să faci, dar parcă nu.
0: Ziua de miercuri e ca drumul la munte. Ești la jumatea drumului și în fața ai vârful unde ți-ai impus să te duci și în spate ai înapoi la cazare, dar e aceeași distanță. Ce alegi? Nu te mai poți întoarce, nu? De cele mai multe ori te obligă miercurea să dai înainte.
1: Eu, mie nu-mi place ziua de vineri, mi-am dat seama.
0: De ce?
1: Că începe weekendul prea târziu.
7: Bună!
0: Aia,
7: s-a întâmplat astăzi, s-a întâmplat luni, practic, dar voi n-ați făcut loc de dat cu oful. De fapt, s-a întâmplat duminică seara, dar eu luni am constatat. Dimineața, când m-am dus să mă machiez, mi-am dat seama că fetița mea scumpă și dragă mi-a stricat toate paletele de la machiaj, cu un dispozitiv de curățat unghiile, a făcut zop, pătrățică cu pătrățică, mi-a stat inima. Vă pup!
1: Mi-a dat și poză.
7: Da. Ei, când va primi bani, o să-și cumpere mami palete.
1: Vezi? Doamna,
0: e bine. Mie mi-au stricat pisicii Adidas. Copilul dumneavoastră cândva se va angaja și îi luați banii. Eu la pisici n-am nicio șansă.
1: Mă, dar uite,
0: eu
1: aș face un caiet de datorii pentru copil.
0: Da.
1: Tot ce a stricat, aș trece. Și costul la momentul ăla. Și da. A stricat, uite, palete de machiaj. 170 de lei. Trec în caiet. Și când vine primul salariu, zic, prietene, ia uite, ai de achitat. Mai 12 salarii să-mi dai.
0: Eu cred că e foarte amuzantă o discuție de asta.
1: Da.
0: Să deschizi un caiet la majorat, să-i faci un majorat de la frumos, de modern, în care el are un speech și vin și părinții și așa mai departe, îi scoți caietul. Să-i așa, bun.
1: Bun.
0: La 6 luni.
1: Contabilul, da. Ai făcut pipi în pat.
0: De 43.000 de ori. Pampers în valoare de nu știu
1: cât. Nu se pun.
0: No?
2: Pune și cheltuielile.
1: Nu m-a obligat el să...
2: E sclavul meu toată viața dacă pune în cheltuielile.
6: Băi, băieți, și fată.
0: Iar ai mărit ochii.
6: Deci m-a enervat azi la sală 1, Cristi din Petrifont.
0: Salut.
1: Salut, Cristi.
6: Omul e antrenor de fitness. Și are succes la cliente, să zic așa. E. El majoritatea clienților sunt de sex feminin.
2: Povestiți.
6: Și e un tip foarte antipatic pe acolo prin sală, dar nu pentru faptul că are el succes la cliente, pentru că eu nu sunt antrenor.
8: Pentru un simplu fapt că vrea să iasă în evidență, e și foarte libidinos, mai multe lucruri. Și azi când lucram la un aparat, înainte să lucrez, el își pune o clientă fix la aparatul ăla. Când vreau să mă mut la următorul, își pune clientă la alta. Când vreau să mă duc la abdomene, iar la fel, își pune o clientă la alta. Până când m-am pus eu la un aparat și am stat pe ăla...
1: Până a venit el.
8: Cred că 1000 de abdomene azi. Numai în ciuda lui. Și am auzit multe recenzii negative despre el, ca și comportament de la colegii lui, tot antrenor de acolo. Eu fiind doar simplu client, vă mulțumesc.
0: Deci eu am tras două concluzii.
1: Pentru momente ca asta a apărut rubrica loc de dat cu ăla. Serios.
0: Deci domnul, în primul rând, felicitări, face antrenamente de antrenor de fitness fără să fie antrenor de fitness. Adică el și-a dat seama cam care sunt pașii. Și doi, domne, înseamnă că faceți antrenamente de fete dacă își tot pune antrenorul ăla fetele acolo pe aparatele alea.
1: Aoleo.
9: Dar ce treabă are Floreștiu cu Boc care e în Cluj?
1: Corect.
9: Pentru că Floreștiu e o localitate lângă. Floreștiu are, ce are drumul care l-are. Primarul de acolo trebuie să se ocupe, nu primarul din Cluj, Boc. Vezi că iară să faci o diferență care nu se înțelege între oamenii care stau acolo, de fapt.
1: Aia care e treaba. Eu mi-am pus și eu întrebarea asta, dar am zis să nu mai deschid iar cutia Pandorei, că după aia mi-ar fi zis un ascultător să zici despre Cluj și Florești, că doi stai în Cluj sau în Florești, cum mi-a zis și Radu Florescu. Popescu, să vorbești de copii când o să ai. Da. Știi ce? Vorbesc despre ce vreau eu, în general. Că încă se poate.
10: Vă salut. Pe mine nu m-a supărat nimic astăzi. Din contră, m-a înveselit foarte tare când l-am văzut pe Nicușor Dan cu cărare pe mijloc. Arată super băiatul.
1: Băi, nu l-am văzut.
0: Nu l-am văzut nici eu.
1: Căutați o poză recentă.
2: Dar până acum avea cărare.
11: Când am definit la Osa Lâmpiteș? Sunt antrenor de fitness la Osa Lâmpiteș.
0: Clar.
11: Astăzi...
1: Astăzi am așters mesajul, păcat. Ne-am fi distrat și noi. 0748111550.
12: Salutare, tătăiță.
1: Salut.
12: Vă rog, domnul Cuza.
0: Salut.
12: Pe obraz, doamna Tea.
2: Te pup.
12: Pe mine nu că m-a supărat ceva astăzi. Eu tot mă gândesc la o dilemă pe care domnul Cuza a spus-o la știri nebune, nu pe bune, acum ceva timp, 3-4 săptămâni.
0: Care e aia?
12: Și cumva e așa, purcica aia și orgasmul ei. 30 de minute, frate, 30 de minute. Am pupat. Pace, sete și război, sub plapume la toată lumea. Pa.
2: Ai, ce frumos, sub plapume, da, drăguț.
1: A fost de mult știrea, adică poartă povara gândului ăsta de ceva vreme, adică a venit la fix loc de dat cofu chiar și pentru el. Bine, gata, parcă simțiți că s-a mai dus din năduf? V-ați răcorit?
2: Da, un pic, e așa.
1: Pauză
2: eu,
1: atunci.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
13: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
15: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: De mâine începe Black Friday de primăvară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate, fără dobândă.
17: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
18: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
19: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
18: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
19: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
18: Hai să ne portăm.
19: Să ne portăm la ce, la aeroport?
18: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
19: Ok, și ce face?
18: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
19: Aha, eu stau în spate cu centura.
18: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
19: A, păi atunci conduc și eu.
20: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină.
21: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
22: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
23: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
24: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
23: Până pe 17 mai ai 1+1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
25: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună, știrea zilei e legată de puștul de 5 ani care a fost găsit după ce timp de 3 zile a fost căutat prin pădure.
1: Păi, dar cum a stat el, mă, dragul?
0: Aia mi se pare...
1: Și noaptea, mă, vine noaptea în pădure. Hai că ziua, mic, cum ești, mai plin, mai apar un fluture, mai ai, dai de un arici, cine știe ce. Dar vine noaptea, noaptea nu-i frumoasă. Exact. Mai ales pentru un copil.
0: Și sunt niște zgomote bizare, îți dai seama. Dar bine că a fost găsit și chiar pare ok din filmările pe care le-am văzut și noi postate pe diverse site-uri.
2: Bravo.
0: Știți cine s-a născut astăzi, într-o zi de 13 mai?
1: Ghinionul.
0: Și ghinionul, posibil. Bine că nu e și marți 13, este miercuri, ca să continuăm pe zona asta de superstiții. S-a născut autorul uneia dintre melodiile mele preferate. E o melodie care mă teleportează automat în copilărie, într-o duminică de vară, la parterul unui bloc, geamul de la bucătărie deschis, miroase ajnițele cu cartofi prăjiți, tocmai scoase din tigaie, și de la radioul care era nelipsit în bucătăriile din acea perioadă, se auzea una din melodiile lui. Așa că pe final de emisiune reluăm un obicei pe care nu l-am mai făcut de multă vreme, și anume, n-avem doar link-ul lui Cuza, avem și piesa de papa, pe care tradițional am ales-o eu în cele câteva dăți în care am făcut treaba asta.
1: Și tradițional o facem pe principiul facultății. Știți că prezența la șmecheri, la facultate, se făcea la final de curs, nu la început.
2: Ha.
1: Că puteai să intri un pic să te prezinți și după aia la revedere, ieșai.
0: E ca ursul în ceață.
1: Adevărata prezență se face la final. Așadar, păstrăm aceeași regulă ca la link-ului Cuza și folosim același număr de WhatsApp pe care îl punem la dispoziția voastră în fiecare zi, 0748111550, pe același principiu ca la începutul emisiunii. Ne salutăm, dar de data asta ne salutăm de final de emisiune. Vrem să vedem cine a fost cu noi de la început până la final, nu că ceilalți care ar fi venit pe drum ar fi mai puțin valoroși sau ar primi mai puțin apreciere, dar știi cum e. Bă, șmecherii ăla care stă de la cap până la coadă.
0: Și știi ce? Dă-ne mesaj și spune-ne fix locul din care ne asculți acum la final de zi de radio pentru noi și la final de zi de muncă și pentru tine. Așa că, la mulți ani, Stevie Wonder!

0: That's right.
1: Yeah. Yo, yo.
0: Așa ești. Oh. Ce drăguț. Aha. Te pupăm.
1: În mașină, într-un spre casă, de la muncă, Alex din Ploiești.

0: Ovidiu. Mamă, ce ești în drumul taberei. Nu sunt anonim, mă numesc Ioan, cel care se duce în vacanță.
1: Da, dar nu l-ai semnat, Ioan, și nici pe WhatsApp n-ai numele.
0: 0748111550.
1: Salutări din Nürnberg.

0: ce niciodată nu mă citiți. Cum? Sper că am spart gheața acum.
1: Mamă, ce arme. Hai, Tea, that's right, yeah, come on.
0: Am 3 săptămâni pe comunitate, zi de zi, cu voi, pe mâine. Adi din Deva, mulțumim frumos!
1: Salutări de la Loredana din Buzău, în Bucă-

0: Uite, Ion Cristian ne ascultă din 2014. Câți ani sunt de atunci? Nici uite, nu vreau să mă gândesc.
1: Și Ancuța de 5 ani a lăsat un bilet scris de mână, pe care scrie așa: mami, te rog să mă trezești când vii acasă. 5 ani, mă.
0: Ai, ce drăguț.
1: Bravo.
0: De ce? Pentru că vreau să mă pupi când ajungi lângă mine.
1: Da.
0: Doamnelor și domnilor, e final de zi de radio și finalul se întâmplă zilnic, fix în forma asta.
1: Uai! Mulțumim tare mult să aveți o seară minunată. Mulțumim Tea pentru mâncare.
2: Să vă fie de bine, poftă mare să aveți, adică ați avut acum digerare plăcută.
1: Mulțumim Răzvan pentru ocazia de a o înfrânge pe Tea din nou la două din două ți-am luat fetiță.
2: Haide.
1: Și vă mulțumim și vouă că ați stat cu noi până la ora asta. Mâine, dacă vreți, ne putem auzi. Ne reîntâlnim la ora 16 ca de fiecare dată. Să aveți o seară minunată. Acum urmează colega Raluca Benavides. Seară frumoasă.
2: Pa.
0: Pa, pa.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro

0: așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.

0: și Brico Depo.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
8: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
13: Are you ready?

0: constant tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi's mici, 15 lei 99 caserola. Tommy, ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: De mâine începe Black Friday de primăvară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
0: Completează bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11 lei 99 bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
4: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: și Brico Depot.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat, 68 de grame la 10,69 lei.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase unde putem găzdui competiții sportive la bowling.

0: biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: că se dau repede.
1: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

sunt 13 mai astăzi. Nu degeaba 13. Aole, ce zi am avut. Sper că la voi a fost mai bine. La fel de bine precum mă simt eu acum. Să sunt în sfârșit alături de voi. Vă aștept pe WhatsApp 0748111550. Ceva vești bune? Am nevoie. Am nevoie să aud lucruri frumoase, vești bune. Haideți. Vă aștept pe WhatsApp. E rândul vostru să îmi ridicați puțin moralul. Și nu e complicat. Lucruri frumoase pe care le trăiți voi sunt suficiente. Imediat avem de la Florian Rusșina 7 zile. 7 zile nu știu de tine. Smiley, Alex Vela și Conne.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi mici 15 lei 99 caserola, Tommy ketchup 7 lei 29 și Napolact kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata la achiziție.

0: producția minimum 3 bucăți și pur detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
3: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău, sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.

0: 19. Kaufland. Ieftin și bun.
1: De mâine începe Black Friday de primăvară la Flanco. În magazine și pe flanco.ro cumperi orice produs în 24 de rate fără dobândă.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: v-am v-am provocat să-mi ziceți lucruri frumoase, dar înțeleg. Până la urmă, sunt lucruri pe care le trăim unei dintre noi și, uite, mesaje de genul ăsta.
1: Mihai din Brașov.
0: Mihai.
1: Astăzi am avut o zi aiurea rău. A plouat, toată lumea a uitat să conducă. Eu făcând livrări cu mașina, efectiv nu-mi dădeam seama. Toată lumea mergea încet. Dar m-am calmat acum pe seară, dar oribilă zi.
0: Oribile, dar uite, vezi, stai calmat, așa e trecut. Dar da, asta o înțeleg și eu. Nu știu, și în București se întâmplă, nu numai în Brașov. Se întâmplă ceva, când plouă lumea e mai... Nu știu de ce. Dar n-a plouat la noi, mai mult ne-a amenințat în București. Și nici nu, și asta e enervant. Nu știi, plouă, nu plouă. Am pelerină cu mine. Și cred că presiunea atmosferică puțin ne mai afectează. Să fie asta, măi. Să fie asta de la presiunea atmosferică, nu mai știm să conducem cum trebuie. Ia să vedem ce zic cercetătorii britanici. S-a făcut 8, aproape vine Simona Jurca, ne aduce știrile și înainte Mary J. Blige, Family Affair.
2: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă lactosinelii semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
4: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour!
6: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.

0: 8,90 lei fiecare. KFC. La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
1: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 8 fix. Simona Jurca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, pas înainte pentru autostrada București-Alexandria, acum începe finala Cupei României, sunt 14 grade în capitală. Summitul B9 de la București s-a încheiat, președintele Nicu Ciordan și liderii celor 15 delegații străine care au participat la discuțiile de la Cotroceni au convenit creșterea investițiilor în apărare pentru protejarea flancului estic al NATO. Secretarul general al Organizației Nord-Atlantice, Mark Rutte, a afirmat la finalul summitului că Rusia continuă să reprezinte amenințarea directă pentru alianță, iar statele membre trebuie să-și consolideze capacitățile de apărare colectivă și să crească investițiile militare, inclusiv sprijinind Ucraina. O nouă autostradă primește undă verde. Ministerul Transporturilor a avizat documentația tehnico-economică pentru autostrada București-Alexandria. Va avea 74 de kilometri și două benzi pe sens. E un pas important în vederea lansării licitației pentru proiectare și execuție. Autostrada București-Alexandria ar urma să asigure legătura cu autostrada Bucureștiului A0, cu viitoarea autostradă București-Giurgiu și rețeaua națională de drumuri de mare viteză către Craiova și vestul țării. Durata de execuție a lucrărilor e estimată la aproape 3 ani, iar finanțarea ar putea proveni din fonduri europene nerambursabile. La sportul Cluj și Universitatea Craiova luptă pentru event, acum începe la Sibiu finala Cupei României. Cele două formații se vor întâlni din nou duminică în campionat într-un meci care poate decide campioana. Înaintea întâlnirii de azi, cele două formații sunt cotate cu șanse aproape egale la câștigarea cupei la casele de pariuri. Deși se mai încălzește, vremea se menține răcoroasă în toată țara, mâine așteptăm maxime între 14 și 21 de grade, cu 19 grade în capitală. Cu totul izolat, vor mai fi ploi slabe în centrul, sudul și sud-estul țării, precum și la munte. 14 grade acum la București, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

întreg de astfel de piese care ridică moralul. Da, apropo de moral, marți, azi, zic bine? Nu mai știu ce zi a săptămânii e. Dar da, cred că da, e marți 13. Nu știu, acum parcă au mai mult sens lucrurile pentru mine astăzi. Voi ați resimțit ziua asta de... Mai zic bine, e marți, da? Nu, e miercuri. E miercuri. Da, e clar. E miercuri 13. Ceva sărbătorit, să ne bucurăm și noi.

schimbăm cumva această vibrație de 13, să realizăm că sigur e, sigur e ziua cuiva de naștere. Că uite, Porumbița zicea că mâine, mâine e ziua ei, da, ok, mâine. Dar astăzi, pe cine avem?

0: sărbătorim așa, cu veselie, cu gânduri bune. Nu ne costă, nu ne costă să transmitem cuiva gânduri bune. Y amore, pe Zoo imediat.
1: E mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: festivalulsporturilor.ro. Și tu la Berăria H.
1: Marți, 12 mai,
0: concert Rareș.
1: Miercuri, 13 mai,
0: concert Tribute Queen.
1: Vineri, 15 mai,
0: Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor.
1: Și duminică, 17 mai,
0: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berariah.ro. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

promoție de sezon. Half Price. Great Brands. Ne întoarcem la hituri. New music. Nicole Cherry. Pic de dragoste.

Second Voice, Let Me, Let Me Be. Ia să vedem, uite-mă, Alina din UK. Azi ziua nepoatei mele, Cristina, împlinește 16 ani. La mulți ani, iubita lui Tuși, te iubim mult. De când am mai auzit asta cu Tuși? De când stăteam în Alba Iulia. Mereu mi-a plăcut, dar n-am avut și o tușică. N-am avut cui să-i zic Tuși. Foarte tare. La mulți ani, la mulți ani. Cristina, 16 ani, bucură-te de această vârstă frumoasă. Altcineva zice, nu știu a cui e ziua azi, dar mă gândesc cu ardoare la ziua mea, care vine în 3 peste tot. Dar frumos plan, frumos, în 3 săptămâni, vreme bună, ca să te citezi alea, exact cum ai zis. Ia, cine mai e aici? Corina zice că vrea să-i transmită prietenei Marina Smărândoiu de la Civitella San Paolo Roma. Ok, la mulți ani și multe, multe realizări. Păi așa să fie, Corina. Deci vei să avem pe cineva drag născut astăzi. Mă gândeam dacă se potrivește ceva din ce urmează în playlist de la mulți ani, așa, dar poate ora viitoare. Că momentan avem Nike, One Track Mind, Tom Grennan, Little Bit of Love. Uite, asta da, poate un pic de dragoste pentru oricine. E mereu binevenit.

0: și Brico Depot.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde

0: primi 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

mai sunt oameni, mai sunt oameni iubiți care își sărbătoresc ziua de naștere astăzi. Uite, am un mesaj de la Slavic din Chicago, zice că astăzi este ziua de naștere a cumătrului meu, Victor Ciorbă. La mulți ani fericiți, vreau să-i transmit toate gândurile bune, este cel mai bun prieten și mă bucur că îl am în viața mea. Oh, ce frumos! Să aibă parte de o zi fantastică, plină de râsete, momente frumoase și amintiri de neuitat. Fiecare clipă să-i aducă bucurie și împlinire. Aolo, atât de mult? Sau numai azi? E mult, e prea mult? Fiecare clipă să-i aducă bucurie, așadar și împlinire, să se bucure de fiecare dar primit și să aibă parte de multe surprize plăcute. Cu drag, cu mătru Slavic din Chicago și desigur și din partea lui Beatrice. Aha, deci voi, ca aia mă gândeam cum e relația asta de cumetrie. Deci Beatrice și Slavic au botezat.

viitor. Am înțeles, am înțeles. Bun. Să fiți fericiți cu toții și sănătoși și ia să vedem, oare lui Victor i-o plăcea piesa asta? Că vine. Turn the lights off, apoi Taylor Swift. Connector, Smiley și Alex Velea.

0: așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta, pe insulă, vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Connect. Mega Image.
0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Hai, lasă-mă să te ating. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc. Fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: și Brico Depot.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: Povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai. Ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și mini napolitane Kitbiz 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

0: că se dau repede.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Ne întoarcem la hituri.

să strigi de 3 ori de weekend, vine weekendul, se face vineri. Hai că suntem la jumătate, am trecut practic. Hai că se apropie și weekendul. S-a făcut 10, aoleo, vine Simona Jurca, vine cu știrile. Vreau să mă organizez să intre la fix așa cum trebuie, așa că Raluca Benavides, v-am pupat. Vă las cu Adrian.

Până la centura capitalei Chiajna și cartierul latin din Bragadiru, consilierii generale au aprobat asocierea primăriei capitalei cu Metrorex, primăria sectorului 6 și Ministerul Transporturilor pentru lucrări. Concret, magistrala 3 va fi prelungită cu încă 8 stații pe 3 direcții, Păcii, linia de centură vest, preciziei Chiajna și preciziei Bragadiru. Parcarea din Pantelimon trece la administrația străzilor. Din acest motiv, primăria capitalei le cere șoferilor să-și mute mașinile parcate acolo, altfel riscă să le fie ridicate. Potrivit autorităților, va urma un proces de igienizare care va dura aproximativ 2 săptămâni. Apoi, parcarea va fi redeschisă ca parcare publică cu plată. De ea se va ocupa compania municipală Parking din subordinea primăriei generale. Astăzi începe în capitală primul tratament de combatere a țânțarilor. Dezinsecția se face mecanizat pe timp de noapte între orele 22 și 5, iar substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu pun în pericol nici sănătatea oamenilor, nici pe cea a animalelor. Astăzi se va interveni pe străzi, mâine în parcuri, iar de vineri se va intra și pe străduțele mici dintre blocuri, terenuri de sport, piețe, târguri, parcări publice și alte spații deschise. Întreaga operațiune urmând să dureze aproximativ 1 săptămână în funcție de condițiile meteo. La sport, finala Cupei României intră în prelungiri. Cluj, Universitatea Craiova a fost 0-0 la finalul celor 90 de minute regulamentare de joc. Ardelenii au avut un gol anulat pentru offside în minutul 26. Cele două formații se vor întâlni din nou duminică în campionat într-un meci care poate decide câștigătoarea titlului. Sunt 12 grade acum la București și mâine se anunță cer noros, iar maxima se oprește la 18 grade. Vineri și sâmbătă va fi din nou cald, urmind ca de duminică vremea să se răcească din nou. Gata știrile, Adrian Lup mai departe cu voi, rămâneți pe Radio Zoo.

Goosebumps de la Travis Scott. Asta am ascultat la radio. Ce se întâmplă, măi, oameni buni, în Cupa României? Cât s-a ajuns până la urmă? S-a terminat? Nu s-a terminat meciul? Stați așa două secunde să verific. Ultima dată când m-am uitat era 0-0. Ah, și oamenii ăștia au ajuns în prelungiri. Cât de tare! Din ce am înțeles, meciul se joacă la Sibiu. Ok, e finala Cupei României, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova. 0-0, minutul 90 plus 7, sau mă rog, 97. Se va juca, desigur, până minutul 20 și dacă nu se întâmplă în continuare nimic, lovituri de departajare. E, hai că-s curios să vedem cine câștigă cupa. Și tot formațiile astea două se luptă și pentru campionat. Cum e asta? Cum e asta? Tare, tare, nu? Adrian Lupa aici, este 22:07 minute. Vă salut cu mare, mare drag. Și în seara asta, alături de voi, vreo 3 ore de acum încolo, am hiturile pregătite la locul lor, o cafeluță, o măslină, o grăsină, un picior de balerină, să fie bine ca să nu fie rău. Și dăm bice cu piesa asta care vă place, n-are cum să nu vă placă, Costi, Solo Tu, Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile și J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight, pe Zoom!

Tonight, J-Lo și David Guetta, 22:18. Grand Error și Antonia Levitate, piesă nouă pe care ți-o recomand să o asculti. Mai am de la F-Charm și Theo Rose, Doamne Ferește, piesă nouă pe care ți-o recomand să o asculti. Și de la Guess Who, Restart. Astea sunt trei bucăți noi nouțe pe care le găsești pe radiozu.ro la secțiunea muzică piese noi. Când vrei tu le dai un play. Pe lângă astea găsești și altele, dar acestea trei ar fi recomandările acestei seri de 13 mai. Ia uite, măi, 13. Bine că nu e vineri, e miercuri, 13. Rare și apus de soare, Doamne, ce piesă frumoasă urmează la radio. Mira cu Tălpile Goale și apoi Aiken cu Eminem. Wow, smack that!

Hey, că Eminem, Smack That! 22:28 cu 13 grade la ora asta în București. Avem 10 la Pitești, 8 la Sibiu, 7 la Brașov. Așa, 10 la Craiova, în Timișoara și la Oradea, 9 în Satu Mare, 7 la Baia Mare. La Iași avem 11, sunt 10 la Bacău, 12 acum în Constanța și la Galați, 9 la Deva, 9 la Alba Iulia. Avem 8 acum la Cluj. Și cam asta e harta temperaturilor. Da. Altfel. Destul de rece astăzi în București, comparativ cu zilele trecute, și a bătut vântul destul de tare. N-aș fi zis că mă așteptam să bată chiar atât de tare vântul în capitală. Am lăsat mașina parcată la un moment dat lângă un bloc și scrie: atenție, cade tencuială. Și m-am gândit de două ori înainte dacă să o las acolo sau să încerc să găsesc alt loc de parcare, dar era complicată treaba, așa că am riscat. Până la urmă n-a căzut tencuiala, a fost ok, dar v-am spus, cam la nivelul ăsta a bătut

0: încât mă gândeam să nu cadă tencuia la aia, mai ales că era mesajul acolo pe bloc. Dar am riscat și am scăpat. 22 și 29, așteptăm și vremuri mai bune. Mai ușor cu vântul, mai bine cu temperaturile și cu soarele, dacă se poate. Alex Parker, Matthew Bento, Heartbreak, imediat Lazy, Ed și Joe, Mor după tine, și apoi vine Alexia, Două linii pe Zoo.
1: Zoo, ne întoarcem la hituri.

ultimul revers. Asta am ascultat la Zoo, 22 și 42 de minute. Ultimele momente din această finală de Cupa României după 0-0, după primele 90 de minute, 0-0 după prelungiri. Am ajuns la loviturile de departajare și avem 1-1 după primele două 11 metri executate. O să revin, evident, la final, în câteva minute, bănuiesc, și o să vă comunic cine este câștigătoarea Cupei României între Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Altfel, mai am pentru voi Imani, Don't Be So Shy, Heaven, Iron și Ray, Where Is My Husband, pe Zoom.

asta am ascultat la Zoo și avem campioana României, era să spun, câștigătoarea Cupei României, Universitatea Craiova. Până și la loviturile de departajare au marcat aproape toți, mai puțin au marcat cei 5, știți cum se execută. Și apoi Iulian Cristea a ratat pentru Universitatea Cluj și astfel Universitatea Craiova a devenit campioana României, era să zic din nou, câștigătoarea Cupei României. De ce era să mă încurc cu campioana? Pentru că următoarea etapă în campionat de data asta ar putea, dacă trece de Uclu sau dacă facem un egal ceva de genul ăsta, să devină matematic campioană. Deci cumva e o finală pentru Olteniu, a doua finală, dar în campionat. La Sibiu s-a jucat Cupa României, foarte frumoasă atmosfera, au mers umăr la umăr, cap la cap și până la urmă a fost nevoie ca un singur jucător să rateze sau să apere de fapt portarul celor de la Craiova și cupa să ajungă în bănie. După 23, stăm de vorbă pe WhatsApp până una alta. Rămâneți pentru că am mai pregătit pentru voi Aribi și Ozuna Miraj și Lost Frequencies. Are you with me? Pe Zoom!

Mira, lume! Asta am ascultat la radio, frumoasă piesă, frumos și videoclipul. E genul de piesă pe care ai ascultat-o. Ai ascultat-o, poate neapărat pe repeat, pe repeat, că știți vorba aia ce-i prea mult strică. Dar e bună de ascultat, e bună de ascultat. Mai în mașină, mai acasă, mai în deplasare și așa mai departe. S-a făcut între timp ora 23 și 13 minute, v-am zis. Câștigătoarea Cupei României, pentru cei care ați ajuns mai târziu, Universitatea Craiova. Așa, în altă ordine de idei, voi ce faceți? Cum sunteți? Cum e seara asta de 13 pentru voi? De unde ascultați radio-ul? Din ce oraș din țară, din ce oraș de afară? Și mai ales ce faceți? Haideți pe WhatsApp să facem și noi prezența, să dăm veste mare în țară, cum că suntem muncitori și ascultăm.

0: Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Asta am ascultat la Zoo. 23:36. Salut! Marius din Franța a revenit din concediu din Pantelimon. Și cum e schimbarea? Cum e? Spune-ne și nouă cum te simți după Pantelimon din nou în Franța. Altcineva? Ok. Ce la fix am dat drumul la radio. Seară bună, spor la emisiune. Mulțumesc. Lore, dacă nu mă înșel, a dat mesajul ăsta, dar mi-a trimis niște muzică. Muzică pe care eu v-o trimit vouă, ea mi-a trimis-o mie. Te salut, ai drumuri cât se poate de bune și rămâi acolo pe volan. Ia.
1: Salutare, prietenul meu, Claudiu din Brașov.
0: Salut, Claudiu.
1: Salut toți colegii. Se uită Becali, cred că plânge la televizor.
0: Da, de ce? De ce să plângă? El e resemnat acolo cu play-out-ul. Salut, Adrian, seară frumoasă să ai. Bogdan din Oradea. Salut, Bogdane, mulțumesc, la fel. Costin din Bacău, sat românește. Salut, sunt prezent aici, ascult Radio Super Radio, beau un pahar de apă plată, sunt 8 grade aici, ploaie în averse și mulțumește pentru o grămadă de piese. Cu mare drag, toate sunt pentru tine. Ia să vedem ce mai avem. Bună, te ascult cu drag de pe drumurile țării noastre, dragi, Andreea din Piatra Neamț. Încotro, Andreea, ce anume transporti? Așa, stați așa că mai am un vocal.
2: Bună seara, Adi!
0: Salut!
2: Prezent!
0: Ia zi, Florin!
2: Fiecare seară prezent cu tine, Florin din Galați. Adi, te-ai hotărât? Când vii la Galați, știi tu pentru ce? O bericică rece.
0: Nu vin, că uite, dacă vin, pățesc ca tine. Pățesc ca tine, mă lasă vocea. Și dacă mă lasă vocea, trebuie să intru în medical și nu vreau. Salut, Marius și Ștefania, ascultăm Radio Zoo din Ungaria. Suntem pe drum în România. Pe drum în România, salutare. Stai așa că n-am înțeles-o. Ascultăm din Ungaria, suntem pe drum în România. Poate spre România, bănuiesc, nu? Asta era exprimarea. Vă salut cu mare drag, haideți acasă. Altcineva, salutare din Sibiu, vă ascult în drum spre casă de la muncă și când merg la muncă. Seara bună vă doresc, Alex. Păi cum de n-ai fost, măi, la meci? Măi, Alex, bănuiesc că tot Sibiu a fost acolo. Bună seara de la Londra, vă ascultăm, încă muncim. Valentina Stanciu, bună seara și eu muncesc, deci e perfect. Tocmai ce am terminat de montat boxe și lumini pentru o scenă în Sighetul Marmației de la 8 dimineața și mă îndrept spre casă în Baia Mare, zice Dumitru. Ok, ce se întâmplă acolo? Ce se întâmplă acolo? Ce eveniment? Piesa Talk to You nu are videoclip oficial, zice Florin din București. Ok, se face, nu e problemă. Transport familia spre aeroport, zice Andreea din Piatra Neamț. Gata? Vrei să scap de ei? În regulă, am înțeles. Îi trimiți într-o vacanță pe undeva. Salutare, Adi, te ascult cu drag de la serviciu. Îți trimiți și eu niște poze ca să vezi tu ce fac. Cu respect, Slavici din Chicago. Ce părere ai? Ia să vedem. Faci treabă bună, bă, băiatule, altceva. Zici că salte scări. Așa da. Nu știu ce face omul, le recondiționează, le vopsește, le schimbă, ceva le face acolo, le șlefuiește. Da, arată bine, chiar arată genial. În drum spre casă unde ne așteaptă o bere rece, spune Cosmin. Așa, și cu siguranță ascultă... Din state sau de unde? Nu pot să-mi dau seama așa că nu pot să văd cu zoom. Oricum e lumină afară. Lumină. Rămâneți pe radio, da? Mai dați mesaje dacă sunteți cu urechea pe Zoo. Salutați pe cineva, faceți voi o declarație de dragoste. Ci că a început sezonul bujorilor. De câteva zile cineva stămea să merge la piață să-i cumpăr și de câteva zile n-avem timp. Ne găsim să facem altele și altele și altele și n-am ajuns la piață. De unde iau și eu bujori? Ce faceți? Da, declarații de dragoste, salutări de la voi pentru mine, pentru alții, informații ce munciți, care-i situația în seara asta de 13, că e 13 până la urmă. Toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748111550. Scrise sau vocale?
3: Ne întoarcem la hituri!

Jeremiah, 50 Cent, Down On Me, 23:50. Mai am niște mesaje venite pe WhatsApp, ia să vedem cine, ce, cum. Vor fi concerte mâine până duminică, de mâine până duminică în Sighetul Marmației. Ok, am înțeles care e motivul pentru care ai fost acolo la montat. În drum spre casă unde mă așteaptă o bere rece, zice Cosmin din Carolina de Sud. Așa da, am văzut eu că e ziua acolo, dar nu știam exact de unde asculți. Te salut, ce să zic? Drive safe, da? Vezi cum ajungi acasă și poftă mare. Pe soția mea, Andreea, pe care o iubesc enorm de mult și mulțumesc pentru copiii pe care mi-a dăruit, Matei și Vlad, vă mulțumesc. Așadar, Alex pe soție o salută. Bravo, frumos, așa da, așa da. Așadar, bun, Slaviș din Chicago zice, sunt piese speciale de vinil laminate. Se îmbracă pe treapta originală până termin tu emisiunea, poate le scot în capăt și eu. Respect, Doamne ajută, ia, stați că mi-a mai dat omul poze aici. Oricum, mă uit ca curca în lemne, vorba aia, am două mâini stângi. După miezul nopții ne reauzim, mai stăm de vorbă, poate dăm și o piesă de după miezul nopții. Până atunci, mai am Mario cât euro, cât 10 de motan și Nanota de plată și Carlos Vives plus Shakira la bicicletă.

cunoște lumea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești aia pe ce și îți ce rămâi.

Cristi, bună dimineața! Dar ce frumoasă e viața, că suntem cu o zi mai aproape de weekendul ăla pe care normal că l-așteaptă absolut toată lumea. Da, e joi deja, am depășit data de 13, suntem în 14, așa matematic mai rar. Dau cu bună dimineața din nou pentru cei care au rezistat până la ora aceasta și îmi dau și ei cu bună dimineața pe WhatsApp la 0748 111 550. Stați aici pentru că am pentru voi piese una și una de la Carlos Dreams, Beretta ca de exemplu, poate vă era dor, zic și eu, Bibi Rexha, Faithless, New Religion, mamă ce vibe piesă, și apoi Cat's Eye, Gabriela, pentru că hiturile se ascultă la Zurneața.

Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.

0: Nelly cu Busta Rhymes, Azucara, asta am ascultat la Zoo, neața, 12 și 22 de minute. Ionuț a zis neața pe WhatsApp la 0748111550. Neața, Ionuț, salutări din Missouri. Hei, salutare, mulțumesc pentru mesaj. Mulțumesc mult, stați așa că a mai venit între timp un vocal.
1: Bună dimineața, Adi.
0: Neața.
1: Dar ce ai? Ești supărat pe mine?
0: No.
1: Că nu am voce de actor ca tine?
0: No.
1: Ei, îmi pare rău, trebuie să mai lucrez. Spre exemplu, un actor grăbit și încă ceva. Bagă și tu piesa aia frumoasă special pentru mine, pentru fetele de la Galați Pline. O fată din tramvai.
0: Asta e, nu?
1: Bună dimineața, Adi. Dar ce ai? Ești supărat pe mine?
0: Nu sunt supărat.

asta e. Dacă vreți mai mult, intrați pe radiozu.ro sau pe canalul de YouTube Radio Zoo. Neața!

Fire și Antonia Levitate. Neața, Adiță, în drum spre țară. Am fost la concert pe arenă și mi-a plăcut la maxim tura.

Viitoare, nu mă mai duc. Te salută Marinica. De ce? Haide din casă, haide detalii. Kung Fu. Am și uitat de concertul. Salutare, cum găsesc micul acela? Care mic? La ce mic te referi? De Dedulești? Așa. Îmi cere cineva o piesă, dar nu știu la ce piesă se referă. Bună dimineața, Adriane, salutare de la Galați. Mariana te ascultă cu drag, seară de seară. Hai cu covrigelul. Covrigelul. Da, păi fiți atenți, covrigelul. Pedro Capo, Faruco, Calma, Lazy, apoi Mor după tine și Tyler Warrior pe Zuneasa.

zice... Bună piesă, cu vibe din acela bun, cu energie pentru cei care au nevoie. Stați așa să vedem ce avem aici. Deci, legat de concertul Metallica, zice Marinică, domnule, mi-a plăcut maxim tura viitoare, nu mă mai duc. Și l-am întrebat de ce și mi-a zis, am fost la securitate și mie nu-mi place genul de muzică pe care o cântă Metallica. M-ai făcut să dau din casă. O seară bună și țin-o tot așa cu muzica, să nu mă ia somnul, Doamne ajută. N-are cum să te ia cu piesă pe care tot mai l-ai ascultat la radio. Hey, gusturile nu se discută. Aia e. Costi și compania, neața sau încă noapte bună la mine, după Germanii, pe lângă Viena, pe drum cu family către Timișoara și după la Caransebeș, la botezul anului. Cred că numărul e corect, mi l-a dat ChatGPT. Pă bune? Adică numărul de WhatsApp de la radio Zu ți l-a dat ChatGPT? Înseamnă că zic numărul ăsta prea repede, ar trebui să-l zic mai lent. Să apuce toată lumea să-l noteze. Altfel, dacă aveți ChatGPT, întrebați-l. Băi, ChatGPT-ule, care e numărul de WhatsApp de la Radio Zoo? Că vreau să dau un mesaj. Uite, asta nu știam. Tare, tare. Vă salut cu mare, mare drag. Drumul cât se poate de bune. Ce avem aici? Ia să vedem. Adi, am terminat. Ia să vedem cum arată. Să dăm o notă. De la 1 la 12. 12, tată. Bravo, frumos. Îmi place. Ce să mai, ce să zic? Meseriaș. Stimă și respect. Slaviș din Chicago. 1 fără 9 minute dimineața vin la radio Buzdu și Morar. Ei vă dau trezirea, evident. Iar noi ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22. Să aveți o noapte bună și ușoară. Vă las cu Jason Rulo, Sexy For Me, Puia și Ina Strigă și cu Shawn Mendes, Treat You Better. V-am

0: Bufetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Everybody knows. Everybody knows. Go, go. Hiturile se ascultă la Zoo.